0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Oetker til bare 39,90. Ost, tål ost.
4: Joker, den gode naboen.

klar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersønnen skal tørke. Opp til 60% er tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Ha en riktig god sommer.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hallo.
2: Victoria?
1: Ja?
2: Hei, det er doktor Greve fra pasientklagenemnda.
1: Ja, hei du.
2: Du har vært gjennom et par kneoperasjoner ved sykehuset i Tønsberg.
1: Ja, fire til sammen.
2: Ja, for jeg ser du også vært ved sykehuset i Kongsberg.
1: Jeg er i gang for å ta ut litt av skruer og sånt.
3: Ja. Så har jeg fått oversendt her noen bilder som vi evaluerer.
1: Ja.
3: Det er mistanke om at det er en ståltråd som ikke er helt rustfri.
1: Oi.
3: Ja. Har du sett tegn til noe brunt, litt sånn rustfarve på huden?
1: Det skal jeg love deg. Søsteren min så på kneet mitt her om dagen. Her er jo mye brunt da på beinet ditt.
2: Ja, da er vi dessverre nødt til å gjøre noen undersøkelser for å finne ut om det er den ståltråden som ruster.
1: Ok.
2: Fordelen er at vi kan gjøre denne undersøkelsen over telefonen. Det viser seg at rustpartikler kan vandre fra kneet ditt langs nervebaner, og det setter seg jo der hvor du kan oksidere, da kommer i kontakt med luft, og da gjelder jo det blant annet på stemmen din.
1: Stemmebåndet?
2: Stemmebåndet, ja.
1: Ja, jeg har aldri vært så mye hes. Jeg mister stemmen når jeg er hes hele tiden.
2: Vi kan jo undersøke dette over telefonen nå med en gang, hvis du har anledning.
1: Ja.
2: Hvis du kan lage noen knirkelyder med stemmen. Tenk at du er et rustent hengsel på en skapdør. Kan du forsøke det, så skal jeg måle her.
1: Ja.
2: Ja, du har jo en veldig rusten stemme, og jeg får også et utslag på måleutstyret her.
1: Oi.
2: Nå skal jeg spille tre forskjellige knirkelyder, og hvis du kan imitere dem etter meg, så hadde det vært fint.
1: Ja.
2: Ja, her er den første. Og så du. Ja, riktig. Her skal vi prøve en annen knirkelyd. Jeg får faktisk utslag her, altså.
1: På hva da?
2: At det er rust på stemmebåndet.
1: Jo.
2: Her kommer det en knirkelyd til. Er du klar?
1: Ja.
2: Og så er det deg. Ja, det, beklager, det blir jo litt komisk, men,
1: ja, det gjør det.
2: Ja, men det finnes jo en behandling, og du må gå til jernvarehandelen og kjøpe en rustløsende spray.
1: Bra, ja.
2: De som heter verktøykasse på boks.
1: Ja.
2: Så den må du bruke da som en munnspray og gurgle den daglig.
1: Nei, takk.
2: Alternativet blir jo å gå rundt med veldig rusten stemme da.
1: Ja.
2: Det vil jo ikke ta seg så godt ut med en knirkete stemme hvis du plutselig snakker på radioen eller noe sånt nå. Hvis du plutselig prater på P4 eller noe sånt.
1: Nei, det er Jonas Fimonsen som har
2: prøvd
1: å lure meg.
2: Han har tipset P4, ja.
1: Ja, han har blitt å lure.
2: Vil du si noe til Jonas som kanskje hører dette her?
1: Ja, Jonas sitter, han sitter ikke langt fra meg.
2: Å, gjør han det?
1: Jonas! Du er selvfølgelig bas for han.
2: Og det blir det, ja.
1: Ja, ja.
2: Men du har en fin dag, ja. God bedring med kneet.
1: Ja, ja. Håper ikke så mange kjente har hørt meg.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en buntsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
3: God sommer.
4: God sommer.
5: Lyden av sommer. P4.
6: Dette er en podcastversjon av Misjonen Destillert.
7: Misjonen Destillert.
8: Med Antonsen og Golden.
9: Det er så riktig det. Destillert skal rulle og gå litt i sommer.
10: Nå skal du høre noe veldig smart her, Atle. God sommer, er det ikke deilig at sola bare skinner, at det er så varmt at det er vanskelig å finne skygge, og så herlig mens du hører på Destillert. Enten så er det helt feil, fordi det bøtter ned, og da tenker vi, de moroklumpene der. Ellers så er det helt riktig, og da tenker vi, yes, hvordan fant du ut av det? Dette må jo være live.
9: Bra løst.
10: Bra løst.
9: Godt sett.
10: Yep.
9: Og lykke til.
10: Takk. Og det skal handle litt om musikk, fordi som forbrukere og dermed også konsumenter av musikk, så føler jeg at vi har et, ikke bare vi har et ansvar, men vi har også en rett på å si fra hva slags type musikk vi vil ha.
9: Ja, eller som bør, folk bør høre på, tenker
10: ja,
9: du?
10: Det, ja, og litt hva som skal lages, ja. Og også da hva som skal få oppmerksomhet,
9: ja.
10: Og så videre og så videre. Mange vil sikkert si at vi gjør dette her ved å velge hvilke plater vi kjøper. Nå kjøper jo ikke folk plater
9: Nei,
10: lenger.
9: Nei, så det gjør vi ikke. Men hvem skal ut?
10: Vi skal ikke hit, vi skal ha tak.
9: Vi skal ha tak?
10: Ja, for ja. Vi trenger nemlig ikke så enormt mange musikere som det vi har i dag.
9: Snakker vi noen norske artister?
10: Det gjelder, jeg mener egentlig mest sjanger.
9: Jaha, ok.
10: Vi trenger ikke 11 milliarder mennesker som skal drive med rap, for eksempel.
9: Nei, det gjør vi ikke.
10: Vi har veldig mange som er gode på det, og så har vi enda flere som er dårlige på det.
9: Men må det ikke være et visst grunnfjell med folk som prøver og ikke minst feiler før det utkrystalliserer seg noen som har peiling på toppen av dette? En slags pyramide?
10: Nei,
9: Nei.
10: Det må ikke det.
9: Du bør bare ha toppen.
10: Jeg vil ha toppen,
9: ja.
10: Og dette grunnfjellet kan vi kalle på en måte som i fotballen, da, at vi har et elitelag,
9: ja.
10: Eliteserien,
9: ja.
10: Og så hopper vi over andre og tredje divisjon,
9: ja.
10: For det er ingen som er hypp å høre på det nest beste.
9: Nei.
10: Det er jo ikke sånn, jeg liker best sånn ganske altså, god musikk.
9: Det holder vi med fem.
10: Ja, der holder det med fem.
9: Fem som driver med rap, det må klare seg.
10: Men der kan det være litt, og så kan vi selvfølgelig være åpne på at vi skal ha forskjellige sånn subgenre og så videre. Det ja. Er ikke det, jeg skal ikke være nazi.
9: Men danseband,
10: det
9: trenger vi flere. For de skal spille rundt og by opp til dans,
10: ja.
9: Og få folk til å danse, så der trenger vi nok en 20
10: men de danseband,
9: i Norge.
10: De har skjønt det litt, grann.
9: Ja.
10: Alle er clean like.
9: Og så slår de seg sammen også.
10: For de har skjønt at dette akkurat dette er det folk vil ha,
9: ja.
10: Men vi er bare nødt til å være flere, fordi vi kan ikke være på samme sted alle sammen til
9: ikke
10: hver
9: sant?
10: Tid.
9: For eksempel, så de har jo en taktikk som fungerer til en viss grad, og der med en gang folk ikke gidder å danse til musikken deres, så er vel det gjort.
10: Egentlig så kunne danseband hete Vikingarna. Hvor mange ja. Er dere som spiller der? Nei, vi er 153,
9: ja.
10: Og så deler vi oss opp og er på forskjellige steder til hver tid.
9: Det vi trenger mest av er jo lokale turbadurer,
10: ja.
9: Som kun er populære i sin egen kommune, antagelig bare sin egen bygd, og som spiller et par ganger i uka på den lokale puben. Det er det vi trenger mest av, for det er såpass mange steder rundt omkring.
10: Og så må de bli veldig gode på Tore Tang.
9: Ja, det må de. Tore Tang tror jeg de spiller uansett hvor de er i landet.
10: Ja, ja, det er det.
9: Men si at utenfor størrelsen på byen, da, kanskje det trengs en trubadur per 10 000 innbygger.
10: Ja, det tror jeg du er inne på nå.
9: Noe sånt, så en Lillehammer trenger to trubadurer.
10: Ja, det holder.
9: Det holder.
10: Og der er det ikke så mange som...
9: Oslo trenger jo ingen.
10: Nei.
9: For det er så mange andre tilbud.
10: Her trenger vi overhovedet ingen i deltatt.
9: Nei.
10: Det vi skal frem til å ha et lokk på nå, mener jeg, er singer-songwriter.
9: Ja.
10: Nå, altså vanligvis, så kommer ting I sykluser. Mm. Så singer-songwriter populært.
9: Og da mener du altså folk som både lager en sang og spiller den?
10: Det liksom utgangspunktet, mm. men nå jo singer-songwriter blitt, du skal sitte på en barkrakk, ja. Og så skal du synge
9: gitar.
10: Litt
9: sånn,
10: gitar, litt følsomt.
9: Ja, ja, ja,
10: litt følsomt.
9: Ja. Og du hater følelser, det sånn?
10: Jeg liker følelser, ja, bare hold den for deg selv.
9: Ja, riktig, bare ligg det I trykkokeren.
10: Ja, bare la det være feide under teppet.
9: Dels der det ikke følelser.
10: Plass.
9: Ja.
10: Og sitte der, og sitte på Og så skal man komme ut etterpå, og så skal man snakke om Nei, jeg vil helst ikke snakke om det, jeg tar det ut gjennom musikken
9: ja. Men Susanne Sundfør ble også kalt for singer-songwriter Selv om hun spiller piano, ikke det pussy greier?
10: Jo, det synes jeg litt pussy
9: ja. Fordi, Men du mener fortsatt de som spiller gitar
10: jeg mener, de, jeg mener litt mer sånn Tom Hell
9: Tom Hell, ja, ja og Alaska
10: Ja, der snakker vi veldig At ja. Det utelukkende, alle som hører på dette enige
9: Hvor mange trenger vi? En har vært kjønn?
10: Ja, det maks.
9: Det godt du mener at vi ikke skal dele opp I kjønn en gang.
10: Og alle når, alle sitter og sier, å, jeg så glad I deg, synger så greit, hvilken låt liker du mm. best? Så sier ja. De alltid den mest uptempo som med band.
9: Ja.
10: Den den poppen, ja. Poplåta, den
9: som ikke synger
10: så
9: greit.
10: Den som bare høres ut som et band, ja. Den jo kjempebra.
9: Men det var med de to svenske jentene som synger og spiller.
10: Ikke de to, det for mange av de
9: Ja, ok, ja. Da dropper vi de Men skal vi si, I norske skal vi beholde to da Susanne Sundfør som kvinne, kanskje?
10: Ja, altså, hun jo kjempebra
9: ja. Vi kan Beholder vi henne, altså, hvem skal vi ta på mannesiden? Alaska, det Pascal Er det Lillebjørn Nilsen, rett og slett? Eller
10: Admiral P
9: Admiral P
10: Han lager faktisk sin egen musikk
9: Han singer sånn
10: så, hvis vi kan ta inn han, så skal han få lov å være der
9: Ja, han kan også gå ta en annen kvote
10: Han får en del
9: I hvert fall ikke mer enn ett norsk reggae-band
10: Nei Nei. Det gjør vi ikke
9: Og Men, hvis det noen som spiller ska der ute, der trenger vi null
10: det, For der har vi gode I England
9: Ja, vi har ikke gode, vi har bedre, men det fortsatt ska
10: ja.
9: Så
10: ja,
9: ska, dere kan slutte nå
10: Nå kan dere slutte
9: ja.
10: Og til dere som vi begynner med singer sånn etter Det fullt!
9: Ja, det fullt, ja, jeg må vente til noen går av
10: Ja, det holder
9: ja. Det en sak om Unilas Fett navn, ikke sant?
10: Ja!
9: De tilbakekaller et parti av produkter fersk og ferdig spagetti carbonara, ettersom det kan inneholde fisk.
10: Ja.
9: Og det jo dramatiske saker, og jeg forstår at dette en heftig sak for å få fisk når du tror du skal få bacon. Se, det ikke tilfredsstillende pluss.
10: Nei, og det ikke bare fisk heller, det fiskegrateng,
9: ja.
10: Og det vet du jo mart opp fiskehue tilsatt ja. Potetmel,
9: ja
10: som plutselig skal være I din spagetti carbonara.
9: Det ikke ryggfiléene, det ikke the loins. Det
10: Veldig
9: ikke.
10: Langt unna. Ja. Og det de sier at de oppfordrer deg som da har funnet, eller muligens da har fisk I ja. Din spagetti carbonara til ja. Å gå tilbake til din butikk ja. Levere den inn og få en ny.
9: Ja, det er erstatningen.
10: La oss nå se på følgende scenario. Du møkk sulten, som man alltid mm. når man skal spise. Mm. Man går jo aldri å spise, man ikke helt bondskrapet sulten.
9: Nei.
10: Og du gleder deg til å gaffle innpå med fløte, mm. pasta og
9: fett,
10: bacon.
9: Generelt, ja. Ja.
10: Og så plutselig så det fisk!
9: Ja. Nei, det nedtur, og der har jeg lyst til å bare komme tilbake til ditt eksempel som jeg føler du har kjent på kroppen. Det ja. Var jo en sen nattestime hvor du kom på hotellet påseilet, vel lov å si. Bestilte deg nattmat, hadde vel småblingser rett, og da var jo kampen bare for å holde seg våken til maten kom på døra, var jo heftig nok. Kommer altså på døra, og så viser det seg at du har bestilt en sill.
10: Jeg hadde bestilt en hel fisk.
9: Ja. Jeg ligger bare en hel fisk på tallerkenen, og når du forventer kebab, og det ligger en sill på tallerkenen, så du ikke særlig fornøyd.
10: Klokken 4:30 om morgenen. Ja, det en av mine verste kulinariske opplevelser noensinne.
9: Og du kaller det kulinariske opplevelser?
10: Ja.
9: Skal ikke det brukes I en litt annen sammenheng?
10: Jo, altså jeg spiste den jo ikke.
9: Antikulinari?
10: Ja, det var antikulinari. Ja. Sånn kan det ikke være. Men da var det min egen feil.
9: Ja, ja.
10: Det
9: men det ikke noe mindre irriterende enn
10: det. Nei, men de folka, når du har kjøpt denne, de kan ikke bare si at du skal gå tilbake. Du må få 1000 kroner eller noe
9: sånt. De må jo selvfølgelig si til deg klokka 4:30 om natta, når du på telefon med dem, du sikker på at du skal ha sild? Du har ikke sett feil. Det jo ingen som tror at du skal ha sild på natta.
10: Nei, det jo I hvert fall ingen som tror at du skal sette deg ned og begynne å rense fisk.
9: Det ikke din feil.
10: Nei, det ikke min feil.
9: Det jo deres feil ja. Som lar deg få lov til å bestille en hel sild på natta.
10: Uten tilbehør. Med bein og skinn og alt.
9: Ja, altså det de som har skylda. Så enkelt det. Det jo slik at det nærmer seg ferie.
10: Ja.
9: Og flere av oss har jo lagt planer for hva vi skal foreta oss. Blant annet jeg, og blant annet du. Hvis du ikke har lagt planer for hva du skal foreta deg, så har VG en sak om topp fem ting du bør unne deg i ferien.
10: Ja vel, altså mens du på ferie og slapper av.
9: Ja, og denne går til deg, profesjonell latsabb og ferieekspert Johan Golden.
10: Jo, du er jo, velkommen, takk.
9: Du er jo god på å ha ferie.
10: Jeg veldig god på det.
9: Ja, og du vet jo hva du bør unne deg i ferien. Så da synes jeg det veldig viktig å stemme denne lista opp mot hva du foretar deg, for å se om du har fem av fem.
10: Ja, jeg foretar meg ikke mye, det kan jeg jo bare avsløre umiddelbart. Ja,
9: det legges ikke opp til at man skal gjøre så mye her heller.
10: Nei.
9: Men det topp fem ting du bør unne deg i ferien ditt, altså. For eksempel, gå til barbereren.
10: Ja, den jeg enig.
9: Du enig?
10: Ja.
9: Det bør du unne deg i ferien.
10: Ja, det synes jeg.
9: For du har vært hos barberer.
10: Ja, ja. Jeg vil ikke basere en hel ferie på at man skal til barbereren.
9: Nei.
10: Altså,
9: jeg kan ikke huske at det å barbere seg er så gøy.
10: Nei, det er ikke noe gøy i det hele tatt. Men det
9: jeg heller blir barbert.
10: Middels å være på ferie med en hel familie, så for å få litt adspredelse, så kan det være helt greit å gå til barbereren.
9: Ja da, du må finne på noe for å stikke av en liten halvtime.
10: Da funker barbereren.
9: Det gjør den. Skopuss. Det er to på lista, skopuss.
10: Den arresterer jeg. Du skal ikke være på ferie et sted hvor du trenger sko.
9: Nei.
10: Så der har du jo da i utgangspunktet dritet deg ut. Og du skal jo i hvert fall ikke være på et sted hvor du trenger sko som trenger å pusses.
9: Og det ingen idé å ta med seg skoene bare for å få dem pusset mens du selv driver noe annet.
10: Nei. Det vil jeg ikke si.
9: Så den ryker?
10: Ja.
9: Den ikke bra.
10: Skopuss?
9: Kjøp en venn.
10: Kjøp en venn? Det er jo ikke lov.
9: Nei. Vennskap, også kalt hore.
10: Ja, det
9: er jo ikke, det er jo et tips. Du skal unne deg en prostituert i ferien.
10: Ja,
9: hvis du skal unne deg en prostituert, så er det i så fall i ferien.
10: Ja, men akkurat det kan jeg kanskje si meg enig i, hvis det først skal. Men jeg skal jo ikke sitte her og påpstå. Og jeg synes jo ikke VGs jobb heller er å få folk til å kjøpe seg ei hore i ferien.
9: Ja.
10: Er ikke dette rart?
9: Kjøp det er veldig rart. Det de sier her er at du skal kjøpe noe i en butikk første dagen du på ferie, og du kan trygt returnere til samme butikkdriver hver dag resten av ferien, drikke te og prate hyggelig helt uten kjøpepress.
10: Og ligge med datteren hans.
9: Ja. Det de mener er at du rett og slett skal gå og handle for å få disse selgerne til å bli vennene dine, så de ikke skal prakke på deg ting. Privat guide, unner du deg det?
10: Nei.
9: Nei, du gjør ikke det.
10: Nei.
9: Nei. Nei, for guide i grupper er veldig bra, står det. Men har du en guide for deg selv, så er det...
10: Som bodyguard heter det. Hva da? Går ut med en. For det er jo samme som kjøpte en venn.
9: Så du har bare en av fire forløpig?
10: Ja, det er.
9: Du er skeptisk til den lista her.
10: Men ja, jeg synes jo den er ganske slapp så lenge.
9: Ja, hva med femmeren da? Dårlig frokost?
10: Du unner deg en dårlig frokost?
9: Ja.
10: Hva?
9: Nei, altså du skal ikke tenke sunt. Du skal rett og slett ikke gå for brødskiver sånn som du pleier å gjøre. Du kan gå for eksempel en kaffelatte og en sjokoladefylt croissant.
10: Det er jo ikke en dårlig frokost, det er jo en god frokost.
9: Det er jo det det er, altså. Men de mener at du skal ikke tenke, du skal ikke være en sunnhetsapostel i ferien.
10: Nei.
9: Nei.
10: Nei,
9: en av fem?
10: Ja, maks.
9: Maks, ja. Så det er barbereren støtter du?
10: Det barbereren støtter jeg. Ja. Og jeg vil jo si at fra nå og fremover, så skal vi altså bare stålsette oss, for nå kommer det mye, hva skal du drive med i ferien journalistikk?
9: Ja, det blir mye. Mye. Ja, det er mest for at journalistene skal få seg en tur.
10: Det skal du gjøre på ferien.
9: Ja. Det er mest for at journalistene skal få seg en tur, sånn at de kan skrive om at jeg har vært der.
10: Gå, dra på ferie, drikk mye, gjør absolutt ingenting.
9: Men barber deg.
10: Og barber deg hvis du gidder.
9: Ja.
10: Det er fint for deg. Jeg føler at denne uken her har vært litt i selvfølgelighetens lys.
9: Denne uken også?
10: Ja, det er vel også en selvfølgelighet å si.
9: Det er det jo.
10: Det er jo det. Vi skal innom flere selvfølgeligheter litt senere i denne timen. Men det er en dame som heter Heidi Natalie Hovland på 22 år som sier følgende.
9: Ganske ung altså.
10: Ganske ung. Jeg møtte gutter som bare var på Tinder for sex.
9: Hæ?
10: Ja. Hvis noen ber deg om å komme hjem og se film, styr unna.
9: Ja, så dette må jeg innrømme for det første da, at jeg har jo ikke vært på Tinder. Jeg er jo på en måte litt for gammel, så det har gått med et hus forbi. Jeg har plukket opp noen jargonger om å bla til høyre og venstre, litt sånne ting. Men jeg har jo aldri prøvd det. Du har jo vært medlem nå siden det startet.
10: Jeg tror jeg fortsatt er der.
9: Ja, det tror jeg nok. Ja. Du prøvde vel, du skulle se hva det
10: Jeg tror var det var den
9: unnskyldningen. Ja, det var den unnskyldningen du brukte for meg og dama di, vil jeg tro. Men du om du ikke aktiv der, så du nå der. Du har mulighet til å bli valgt og velges bort.
10: Ja, jeg usikker i hvert fall i det øyeblikket jeg går inn og sjekker om jeg der, som jeg jo prøvde en gang. Ja. Da dukker jeg opp igjen.
9: Ja, da du nyregistrert igjen.
10: Så jeg må ikke gjøre det.
9: Nei, hvis noen der ute kan brife oss på om Golden fortsatt på Tinder, så send oss gjerne noen fotos, for jeg regner med at du har registrert med et flott bilde og med personlige egenskaper og sånt.
10: Ja, nakenbilde, det ikke det man har?
9: Jeg håper det. Jo. Send det over på mail til misjon@p4.no, for jeg til gode å få sett det nå.
10: Men det ene jo at man kommer ut med en uttalelse om at jeg møtte gutter som bare var på Tinder for sex.
9: Har hørt rykter om at det en fin arena for å få seg noe.
10: Ja, for å få seg hønene, som høne, du bruker å si.
9: Johan, jeg pleier ikke å si det. Nå reagerte jeg. Ja, da tenkte jeg at det gjelder ikke bare det ene sitatet fra før i dag. Jeg pleier ikke å si det.
10: Høne?
9: Nei, jeg pleier ikke å si høne.
10: På kroken? Dyppe sylen?
9: Jo, det jo oljesylen.
10: Ja,
9: det
10: polere raketten.
9: Pleier plogfuren, pleier jeg å si.
10: Riva skorpa?
9: Jo, det pleier jeg å si. Men akkurat det med
10: Brette
9: høna.
10: Brette biffgardin?
9: Ja, men mye oftere det enn det med høna.
10: Jeg er enig, du sier det andre oftere, det sier du.
9: Nok om det, kall det en avsporing.
10: Men at du da ute og sier det, jeg mener at dette dette kan være et uttalelse man kan komme med, til nød en Twitter-melding som man kan sende ut.
9: Ja, det hun sier, ja.
10: Ja. Jeg møtte gutter som bare var på tide for det.
9: Styr unna TV.
10: Hun har skrevet en roman!
9: En fiksjonsroman om at gutter på Tinder for sex.
10: Den heter Tinderella.
9: Du tuller.
10: Nei. Ja, så vi skal ikke si, vi har ikke lest denne romanen, så det kan godt være at dette terningkast 6. Dette skal jeg ikke si noen ting om. Vi skal ikke si noe om syntaks, setningsoppbygning, plott skal vi si noe om. Men det for mye å skrive om? Altså denne damen har jo åpenbart et talent for å få mange ord ut av lite. Dette bør hun jo sette over på noe annet.
9: Tinderella.
10: Tinderella.
9: Litt fiks titel. Ternekast 3 på titel. Innhold, 250 sider om Tinder. Ternekast 0 blir 1.
10: Ja, det gjør jo fort det. Men som sagt, jeg har ikke lest boka.
9: Nei, men det jo ikke noen forutsetning for å dømme den ordene. Når var det vi begynte med det da?
10: Men jeg vet ikke hvor lang den men roman må være over 150 sider.
9: Jeg tenker roman bør, alt under 200 flaut å gi ut i bokform og kalle roman.
10: Ja, roman.
9: Ja. Så er det nesten bare en artikkel.
10: Du møtte gutter. Altså, det mulig å slå opp mer åpne dører?
9: Nei.
10: Jeg ble med i Ku Klux Klan. De var ganske rasistiske.
9: Men det det jeg også dømmer. Ja, men det det jeg bedømmer dette her på også. For dette bruker de altså som innsalg for å få solgt boka. Det den biten der, og hvis det det mest juicy interessante de har, så gidder jeg rett og slett ikke ta de 200 sidene på strak arm, altså. Er det lov det, å droppe dette?
10: Jeg jobbet lenge i reklamebransjen. De var bare interessert i å selge produktene de reklamerte for.
9: Skriver hun dette?
10: Nei.
9: Regner med det?
10: Nei, dette oppfølgerboka, det den jeg skal skrive. Det min roman.
9: Vi som må skrive en roman om selvfølgeligheter, det det vi må gjøre.
10: Dette den mest selvfølgelige boka du noensinne har lest.
9: Den har potensialet.
10: Den en god, den notert.
9: B, bukser skal være på beina. Det sant.
10: Hatt på hodet.
9: For eksempel.
10: Ja, hvordan da?
9: Ja, du også. Litt av ting jeg synes det viktig å ta tak i nå, at det er en sak her som skikkelig memory lane, altså, som på en måte en slags drømmesak for folk som ønsker seg tilbake til den gangen vi hadde et innvandrerfritt samfunn, og skurker var charmerende pikenes igjen, som bare gikk rundt og stjal fra folks stabbur.
10: Ja.
9: Her overskriften «Sint mann stjal pæreskinke». Politiet tilkalt til matbutikk. Det burde satt «Sint mann stjal pæreskinke». Det var ikke gjest Bårdsen.
10: Det burde det stått, ja.
9: Det er altså så...
10: Men er du sikker på at ikke det var gjest Bårdsen?
9: Nei, det står ikke noe navn. Nei. Det kunne gjerne vært gjest Bårdsen.
10: Jeg spiller inn Ole Høyland.
9: Ole Høyland også er selvfølgelig aktuelt. Det en av de to som var omreisende tyver for 130 år siden.
10: Stjal pæreskinke.
9: Ikke det flott? Det synes jeg så fint. Det de som fortsatt tar vare på norsk kulturarv ved å stjæle pæreskinke eller kobber. Ja. De jeg veldig, veldig glad i. Og så snakker jeg litt sånn brett fra Vika.
10: Ja.
9: De som er i Vika skal se det kobber, og de som og det dessverre nå bare innreisende folk fra Østeuropa som gjør, som ivaretar norsk kulturarv. Så integreringsmessig så det jo de som gjør jobben nå med å

0: Herre, ja. Denne artikkelen kunne stått på trykk i 1924 ble, i en eller annen svært lokalavis.
1: Ble det tygget skrå, står det noe om det?
0: Skråtobakk, ja. Det tror jeg helt garantert at det ble.
1: Men det står ikke, det burde jo helt klart stått noe om det, og alle sammen var i nikkers.
0: Jeg tror mannen røkte pipe, ja, og så hadde han en stang med et knytte på, som han bar over skulderen, ja. Og gikk fra gård etter gård og prøvde å stjæle seg skinke alle stedene.
1: Han hadde pakket snippsekken.
0: Ja, han hadde pakket snippsekken, det hadde han definitivt. Rasmus på loffen. Med hatt med blomst i
1: ja.
0: Og selvfølgelig skosåler som har løsnet
1: Pris om fæberen, en rallar jeg er
0: det, vet du hva, det vi må uansett hvis ikke det allerede skjer staten bør kjenne sin besøkstid og ansette noen omstreifere ja. Lasaroner som går rundt i dette kostymet og faktisk litt sånn som når du får feieren på døra og ja, feier ja, han finnes en ja. Han forsvant ikke dragsuget med han som leste av strømmen
1: nei,
0: nei da, feieren kommer med sot på nesteppen og jeg hadde feier på besøk nå nylig. Nå er det ikke så mye feying.
1: Nei, men jeg hadde feier.
0: De sjekker pipa, men mest så handler altså, det om å sjekke brandslukningsapparat, så jeg tror det utvider litt repertoaret sitt.
1: Jeg har verdens beste feier.
0: Har du det?
1: Altså, han er så hyggelig.
0: Ja, hyggelig, ja. Feier er drithyggelig.
1: Han, en fyr som går ned og snakker med, altså, makan til hyggelig. Han kommer fra 1802, han kommer ja. For å slå en prat.
0: Ja, ja, nettopp.
1: Det er så
0: koselig. Ja, men feier er rett og slett, de blir, og de tror jeg blir godt mottatt.
1: Klart,
0: det er litt sånn feieren vi vil ha, vi vil ha julebok og feier.
1: Og feier, det er ja, klart vi skal ha det. Ja,
0: nymotens.
1: Det er derfor jeg er menneske, derfor feier jeg vil ha.
0: Ja, la oss i hvert fall ta vare på denne stakkaren som går rundt og stjerler pæreskinke. La han for Guds skyld få lov å stikke av med en annen pæreskinke også, så han skjønner at det er bry verdt å fortsette.
1: Og sett den der til dere bønder, sett den der døra til loven litt på gløtt, så han kan få lov å gå inn og legge seg høy og slappe etter en lang dag.
0: Skinka må luftes, vet du, ikke noe lås på stakkaret.
1: Nei, han må få sove der, han må få sove i høyre.
0: Han må få sove på loven, og så står på gløtt, så han får seg litt pæreskinkefrokost når han går derfra, og går videre til neste gård og gjør det samme.
1: Ikke sant.
0: Ja. Vi skal igjen til noen som tenker mer alternativt og som setter veldig mye farge på tilværelsen for oss andre. Det er fra gruppen på Facebook. Hold deg fast. Gruppen heter Høysensitive Introverte Healere og Klarsynte. Det synes jeg er en herlig innrømmelse å komme med.
1: Ja.
0: Jeg er høysensitiv, introvert, healer og klarsynt, søker make. Det må jeg si er for en deilig erkjennelse å komme til. Det er det jeg er. Hvilken gruppe mennesker ønsker jeg å tilhøre og snakke med? Jo, jeg vil snakke med andre høysensitive, introverte, healer og klarsynte.
1: Men hvis du er høysensitiv og introvert, det er jo... Da er du mye alene.
0: Ja, jo, det er veldig, veldig sensitiv, og vi ikke sier noe om det.
1: Nei.
0: Men du gjør det likevel på Facebook-gruppen da.
1: Ja.
0: Det er et innlegg der fra Anita Angelica Vingernia Meyer, som jeg må nesten ta høyde for at dette egentlig ikke er sant. Og det kommer du til å skjønne når jeg leser det opp, men samtidig, det henger veldig godt sammen med mye annet jeg har sett fra disse kanter. Er et innlegg hvor det står «Fra mange hold snakkes det nå om et enormt skift og en stor forandring som skal finne sted. Mye vil skje de neste 2-3 årene. Klarsynte får beskjed om det, spesielt de som kanaliserer høyere energier. Mennesker innenfor det hemmelige romfartsprogrammet snakker om det. Utenomjordiske grupper informerer oss om det. Dette skiftet henger sammen med jordas oppstigning til femte dimensjon.
1: Oi.
0: Her tror jeg noen som har sett The Leftovers, eller noe sånt. En serie som har noe... Ja, den femte dimensjonen. Noen av oss vil følge med jorden og leve sitt liv i femte dimensjon, men mange av oss vil fortsette utviklingen på en planet svært lik denne.
1: Ja, det er helt lik, eller?
0: Ja.
1: Du kommer ikke til å merke forskjell, faktisk.
0: Vet ikke, spørsmålet her. Vil vi merke forskjellen? Ettersom jeg har forstått, vil vi ikke huske forflytningen dit vi kommer. Det er den enkeltes sjels valg hva vi er klare for og hva vi trenger. Kanskje trenger vi å fortsette å utvikle oss.
1: Ja, det er ofte sånn det er.
0: Er det ofte sånn som dette?
1: Ja.
0: Det synes jeg er artig at du sier, ja, enda en altså som er litt i tvil.
1: Nei da, men det er ofte sånn at når man skal gå gjennom en sånn transformasjon av episke dimensjoner, ja, må vi jo si.
0: At du så, ikke husker det.
1: Så hverken merker du det, husker det, eller er sikker på når det skjer.
0: La meg spørre om en ting. Har du mye til felles med en drøm.
1: Ja.
0: Du våkner

0: opp samme sted som du la deg, men du har vært et helt annet sted i mellomtiden.
1: Ja, men har du det?
0: Ja, og har du det? Jeg husker ofte ikke drømmene mine, nei, eller drømmer i anførselstegn.
1: Ja. Så du sier at når du drømmer at du er nå, så er du ikke der?
0: Jeg...
1: Hva om du er i en niende dimensjon, som når du er kaptein Sortebil, som du ofte drømmer at du er, så er jo det, ja, så kan det være at du har vært det.
0: Ja, jeg tar høyde for at jeg drømmer også ofte at jeg Bud Spencer.
1: Ja, ja, kanskje du er det.
0: Kanskje jeg er det. Men i hvert fall, kanskje drømmeland og den femte dimensjonen er det samme?
1: Ja.
0: Og hvis du ikke husker det, så heller ikke det unaturlige.
1: Og hasj lønner seg ikke.
0: Nei, det får vi spørre Anita om. Ja, om det hjalp
1: det med både den soppen, og det hjelper for å komme deg dit du skal, da.
0: Det, jeg gjør det.
1: Som kollektivtransportmiddel inn i Joho Kokoland.
0: Det blir fargerikt i hvert fall.
1: Det gjør det. Det kommet et forslag fra Arbeiderpartiets partiprogram om å innføre et tredje kjønn hen.
0: Ja.
1: Et benytt personlig pronomen.
0: Jeg har hørt om hen lenge. Ja. Det vel litt i diskusjonen slangebæreren, det ikke det? Altså få et stjernetegn nummer 13.
1: Ja, ikke sant? Vi skal ha et nytt et. Og her kommer kvissen. Hva tror du KrF mener om det? Tror du KrF synes at det er en god idé? Synes de det er en veldig god idé på tide? Det jo veldig fint at mennesker som ikke føler seg ivaretatt av de kjønnene vi har i dag, får noe annet vi kan kalle de. Eller tror de, mener du, nei? Nei.
0: Alternativ 4 kan det være, de mener det samme som Ester Pirelli?
1: Ja, det kan være det.
0: Det er det ikke.
1: Nei, nei, men du kan legge det på.
0: Jeg tipper det motsatte, altså kategori 3. Altså. Ja.
1: Nei, Hareide mener det uaktuelt å innføre et tredje kjønn, for som han sier, bærebjelken i de vi i dag, at det mann og kvinne. Da tar han ikke helt høyde for de menneskene, og det skulle gjerne spurt han om det da, for det jo faktisk mennesker som blir født med både vagina og med penis.
0: Ja. Må vi også huske på at KrF var jo mot fargefjernsyn. De er vel imot aviser også. Jeg tenker ofte at hvis KrF imot, så jeg for.
1: Ja.
0: Trenger ikke sjekke så nøye da.
1: Men jeg bare lurer på hvordan stiller de seg til disse menneskene som blir født tvekjønnet da? For det det jo ingen tvil om, og det må bli taset noen operasjoner hvert år, hvor legene rett og slett bare bestemmer hvilket kjønn det skal være.
0: Jeg tror at de vil bare frelse dem.
1: Ja.
0: Fortelle dem at de enten hunnkjønn eller hannkjønn, lene seg på kromosomene, og la det være med det.
1: La
0: kromosomene være den båsen det fortsatt
1: Og så får det bare se på det at du har en penis eller en vagina som en
0: joke. Har du X og Y, så du mann, og har du X og X, så du kvinne, og det det.
1: Men det jo dette tredje kjønnet hen, som på mange måter kan være ganske greit, fordi det jo bare så enkelt og greit som jeg skal spørre min sønn, jeg har hørt du har fått ny lærer, hva heter hen?
0: Ja.
1: Jeg aner ikke hvem det sånn som bare et kjønnsnøytralt ord da.
0: Ja, så i Thailand så jo menn and ladyboys som skal gå på samme toalett, blant annet.
1: Ikke sant?
0: Der har de jo en slags avart av det.
1: Men hvis det blir innført hen, blir de som sammen med hen, de som blir forelsket i andre hen, de henofile? Tror du det? Eller homofil, altså...
0: Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Det åpner for helt nye kategorier over hele fjerda, og nå det vel også sånn at Ester Pirelli er jo ikke veldig overraskende, relativt tilhenger av mer kjønnsindeling.
1: Han mener at det finnes ikke, vi trenger ikke tre, vi skal ha...
0: Han vel hen...
1: Han Espen Ester Pirelli, jeg tror det et helt eget kjønn.
0: Ja.
1: Jeg tror bare... Ja. Der.
0: Men han hadde jo en video her, hvor han var ute med... Hvor han ville... Hen...
1: Han? Er du sikker på det? Han?
0: Nei, det det jeg sier.
1: Nettopp.
0: Hen.
1: Hen, ja.
0: Han, hen, hun.
1: Ja.
0: Men ville gjerne dele opp i... Sju kategorier.
1: Han mener det sju kjønn.
0: Ja, til og med hvis du kapper av deg balla...
1: Mm.
0: Og blir evenuk.
1: Så det et kjønn.
0: Ja.
1: Ja, det jo... Jeg må si, jeg synes jo det litt artig. Han også mener også at det noen som kjønnsfornektere.
0: Ja, det skulle eget kjønn være å fornekte at du et kjønn.
1: Ja, at kjønn finnes.
0: Ja, vet du hva? Det begynner å bli vanskelig.
1: Ja,
0: der tror jeg kanskje hvis KrF... Det tror jeg heller ikke KrF for.
1: Nei.
0: Der kan hende jeg enig med KrF. Sju kjønn synes jeg var mye.
1: Er en nudist en klesfornekter?
0: Ja,
1: det eget kjønn. At klær eksisterer, at det et kjønn?
0: Ja, altså det blir vel egentlig så enkelt som at hvis du mener at vi skal ha 7 kjønn, så vil du oppheve kjønn at all, ja. Egentlig. Det forvansker veldig mye, synes jeg.
1: Men vi har da, de 7 kjønnene hans, det var hannkjønn selvfølgelig, hundkjønn, interkjønn, det var en blanding.
0: Ja, det jo en av blandingene, ja.
1: Og kjønnsflyter.
0: Ja, som rett og slett ikke forholder seg til kjønn eller noe.
1: Flyter frem og tilbake, ja, men ja. Ikke det helt likt som
0: Hopper
1: inter?
0: Hopper over, jo, det virker litt sånn. Mye, mange kategorier der.
1: Det veldig, sånn sett så høres jo hen veldig bra ut. Når du hører resten i Pirelli, altså ja, vi går bare for hen, det høres veldig lett ut.
0: Jeg synes vi skal lande på flere, så begynner vi med en ekstra, og da tar vi hen, tenker jeg.
1: Ja, jeg skal få kalle folk. Hvis noen, en som heter Geir har lyst til å hette Bjørn, så skal han få lov til å hette Bjørn I min verden. Ja, det har jeg ikke
0: noe problem. Ikke at det gjør så stor forskjell.
1: Jeg gjør ikke det. Du hen fra nå?
0: Jeg ikke hen fra nå.
1: Jo, det du.
0: Ok.
1: Litt.
0: Ja, ja. Ja, ja, så jeg med på det hvis jeg må.
1: Ja, ja.
2: Du har hørt en podcastversjon av Misjonen Destillert.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
4: Mm.
5: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Lyden av sommer.
8: God sommer!
9: God sommer!
7: P4.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Eirin her med soveromsproblemene sine, og svar kommer på tekstmelding her fra en lytter som sier man kan få en hel overmadrass med halv hard og halv soft om man vil.
2: Ja, fordi jeg har jo også vært borte I de madrassene som myke på en siden, så vender du madrassen, så den hard, ikke sant? Men du kan altså få splitt.
1: Ja.
2: For jeg skjønner at man kan ta to overmadrasser, men det ikke noe artig å dette ned I en sånn der sprekke og velte ned I den, men at du faktisk kan få en hel overmadrass med forskjellig styrkegrad.
1: Ja.
2: Nå snakker teknologien til meg, altså. Jeg vil jo tro at det koster noen kroner.
1: Ja, noen av de veldig dyre, ja. Men jeg antar at det finnes noen rimeligere varianter. Ellers så to stykker går greit det også, altså. Du tekker jo et altså alt et laken over igjen og alt det der. Ja.
2: Men jeg tenker at til fremtidlige til folk som single her nå. Det mulig man skal spørre om soveromprefinanser på første date. Altså, ikke har du barn, men har du hard madrass? Jeg bare slenger det ut som et forslag. Det kan jo være en liksom, grei måte å bare få vite det på.
1: Ja,
2: så ikke det blir slengt I ansiktet på deg et år inn I forholdet, liksom.
1: Men nå det bare googlet her fort også, for du var inne på en annen ting her. Hva med, dere har problemer også med forskjellig temperatur, har dere lyst til å stå opp til forskjellige tider, Noen har jo valgt å ha separate soverom.
2: Det nesten tabu, vet du, men det vil jeg ikke, for vi liker å kose.
1: Ja, ikke sant?
2: Vi vil holde snusken I hånda.
1: Ja, la meg ta eksempler her, folk som har separate soverom. David og Victoria Beckham.
2: Jaså?
1: Ja, dronning Elisabeth og prins Philip hadde det. Donald og Melania Trump. Det jeg ikke så overrasket.
2: Det ikke så overrasket.
1: Nei, det tror jeg kanskje ikke det var så aktuelt, egentlig.
2: Nei, men jeg har sett på The Crown, og den serien der så søt når prins Philip kommer tassende over gulvet og banker på soverommet til kona, for han skal inn og kose med kona. Det koselig.

0: FFI4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
1: takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
2: P4 ønsker deg en god sommer.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det var ikke bare landslaget vårt som ble en snakkis under fotball-VM. Supporterne stjal jo også showet med denne roingen. Ro! Skapt av Mr. Roro. Og det er deg, Ole Frøystad fra Leinøy. God morgen!
2: God morgen.
3: Dette er altså lyd fra Times Square. Ekte lyd fra Times Square, hvor nordmenn og andre ror.
1: Ja, det var jo helt fantastisk å være vitne til det showet her. Hvordan føles det at hele verden etter hvert blir med på et fenomen som du har laget?
2: Det er helt surrealistisk. Og noe jeg aldri så for meg kom til å skje, men det er... Nei, det er vanskelig å beskrive. Jeg har litt få ord til å beskrive det, for å si det sånn.
3: Ja, for du var jo til stede veldig mye under dette i USA, ikke sant? Du opplevde dette.
2: Ja, stemmer. Jeg var der helt fra start til slutt, så jeg fikk med meg alt.
1: Men hvordan oppstod det, Ole? For det var du som startet dette her. Ta oss gjennom hele prosessen.
2: Ja, stemmer. Det en lang historie det, altså. Men jeg skal prøve å gjøre det kort, men det 10 pluss år siden.
1: Jaha.
2: Så så jeg Rosenborg spille fotballkamp, og da delte de inn sitt heierop i tre deler.
1: Ja.
2: Der de ropte Rosenborg, men delte det inn i Rosenborg.
1: Ja.
2: Og så ble jeg forelsket i det trykket Ro skapte på stadion, for det var mye mer trykk i det enn noe annet. Og lurte liksom på, hva for det ikke bare bruker det? Så har det Ro-ropet suttet med meg, eller den delen da, suttet med meg gjennom flere år. Jeg tenkt på det ofte. Og i fjor i 2025, når jeg jobbet med heierop og drev og sung og hoppet rundt og filmet meg selv og med ideer, så kom jeg på det, og så kom jeg på betydningen til det. Og da bare kom det opp et lys, og så restet jeg egentlig historien.
1: Ja. Der fikk jeg gåsehud faktisk, for det lyset, det har jo hele verden fulgt med på. Ja, ja, men... Alle, overalt kan vi bare si ro, og så finner vi nordmenn, og folk vet at vi er nordmenn.
3: Ja. Og, når du da en eller annen gang får litt ferie og drar til et eller annet sted, kommer til et eller annet lite sted i Thailand, så sier du, «Oh, you're from Norway! Ro! Ro!» Da kan du si, «Det var meg som fant det på», og så sier de, «Nei, ikke tøysa».
2: Ja, sant. Men da er det gøy å bare lede seg tilbake og bare sånn, ja, sant, det er veldig kult.
1: Veldig kult. Og nå som Norge så vidt har landet etter denne festen her, så må vi nesten få høre mer om opplevelsene i USA. Mannen bak roingen, altså Mr. Roro, Ole, er frokostgjest hos oss i dag.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har besøk av karen som heter Olaf Freistad og har egen Wikipedia-serieside akkurat slått opp her nå. Olaf Freistad, known online as Mr. Roro, Norwegian media personality. Men, siden vi nå har det her, Ole, på ordentlig, det står her born 1986 or 87.
2: Ja, når du født da?
3: Eller 1992, kanskje vi bare ser
2: det. Åh, det var ikke riktig del.
3: Nei, jo, det var riktig, 86.
1: Ja, ok. Ja, du ser ung og vikingblod ut her i hvert fall, med dine lyse lokker.
3: Ja, det er bra.
1: Og er her selvfølgelig på grunn av ro-fenomenet.
2: Ja, for vi har jo sett deg, når man ser ansiktet ditt, så kjenner vi deg jo igjen umiddelbart fra så mye VM-roing overalt, og vi må jo spørre deg, for det ble jo voldsomt trøkk, og plutselig så var den norske roingen på to av de største morgenshowene i Amerika, blant annet. Hvordan opplevdes det?
3: Nei, det var ganske vilt. Men å komme der var liksom, hver dag hadde sin egen peak, så det å komme til et morningshow var liksom, ja, men det skal vi vel, og det liksom gikk noe i ett, så du rakk aldri å stoppe opp og tenke over hva du faktisk var med på, men det var, nei, det var stort å se hvor det var inne på det showet der.
1: Ja, her vi. Her vi litt for Good Morning America, altså, hvor millioner av amerikanere var med. Ja.
2: Nei, det helt vilt, men det ble jo et voldsomt trøkk på deg da, desto større og større desto fenomenet ble. Gikk du glipp av noen henvendelser også?
3: Ja, altså det tok noe helt av inne på kanalen min på Instagram der, så jeg måtte bare, ja, finne meg å gå glipp av ting. Jeg hørte også, altså det største jeg gikk glipp av, så var veldig irriterende, det var Jimmy Fallon.
2: Ja.
3: Og da for jeg fra, jeg restet fra New York, skulle tilbake til Boston, og så når jeg kom til Boston så hørte jeg at det hadde prøvde å få tak i meg, eller hadde lyst til å ha tak i meg der. Men de droppet egentlig å jobbe for det, for jeg så jeg var på vei til Boston, og da jeg hørte det var sure.
1: Oh. Oh. Hvor mye kontakt hadde du med fotballgutta selv underveis?
3: Ikke noe kontakt med fotballgutta, egentlig. Det hadde ikke jeg. De var opptatt og styrte på med sitt, så jeg er veldig forståelig, og jeg jobbet med mine greier.
2: Ja.

0: de hadde kontakt med deg fordi et altså lyd fra stadion
1: her. Gutta.
2: Ja.
0: Hvordan føltes det når de holdt på der etter kampene?
2: Ja, et av mine største øyeblikk, det var noe mot Senegal der, når de faktisk rodde med oss. Det var en drøm jeg hadde, og så når de faktisk skulle gjøre det, da stoppet det litt opp i hodet mitt, og bare, nå skjer det faktisk. Det var helt vilt.
1: På gåsehud, på gåsehud. Vi må bli litt bedre kjent med deg, Ole Frøystad, Mr. Roro, som er frokostgjest i dag.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost. Nå det roingen altså, som gjør at vi føler oss norske mann som fikk oss til å innse at det var ikke kleint, det var kult. Ole Frøystad, Mr. Roro, på besøk. Nå har vi altså hørt om dette fenomenet ro, hvordan det ble til. Vi har hørt om hvordan dere opplevde talkshowene i USA. Men Ole, vi må bli bedre kjent med deg. Du jo utdannet lærer. Hvor populær kommer du til å bli når du kommer tilbake på jobb nå?
1: Ja, det tror jeg blir, det blir morsomt det første gang jeg kommer tilbake på skole der, og ser kidsa da. Den bruker å komme løpende, så det gjør det sikkert nå også, og så blir det klemmet, hei, hoi. Så det fint.
0: Ja, det vært kul hvis du hadde vært læreren min, og jeg hadde skryttet det hele tiden. Han på TV-en, det er læreren min, det er læreren min, og det er sagt da.
2: Ja, og har du noen gang testet roing på elever før dette her braket løs?
1: Jeg vet hva, det gjorde jeg faktisk. Det var, jeg kom inn der på skole ens æren for å roe, før VM, tenkte jeg, ja, men det må vi få til, og da kom inn der i store fri, og så sprung jeg rundt med kidsa. Du, nå samlet vi hele skolen, og så ror vi en siste gang før jeg fikk til USA, og der ble jeg dritgira, så da sprung vi rundt og samlet nesten alle.
0: De var prøvekaninene, og så fikk vi se det på TV, og det funket jammen med også. Men jeg lurer på, Ole, hadde du noen andre gimmicker som du prøvde før denne roingen?
1: Nei, ikke noe sånn spesielt egentlig, men altså, jeg hadde mange tanker i forhold til hva jeg hadde lyst til å ta med på stadion, hva som kunne vært kult, men det viktigste var liksom en ting, og det var ro vi satset på sammen med Oljeberger, og alt takk til deg for at dere hadde lyst til å bruke det, for det hadde ikke vært noe hvis det ikke hadde vært for deg, for å si det sånn, men det ble ro, og det, jeg tror det var nok med en ting, jeg.
0: Ja,
2: ja det, og det kan man jo spørre seg om nå. Er det noe visst at de var finne på noe nytt nå? Bør ikke noe ro på en måte bli greia inn til EM og så videre, eller?
0: Eller blir det en ny gimmick til EM? Har du noen planer?
1: Ja, vi får se. Jeg vet ikke helt akkurat hva som skjer til VM, og det, men det er noe alltid ting som han jobber med, men jeg håper nå at ro er kommet for å bli, for det er blitt en sånn fine greie for oss, så jeg håper nå den blir for Norge sin del og samholdet det er skapt.
0: Men får vi se deg og Oljeberg ro i vikingskip en eller annen gang mot EM, kanskje?
1: Sannsynligvis. Jeg har lyst på noen vikingseilas, akkurat hva tid det blir og hva sammenheng, det kan jeg si, men ja.
0: Veldig kult.
2: Ole Frøystad, veldig hyggelig at du kunne komme. Det eneste, så jeg vil si at du har jo ødelagt litt for alle lærerne ellers rundt omkring i landet, for når de fra nå av kommer til å si «Nå må vi ha ro!», så hører de bare.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal vi ut og reise sammen med en kar som det kanskje litt risky å være ute og reise sammen med.
2: Det vil jeg absolutt tro.
1: Alex Rosén, som jeg har underholdt folk nå en måneds tid under fotball-VM for øvrig.
2: Ja.
1: Ut på Gatettangen ved Sandvika, og da har jo veldig mange da sett på kamper fra USA, men han har jo selv vært ute og reist mye, blant annet til USA. Og da jeg møtte ham så fortalte han at det ikke alltid gikk like bra.
3: Jeg har holdt på å ha et show som heter Hvordan blir arrestert i ti land. Jeg har selvfølgelig også blitt arrestert der. Der ble jeg faktisk arrestert fordi jeg hadde kommunisert ulovlig med en isbjørn på Nordpolen.
4: Ja vel, hvordan henger det sammen?
3: Jeg fikk jo bot etter når vi seilte der med berserken. Så det å reise til Nordpolen da, det å møte isbjørn, det som å reise til Finnmark og møte mygg. Ikke sant? Du, ja. Det ikke sånn at jeg oppsøker den isbjørnen. Den Nei. Oppsøker lett meg.
4: Ja.
3: Litt sånn som myggen.
4: Men så er det ikke bare å klaske til den?
3: Nei, jeg fikk 80 000 kroner i bot for å ha kommunisert ulovlig med isbjørn. Og så kom jeg til Amerika, så står det på rullebladet ditt. Og da ble jeg arrestert fordi at he's a illegal polar bear communicator. Men det gikk jo bra til slutt da. Det var ikke noen regler på å kommunisere ulovlig med isbjørn i Amerika.
4: Men siden mange skal fly til USA, så skjønte jeg, du hadde en litt spesiell opplevelse om hvor der en gang, da du skulle dit?
3: Ja, jeg hadde flere. Det var jo, jeg hadde jo med meg min far. Og han var jo tørst. Så han var jo, før vi hadde nådd Grønland på vei til USA, så var jo han på nachspiel. Han bor i det flyet. Så jeg måtte trille han ut i rullestol, husker jeg, fra det flyet. Og kommer da ut, og han skal levere passet sitt, og så klarer han å kaste opp en røykpakke, altså en rødmiks, sånn rullemiks. Så blir han sittende der, og så ser han passkontrolløren da, åpner opp røykpakka til pappa. Pappa tror han har levert pass, ikke sant? Og han tar opp stempelet, og stempler rødmiksen, og så sier han til pappa, Welcome to the United States of America, sir! Og det var litt sånn, er det mulig, liksom? Og da ble jeg stoppet, og da sto det plutselig Illegal Polar Bear Communicator på hele dataskjermen. Og da spurte han, hva er det, liksom? Og så måtte jeg forklare da, at jeg hadde møtt en isbjørn på Nordpolen. Som jeg ikke hadde drept, jeg hadde bare pratet med han. Og det var lov.
1: Alex er altså oppkommet av historier.
2: Ja, for en fyr.
1: Ja, straks skal vi også høre at røyk har fått ham også til å bli arrestert.
5: Pappa, du kjører litt for fort nå.
6: Ja, alle ligger vel litt over.
5: Nei, det har faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå er det et mindretall som bryter dem.
6: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
5: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvordan blir arrestert i 10 land?
2: Ja.
1: Med Alex Rosén.
2: En guide fra Alex Rosén.
1: Ja, som jeg snakket med for litt siden om det å reise, og han fortalte om trøblet i USA, men han blitt arrestert i Norge også, tror
3: jeg? Ja, det har jeg faktisk. Jeg fikk jo ikke med meg røykeforbudet. Jeg røkte jo den gangen, sigaretter. Og så hadde ikke jeg fått med meg det, og så fyrte jeg opp en røyk, og så gikk brandalarmen i hele flyet, og så datt ut sånne gassmasker bortover hele rekka der. Og så måtte flyet da nødlande i Bodø, hvorpå jeg ble kastet av, og måtte ta melkeruta til Tromsø.
4: Jeg nekter å tro at du faktisk ikke hadde fått med deg røykforbudet, men du bare ga blaffen da, eller?
3: Nei, jeg tror altså, det var rett i overgangen der, at de sa kanskje at det ikke var lov å røyke når det sto på rullebanen, men når det var oppe i luften, da var det lov. Men det var det ikke da.
4: Hva er den, hold på å si, mest spesielle arrestasjonen du ellers har vært ute for?
3: Og det er den rareste arrestasjonen, det tror jeg var etter at jeg hadde byttet ut cowboyhatten min med en bobbyhatt i London. Og det var jo sånn som politiet gikk med sånn bobbyhatt.
4: Ja, det gjør de vel fortsatt.
3: Ja, og da byttet jeg med min cowboyhatt, for jeg ville ha bobbyhatt. Men det var en politimann, eller en politidame, og hun ble veldig fornærmet.
4: Du tok den av hodet hennes, eller?
3: Ja, jeg sa, let's exchange hats. Og da ble det full arrestasjon, og jeg ble arrestert for drunk and disorderly behavior.
4: Ja, for du var ikke helt edru.
3: Nei, jeg fikk 100 dollar i bot, eller 100 pund.
4: Ja.
3: Så det var vel på den tiden da, 1000 kroner. Men min venn, Lance, han ble også arrestert, og han sa, I'm not guilty. Så han måtte sitte igjen i 3 måneder, han, for å få 1000 kroner i bot. Men vi klarte å avverge det, så han fikk bot han også.
4: Men fikk du tatt selfie med Bobby Hatt?
3: Ja. Jeg satt til og med en morder inne i fengselet der, og han ble, og jeg var så dårlig i magen, så jeg prompet hele tiden, og han ble bare mer og mer sint.
4: Han hadde sånn veldig stramt fjes. Det gikk bra, utrolig nok.
3: Ja, det gjorde det, for vi bodde hos Her Majesty, The Queen's Military and Naval Club, fordi faren min jobbet i NATO på den tiden, så han hadde sånne bra kontakter på klubber. Men du bor jo ikke der når du kommer fra fyllearresten. Altså, det er jo... Der sitter det bare folk med monokkel og er på å være kolonierer. Og der kommer vi inn, liksom, 18 år gamle, langt år og helt ute på tur, for vi skal bli offiserer i militæret. Og det gikk jo dårlig det.
1: Du tror det nok, så har det jo gått bra med Alex.
2: Det er altså så fascinerende. Jeg kunne hørt på han en hel dag, altså.
1: Ja. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Damon.
1: Ja, det jo en kvinnes beste venn ifølge en eller annen gammel låt. Men nå skal vi ikke se i diamantene, men
2: ikke derimot... bare en gammel låt.
1: Det ikke bare det, nei. Nei,
2: okay. Det fortsatt en kvinnes beste venn.
1: Ja, ok. Riktig. Nei, men noen liker karbon, og andre liker helgen som i vente.
2: Ja.
1: For nå skal vi ikke se i diamantene, men i krystallkulen. Hva venter i helgen?
2: Ja, hva skal du i helgen? Vi nysgjerrig, vi vil vite alt mulig. Bare fortell oss det på en sms, kodord frokost 1904. Har du hatt din første arbeidsuke, sånn som meg og Bjørn? Kanskje ser du frem til sånn ordentlig helgen? Det fælt å jobbe 5 dager etter at så lang fri, men likevel så skal det bli godt å ta seg fri. Og hva skal du da? Det det vi lurer på.
1: Ja, og noen av oss så heldige at vi har en uke ferie igjen.
2: Ja, du lur. Du kommer hit, jobber 5 dager, så stikker du og går og forlater meg.
1: Dra jo da på hytta, riktig nok, som jeg ville gjort om det var helg også, men så drar vi ikke hjem på søndag.
2: Nei.
1: Nei, så det jo veldig deilig.
2: Ja.
1: Bortsett fra at det en ganske mye beisejobb igjen,
2: ja, det det, ja.
1: Så blir det nok litt, det blir arbeidsferie vil jeg si.
2: Jeg trodde du sendte kona di opp tidligere i år for å beise den hytta ferdig.
1: Jeg tror du blir ferdig.
2: Nei, ikke det.
1: Så nei, det en del jobb.
2: Ja.
1: Men vi hørte hvor mye noen skulle ha for å gjøre det. Og da sa vi at, ja,
2: med
1: den timbetalingen, da gjør vi det selv.
2: Ja, lurt.
1: Så nå det mulig at de hadde vært flinkere da, jeg vet ikke. Men,
2: Speising, hvor vanskelig kan det være?
1: Ja, men det ganske mye. Du må jo vaske veggen ordentlig godt også helst først, og så jo maskering da, vet du, og så det oppunder overalt. Det mye rart å gjøre.
2: Alt det man ser på reklamen, skal ikke det der vare i 30 år?
1: Ja, jeg vet ikke. Det jo, vi har jo hatt den hytta nå i snart 10 år, så det klart at da det på tide.
2: Ja, ok. Så blir beisehelg på hytta på seg.
1: Ja, og så, men det blir også hyggelig ting. Vi skal på den Nickers-turneringen i golf, den årlige,
2: blant annet.
1: Nickersen klar. Golfspill dårlig, men det blir bra. Det blir alltid en bra fest i hvert fall.
2: Ja, så gøy. Jeg gleder meg til å høre om når du er tilbake igjen om en drøy uke da.
1: Ja. 1904 start meldingen med frokost, 1904 start meldingen med frokost, og fortell hva dine planer i helgen.

0: Ryktet forteller at det fredag, klokken seks, og her hun, Merete Vikere, med de første P4-nyhetene.
1: Vi begynner i Midtøsten, for Hamas har gått med på å la seg avvepne. Det meldte USAs president Donald Trump i natt, og nå i morgentimene bekrefter en Hamas-talsmann at de har inngått en avtale om avvepning, og at de vil gi detaljer om den senere i dag.
2: Og selv om Hamas-kilden ikke bekrefter at det dreier seg om full avvepning, skriver Trump på sitt sosiale medium at dette et monumentalt skritt mot varig fred og trygghet i Gaza. Avvepning av Hamas og alle andre vepnede grupper har vært det vanskeligste punktet for Trumps 20-punktsplan for fred. Planen la grunnlaget for våpenhvilen mellom Israel og Hamas. Foreløpig har ikke Israel kommentert avtalen, men Trump skriver at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza når avvepning over. I dag okkuperer Israel nær 70% av Gazastripen, og tross våpenhvilen har de fortsatt angrepet. Senest i går ble 4 palestinere drept, deriblant 2 barn.
1: Fortalte reporter Marie Nyrud. Det brøt ut brann ved Sørlandschipsfabrikken i Kristiansand i natt. Brannvesenet melder at de nå har fått kontroll. Brannen startet i ventilasjonsanlegget på taket rundt klokken 3, uvisst hva som var brannårsaken. 20 personer var på jobb ved fabrikken da. 2 av dem hadde fått i seg røyk og fikk behandling av helsepersonell. Skadeomfanget på chipsfabrikken ikke avklart. En student ved Handelshøyskolen BI utestengt etter å ha tatt med seg 500 sider med ulovlige notater under eksamen. Studenten trodde ifølge Krono at alle hjelpemidler var tillatt og hadde side opp og side ned på pulten. BIs nemnd for studentsaker tror ikke studenten jukset med vilje, men mener det var grovt uaktsomt at han ikke hadde satt seg inn i reglene for eksamen, så det hele endte dermed med utestengelse i et semester. Det jo alltid noe som bør oppgraderes eller fikses på huset eller på hytta, men det noe som haster mer enn andre. 39% av norske bolig- og hytteeiere har vedlikehold som de har droppet eller utsatt, ifølge en undersøkelse gjort for Frende Forsikring, og det kan bli unødvendig dyrt. Forsikringsselskapet sier til Nettavisen at store forsikringsskader kan starte med en sprekk i en takplate, punkterte vinduer eller fulle takrenner, så de ber folk ta tak i problemene nå i sommer, før høsten setter. Inn. Det var mye bråk fra himmelen over Østlandet i går, og nå har Meteorologisk institutt telt seg fram til at det var nær 15 000 lynnedslag over landsdelen. Bare i Oslo kom det 200 lynnedslag, noe som blant annet førte til at alle kampene på Norway Cup ble utsatt til i dag. For i dag skal det bli bedre, og enda bedre blir det jo av å starte dagen med P4s fredagsfrokost.
0: Oi, oi, oi. Og med Merete som tilbake hver halvtime med nyheter. Mens vi feirer at tordenværet bak oss, og en helg foran oss.
3: Jeg glad, jeg liker når det tordner på sommeren. Jeg.
0: Gjør det?
3: Ja, av en eller annen grunn. Det blir så koselig innestemning. Da sitter jeg og ser, jeg satt i sofaen med Balto, litt unna det store vinduet, og bare tittet ut, og det piska på ruta, og det lyna av tordena. Det var så godt å være inne.
0: Ja, og det er et fantastisk fyrverkeri, bokstavlig talt, nesten, ja. fra himmelen. Og det noen som får oppleve det i dag, og skal vi høre på været straks.
3: Ok.
0: Men vi lurer på planer i helgen, og som vanlig på 1904 startmeldingen med frokost, og dine planer
3: Mine, jeg skal jo da være sammen med hunden min Balto, og så i tillegg skal jeg passe en annen hund, Bruno, fordi vi gjør sånn for hverandre, for da jeg var i syden, så var Balto hos Bruno, og nå som hun som eier Bruno skal dra, så tar jeg han, så slipper vi sånn kennel og sånn, så det veldig lurt, og så de jo i samme kull, for Bruno jo da onkeren til Balto.
0: Ah,
3: ikke sant, så det liksom samme gener sånn, så de veldig fine da å ha sammen, så det gleder jeg meg til.
0: Hvordan kjenner hundene på det, tror du, at de i familie?
3: Det tror jeg ikke de kjenner i det hele tatt, annet enn at de leser hverandre godt da, siden det samme rase.
0: Ja, sånn. Ja, kanskje. Hva med deg, 1904, startmeldingen med frokost, hva gleder du deg til i helgen? Blir det Balto og Bruno, eller andre ting som skjer?
4: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Det er 11 grader i Oslo akkurat nå, 12 grader i Kristiansand og Stavanger, Bergen 13, Trondheim 11, Tromsø 12 og Kirkenes 14. Og i Nord-Norge i dag så får Troms og Finnmark litt sol først på dagen, så tordenbyger i ettermiddag, mens Nordland gjør unna regnværet nå, så blir det lettere vær i ettermiddag. Midt-Norge ustabilt vær, noe sol, men også her noen byger, kanskje med torden. Vestlandet gråvær og noe regn, minst av det i Rogaland, hvor du kanskje får se sola så vidt også. Sør- og Østlandet får en alldeles nylig dag, det blir sol fra morgen til kveld nå etter tordenvær i går, og det holder seg nok fint også over helgen.
4: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Get Up and Try, og det synes jeg du skal, for det faktisk blitt fredag den 31. juli. Og bare ta med her, siden vi snakket med Njål om dette å plukke multer og røpe stedene. Aquakjell forteller at da Molta var moden her I gamle dager, så hadde bestandig noen sett bjørn.
1: Ja.
0: Ja? Kan du tenke deg hvorfor?
1: Nei.
0: Det var kanskje ikke bjørn der? Nei, var... Men man ville jo ikke at folk skulle
1: ja, gå til ja, å plukke ja, multene. Ja. Nå tenkte jeg bare at hvis noen sier det på seg, at de har sett bjørn, så det kanskje deg de har sett.
0: Ja, det sant.
1: Ja, det var bare det jeg satt og tenkte.
0: Jeg redd at det kanskje ikke skremmer folk unna multene.
1: Nei, men har du hemmelige steder du har, Bjørn?
0: Ja, vi har et litt hemmelig sted. Ja. Noen år det jo, jeg vet ikke hvordan det I år, så det så mye multer at det ikke noe vits å holde hemmelig. Det nok til alle på en måte.
1: Ja.
0: Men det de årene hvor det dårlige multeår, da det noen få steder hvor du kanskje vet akkurat her, det noen likevel?
1: Ja, og det
0: så... De stedene har du ikke lyst til å fortelle.
1: Gøy å plukke multer, fordi at posen blir så fort full.
0: Ja. Og hver gang jeg plukker en multe, så kjenner jeg en sånn belønningssenter I hjernen, si akkurat sånn som I Super Mario, når du går bing, får en sånn poeng, sånn bing, ja. Og der en til, bing.
1: Ja, det gøy. Vi har spurt, hva skal dere I helgen, og bortsett fra å plukke multer, så sier, da skal vi til, skal vi se, The Bitches, Vibeke, vår veninne, vet du, fra venneengen The Bitches, sier, jeg gleder meg til Tyskland-tur med sønnen min på 18. Litt kvalitetstid sammen er alltid hyggelig, og kanskje så blir det en aperol på ferga.
0: Oh.
1: Altså koselig. Det noe med når ungene blir 18.
0: Ja.
1: Da jo helt greit, du kan ikke si noe
0: sant.
1: På det.
0: Ikke
1: og så
0: sant.
1: Det til og med kanskje litt koselig også.
0: Noen av ungene våre såpass fremlige at selv før de blir 18 allerede vet at I noen land, her det faktisk lov å drikke fra du 16. Så jeg vet ikke, vi skal vel følge landets regler, skal vi ikke det?
1: Ja.
2: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
0: I hvilken by ble OL arrangert I 2012?
1: Ja, man må bare regne seg tilbake hvis man kan en rekke av det.
0: Ja, ikke sant? Da jeg var yngre kunne jeg som alle OL og VM og alle steder fra starten av.
1: Ja.
0: Men etter det har jeg mistet tråden.
1: Ja.
0: Men hvilken by er det?
1: Ja, hvilken by det vi skal frem til? Kodord JP til 1904 for å være med I jackpotten.
3: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
4: Oppskriftsmessig levert, ja.
3: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gull. Det gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Unnskyld?
14: Men?
13: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
14: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbil-lading som bare funker.
16: Ja, det Volt.
17: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
16: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
17: Og det gjelder alle butikker?
16: Alle butikker. Og voltfashion.com.
17: Du, da ses vi.
18: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
19: Er du en hund?
18: Nei.
20: En elefant?
18: Nei.
19: En brandbil?
18: Nei.
20: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
18: Nei,
20: av det?
18: Nei, mamma, du...
20: For du ser akkurat sånn ut.
18: Altså, du, nå spiller vi spill.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: kort innom fra trafikken, så har det vært et problem på Fiskvollbukta. Det det stedet der hvor motorveien, firefeltsmotorveien slutter. Vi kommer også veien inn mot Oslo. Der det branntilløp i en lastebil, og nødetatene på vei.
1: Så det klart for vår faste, søte lille konkurranse med lave skuldre, fem kjappe. I dag så blir det om turistattraksjoner. Vi skal jo senere i dag også til konkurransen Turisten.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.

Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

0: Klokken er 6:30, men etter vikere med P4-nyhetene.
1: Det internasjonale fotballforbundet FIFA forsvarer i dag planen om å selge deler av VM-produktet til eksterne investorer. FIFA skriver i en uttalelse at de respekterer bekymringene som har oppstått, men hevder at feilaktige medieoppslag har skylden for at det har blitt så mye uro. I går hadde det europeiske fotballforbundet UEFA hastemøte, der de vedtok at europeiske lag skal boykotte VM hvis ikke planene legges bort. Men det har ikke FIFA planer om. De skriver at de vil fortsette prosessen og avviser at dette er å selge fotballen. Hamas har gått med på å la seg avvæpne, det meldte USAs president Donald Trump i natt, og i morgentimene nå bekrefter en Hamas-talsmann at de har inngått en avtale om avvæpning, og at de vil gi detaljer om den senere i dag. Trump skriver på sitt sosiale medium at dette er et monumentalt skritt mot varig fred og trygghet i Gaza. To menn i 20-årene er pågrepet etter en biljakt i Oslo i natt. Politiet jaktet tre personer som hadde stukket av etter en voldshendelse ved Solli plass i går kveld. En ansatt på et utested ble der utsatt for vold. Jakten førte til en stor politiaksjon der minst 10 patruljer omringet en bygård på Majorstuen. De to pågrepne er siktet for grov kroppskrenkelse. Den tredje er fortsatt på frifot. Det brøt ut brann ved Sørlandschipsfabrikken i Kristiansand i natt. Brannvesenet melder at de har fått kontroll. Brannen startet i ventilasjonsanlegget på taket rundt klokken 3. 7 personer var på jobb ved fabrikken. 2 av dem hadde fått i seg røyk og fikk behandling av helsepersonell. Skadeomfanget på fabrikken er ennå ikke avklart. Snart 5 kjappe med attraksjoner.
2: Turistattraksjoner, det er jo en fin ting om sommeren.
0: Ja. Og nesten alle vi i Norge på et eller annet vis bor jo i nærheten av en turistattraksjon, tenker kanskje ikke så nøye på det inntil vi får noen på besøk som sier å, vi vil gjerne se
2: ja. Så du bodde, Saltstraumen
0: ikke sant? Du tenker på det der vannet utenfor her.
2: Det er vannet utenfor som går i sirkel, ja, det er bare å dra og se på det.
0: Selv vært der og hatt stor glede av å fiske, ja, blant annet. Men før vi kommer dit, så kommer vi til været. Det er 11 grader i Oslo denne morgenen. Det er 12 grader i Kristiansand og Stavanger. Bergen 13, Trondheim 11, Tromsø 12, Kirkenes 14 grader. Og i Nord-Norge i dag så er det litt blandet vær, håper jeg å si som vanlig. Troms og Finnmark har sol noen steder, i hvert fall på kysten akkurat nå. Det kommer inn tordenbyger i ettermiddag, mens Nordland der regner det de fleste steder akkurat nå, og så blir det lettere vær etter hvert. Midt-Norge har ustabilt vær i vente i dag. Det er noe sol, blant annet i Møre og Romsdal akkurat i øyeblikket, men det blir nok også en del byger, kanskje med torden. Vestlandet får stort sett gråvær i dag, og noe regn. Rogaland slipper billigst unna. Sørlandet og Østlandet får det beste været uten tvil. Her blir det en nylig dag med mye sol og 2-23 grader, og også helgen ser bra ut.

0: Fra Australia til Norge igjen.
1: Fem kjappe.
2: Presenteres av Viaplay.
0: Vi skal til Sondre I Kristiansand, som på vei til jobb på Nikkelverket, kjører julelaster. God morgen, Sondre.
3: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Og har det blitt noen ferie I år?
3: Ja, jeg hadde en liten tur til Sverige med familien.
0: Og hvor var dere hen da?
3: Da var vi på Skara Sommerland.
4: Skara Sommerland?
0: Hva det for noe?
3: Det jo som fornøyelsepark med badeanlegg og hele pakka.
0: Aha, og hvor ligger det?
3: Det jeg ikke helt sikker på.
0: I Sverige sted.
4: Ja, jeg så nøye da. Er det så nøye herlighet? Ja.
0: Vi googler det og finner ut av det. Sondre, ja. det rekker du ikke her, for her det jo fem kjappe konkurranser tross alt som kommer. Vi skal snakke om turistattraksjoner, og I hvilken by finner du Colosseum?
3: Det I Italia og Roma.
4: Det korrekt, og så du skal få litt grann hjelp av Bjørn her, hvis du trenger det, Sondre. Men vi starter med, hvem malte portrettet Mona Lisa?
3: Edvard Munch?
0: Nei, vi skal nok holde oss I Italia.
3: Ja,
0: Han heter ikke, ikke DiCaprio, han et etternavn, men...
3: Leonardo?
0: Ja, videre.
3: DiCaprio?
0: Nei, Leonardo da...
4: Da
3: Vinci,
4: ja, det var rett. Ja, det også. Alright. Mange turister rir på kameler når de besøker pyramiden I Egypt. Hva bruker kamelen pukkelen sin til å lagre for å klare seg lenge I ørkenen? Og det ikke det du tror, bare så det sagt. Hva det som inne I pukkelen? Nei, det ikke det, skjønner
0: du. Det ikke det, ja. Det det samme som du I smør, for eksempel.
3: Ja, fett.
4: Ja, fett! I hvilken kjent amerikansk actionfilmserie ble spilt inn på Preikestolen I Rogaland?
3: Det var jo med han der Tom Cruise. Ja, vet det jo.
0: Det med Tom Cruise,
4: ja.
0: Var det mulig?
3: Mission Impossible.
4: Ja, da det var det. Og hvilket land ga frihetsgudinnen gave til USA?
3: Paris.
4: Ja, og hvilket land det, ja?
3: Italia. Nei,
4: Frankrike. Ja,
0: da! Ja, og til slutt. Ja. Hvor vi nå? Hvilken...
4: Ja, altså Bergen har jo et populært turistmål som på UNESCOs verdensarvliste. Hva heter den?
3: En gang til.
4: I Bergen så det jo et veldig populært turistmål som på UNESCOs verdensarvliste. Og hva det? Der var det masse fargede hus. Vi kaller det for...
0: Vi kaller det for... Ja, vi langt på overtid, så...
4: Bryggen kaller vi det for, men vi gir deg I hvert fall fire, da.
0: Ja. Veldig bra, Sondre. God tur til jobben.
3: Jo, takk skal du ha.

0: Straks en gruppe på fire bokstaver.
1: Ja, og kanskje den aller fineste låta også, og det er ikke den som handler om et kontinent.
0: Nei.
1: Synes jeg.
0: Men om en dame.
1: Ja.
0: Ja, straks.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Hei. Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
3: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
3: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
3: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Hvem snakker du med?
10: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
9: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
12: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
13: Dette er P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: Hver dag som begynner med Toto er en god dag.
1: Det er så deilig musikk, altså. Men nå har jeg gode og dårlige nyheter for oss som liker håndfaste ting, som vi snakket om her i går, Bjørn. For alt er jo digitalt nå. Men en ting som jeg virkelig unner meg når jeg skal kose meg, det er magasiner. Dameblader. Men som vi vet, ukeblader og magasiner har jo hatt fallende opplag i mange år. Men da jeg skulle til Hellas og var på vei til gaten på Gardermoen, så sa jeg, vent litt, jeg må kjøpe med meg L, for jeg elsker damemoteblader. Så jeg løp rundt på de forskjellige narvesene, og jeg fant ikke, fordi sommerens utgave av L er utsolgt.
0: Ja, ok.
1: Er ikke det gode nyheter?
0: Ja, det var jo dårlig nytt for deg da, men
1: da var det dårlig nytt, men for en gledelig nyhet for magasinbransjen. Redaksjonen i L, de tror at dette er kombinasjonen av at de har en sånn sommergave. Ja, de er ofte følger med noe blad, ikke sant, for å lokke oss. Men det er altså en ganske dyr rouge til verdi av over 500 kroner, og bladet koster jo 159. Men også på grunn av forsidepikene, for å bruke et nostalgisk ord, The Fab Four, det er Norges nye it-jenter med Lea Isadora Ben i spissen. Men det er jo også et meget godt markedsføringstriks av L, fordi magasinet trykkes i ett opplag, sier de. Det er ikke aktuelt å produsere flere. Så får du ikke tak i den, så får du ingenting, og dette her er noe som heter knapphetsprinsippet, som fører til at jeg i dag, Bjørn, kommer til å kjøre rundt på Narvesen-butikker for å leite etter L, for det magasinet vil jeg i hvert fall ha nå, som jeg vet at det er utsolgt mange steder.
0: Det kan jo også være at de får en liten, litt sånn comeback for magasinene, fordi flere og flere nå er opptatt av at de ikke skal sitte med telefonen hele tiden.
1: Ja, jeg håper det, og jeg har et lite tips allerede nå. Gi bort et abonnement i julegave.
0: Ja.
1: De har ofte veldig gode tilbud på det, så det er så koselig å få i posten.

0: Kan vi tro at det sant, sang Jahn Teigen en gang om fred mellom øst og vest, men kan vi tro at det sant at det blir avvepning i Hamas-området?
1: Kan vi tro at det sant? Vi får bare håpe det. Jeg tror det ikke før jeg ser det.
0: Nei, vi får høre i hvert fall på nyhetene straks.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød!
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opptil 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersønnen skal tørke. Opptil 60% tross alt opptil 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: P4. Hvis

0: Klokken er 7. Her er P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: 10 måneder etter at Israel og Hamas inngikk en våpenhvile, skal den palestinske islamistgruppen ha gått med på å la seg avvæpne, og det skal bane vei for gjenoppbygging av Gazastripen. For Midtøsten-korrespondent Roger Hertz, dette et stort gjennombrudd.
2: Ja, absolutt. Inntil nå har jo Hamas nektet å la seg avvæpne, og dette har hindret gjennomføringen av Donald Trumps 20-punkts fredsplan for Gazastripen. Men samtidig, den væpnede kampen Hamas sitt viktigste prosjekt, så vi vil enda måtte se hvordan avvæpningsplanen vil bli gjennomført. Foreløpig ser det ut som om Hamas først skal levere inn sine tunge våpen til den nye palestinske regjeringen som skal overta styringen av Gazastripen. Samtidig skal Hamas sine tunneler ødelegges, og alt dette skal endelig muliggjøre at man går til neste fasen i fredsplanen, som en gjenoppbygging av Gazastripen.
1: Men så Israel skeptisk, Roger. Hva sier de?
2: Israel vil at Hamas sine tunge våpen skal ut av Gazastripen og ikke lagres der. Men nå sa en amerikansk talsmann nettopp at Trump vil bli veldig skuffet hvis Israel hindrer framgangen i hans fredsplan. Statsminister Netanyahu møtte jo akkurat Trump i Washington, og dette møtet fikk han først etter at han hadde gått med på flere politiske krav fra USAs side.
1: Du følger det som skjer videre i Midtøsten, korrespondent Roger Hertz. Det internasjonale fotballforbundet FIFA forsvarer i dag planen om å selge deler av VM-produktet til eksterne investorer. FIFA skriver i en uttalelse at de respekterer bekymringene som har oppstått, men hevder at feilaktige medieoppslag har skylden for at det har blitt så mye uro. I går hadde det europeiske fotballforbundet UEFA hastemøte, der de vedtok at europeiske lag skal boykotte VM hvis ikke planene legges bort. Det har ikke FIFA planer om. De skriver at de vil fortsette prosessen og avviser at dette å selge fotballen. En student ved Handelshøyskolen BI utestengt etter å ha tatt med seg 500 sider med ulovlige notater under eksamen. Studenten trodde ifølge Krono at alle hjelpemidler var tillatt og hadde alle notater oppe på pulten. BIs nemnd for studentsaker tror ikke studenten jukset med vilje, men mener det var grovt uaktsomt ikke å ha satt seg inn i reglene for eksamen, så det hele endte dermed med utestengelse i et semester. Nesten 15 000 ganger slo lynet ned over Østlandet i går. Det har Meteorologisk institutt telt seg fram til. Bare i Oslo kom det 200 lynnedslag, noe som blant annet førte til at alle kampene på Norway Cup ble utsatt til i dag. Der blir det ikke mer lyn og torden nå, men enkelte steder i innlandet det på'n igjen. Der det sendt ut gult farevarsel for lyn også i dag, og også for skogbrann. Men turistene, de trosser vær og vind.
3: De gjør det, og hvis du trodde at du var god på Norges land og plassere dialekter, så får du jo teste deg nå, for jeg kan avsløre at vi skal holde oss innad husets fire vegger her hjemme i Noreg. Men hvor det vi skal i dag, og hvilken by skal vi til? Det skal du få lov til å være med og gjette på snart.
0: Ja, og det kan være tøft nå, akkurat for eksempel i Oslo-området da, når det Norway Cup. Da folk fra hele landet, ja. Overalt, og en av dem får du kanskje møte snart.
4: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Dagen har startet med 11 grader i Oslo, men tendens kraftig stigende for sola skinner. 12 grader i Kristiansand og Stavanger, Bergen 13, Trondheim 11, Tromsø 12 og Kirkenes 14. Nord-Norge har i Troms og Finnmark litt grann sol i vente først på dagen, så blir det noen tordenbyger i ettermiddag. Nordland starter dagen med regn mange steder, og så blir det lettere vær etter hvert. Midt-Norge, her det ustabilt vær i dag også, med noe sol, særlig i de vestlige delene. Så regner det litt øst for Trondheim nå, ser vi på satellitt. Bilde, men det kan også komme en tordenbyge uansett hvor du i dag. Vestlandet, gråvær, noe regn, minst av det i Rogaland, hvor du kanskje får gløtt av sol også, blant annet på kysten akkurat nå. Sørlandet og Østlandet får en alldeles nylig dag. Det blir sol nesten overalt, og vi snakker 2, 3, 24 grader kanskje. I lavlandet litt kjølere som vanlig i fjellet, og så ser helgen også veldig fin ut på Sør- og Østlandet.
4: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: God morgen, det fredag den 31. juli, og det sommer fortsatt på P4, og det en konkurranse som vi har hatt gående en stund, hvor du kan bli med nå, som heter Turisten.
1: The most famous in the world.
2: We also have really good food.
3: A lot of tourist attraction.
4: One of the colors in my country's flag is green.
5: Turisten.
6: Ja, og nå kan du sikre deg en lyden av Norge P4 vannflaske, eller Camelback, det kalles?
0: Nei, det er vel et varemerke, som opprinnelig i hvert fall var sånn der greie hvor du har sånn vann bak i sekken.
6: Åja, ok, men det er i hvert fall en veldig stor tank dette her da, med vann som du kan fylle i selv. Hvis du nå gjetter hvilken by turisten fra, kodord frokost 1904, og avslørt allerede at vi ikke skal så langt unna, men hvilken by er det vi skal til nå? Dette er en dame som skal være turist i egen by i ferien.
7: Det blir en tur hjem i slutten av august.
8: Til hjembyen?
7: Mm, til hjembyen.
8: Har du noen planer da?
7: Møte venner, basically det. Gå litt på ture i den fine, flotte naturen vi har der.
8: Planlegg å være litt turist i egen by, kanskje?
7: Ja.
8: Hva den favorittingen du liker å gjøre når du hjem i hjembyen din da?
7: Jeg veldig svak for is, og jeg synes vi har veldig, veldig god softis. Og brunostis, faktisk.
8: Er det noen kjendiser fra byen din?
7: Det første jeg kommer på er Terje Sporsheim.
8: Er det noe spesielt byen din kjent for?
7: Ja, byen kjent for å ha brent helt ned i 1904 og bygd opp igjen i jugendstil året etter. Og vi vel en av tre byer i verden som har jugendstilen. Det veldig, veldig fint, og når du går rundt i sentrum så du egentlig nødt til å se opp. For da får du med deg alle detaljene på bygningene. Men jeg liker å gå på utkikkspunktene våre. Det er gjerne opp noen sånne tusen trapper, kaller jeg deg. Men du går gjerne opp på Aksla, eller Sukkertoppen, og da har du utsikten over til alle øyene våre og alperne som vi har.
0: Du vet, du ser ut som Alpene, men du ikke ved Alpene, og du på Sukkertoppen, men du ikke i Rio de Janeiro.
6: Nei, nei, nei. Og Oslo har noe å lære, altså. Men vi tror vel kanskje ikke at det helt hit vi skal. Alle de grå bygningene som her, lær av denne byen her, sier jeg bare.
0: Og du kan også sende melding på 1904, start med frokost, hvis du vet hvor denne turisten skal på tur til egen by.

0: Big Yellow Taxi, da vet vi i hvert fall hvor vi er. Da er vi i New York. Det sikkert andre steder som har gule taxi da, for øvrig.
1: Ja, men hvor skal vi nå? Konkurransen vår turisten, det her du skal nøste opp hvor dagens turist fra. Vi i Norge, det en kvinne, og vi kan jo få høre noen av hintene her.
2: Det blir en tur hjem i slutten av august.
3: Til hjembyen?
2: Mm, til hjembyen.
3: Har du noen planer da?
2: Møte venner, basically det. Gå litt på ture i den fine, flotte naturen vi har der.
3: Planlegg å være litt turist i egen by, kanskje?
2: Ja.
3: Hva den favoritttingen du liker å gjøre når du hjem i hjembyen din, da?
2: Jeg veldig svak for is, og jeg synes vi har veldig, veldig god softis. Og brunostis, faktisk.
3: En av kjendiser fra byen din?
2: Det første jeg kommer på er Terje Sporsheim.
0: Ja, og i tillegg så fortalte hun jo også om jugendstilen i byen, etter brannen. Det var mange gode hint her.
1: Her var det mange gode hint. Det var også veldig mange som hadde riktig svar i dag, blant annet Hans Petter fra Raufoss, for han svarte jo dette.
4: Jeg heter Charlotte, og jeg kommer fra Ålesund.
1: Ja, Ålesund. Riktig svar der. Vakker by. Veldig mange andre norske grå byer bør ta inspirasjon. Jeg hyller mennesker som sa «Vi bygger opp i jugendstil!» Og så var det sikkert masse avisdebatter rundt det, men så bare holdt de på det. Og det er jo så vakkert. Og vi mennesker blir glad av å gå i vakre omgivelser, er min teori.
0: Ja, det er en veldig fin greie at de gjorde det, for det er veldig ofte hvis noe har skjedd. Det er jo grusomme ting etter krigen i Europa, for eksempel. Liksom, disse byene blir hentet med jorden. Veldig mange blir bygget opp akkurat sånn som de var, eller man prøvde å rekonstruere akkurat, men det er klart man har en helt unik mulighet da, til å gjøre det på nytt.
1: Gdansk også er jo en sånn by, brant og bygde opp igjen i denne gamle stilen. Åh, det burde flere gjøre.
5: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
1: Du kan vinne enda mer enn en drikkeflaske hvis du med i jackpotten, og den hakket vanskeligere enn turisten. Du må svare på inngangen aller først. I hvilken by ble OL arrangert i 2012? Hvilken by var det? Kodord JP til 1904. 100 000 kroner i potten.
6: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Hei det.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskamera.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
11: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
12: Ja, det Volt.
13: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
12: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
13: Ah, og det gjelder alle butikker?
12: Alle butikker. Og voltfashion.com.
13: Ah, du, da ses vi.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
16: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
16: Oppskriftsmessig levert, ja.
15: Ligge måte. Joker, den gode naboen.
17: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: utrolig låt med en rask bil med Tracy Chapman.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 8:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Og jeg elsker folk som ikke tar seg selv så høytidelig, og dem er det fullt av i fem på. For de lar seg lure, og Birgit er fornøyd etter å endelig ha fått ferdig den nye terrassen til sommeren, helt til Marius ringer.
3: Hei du, Birgit.
4: Du, det er Lindberg fra Coop Bygg som ringer her.
3: Hei.
4: Du har kjøpt noen terrasseskur og diverse bord av oss.
3: Ja.
4: Ja, har du montert dette, eller?
3: Ja.
4: Akkurat, ja.
3: Hva da?
4: Nei, det er et problem når det gjelder trykkimpregneringen her.
3: 1500 skruer har jeg skrudd ned.
4: Å nei.
3: Å jo.
4: Det er dessverre...

0: Fra Kygo til nyhetene halv syv, her Merete Vikre på P4.
1: Flere russiske energianlegg står i brann, og etter å ha blitt rammet av ukrainske droneangrep i Volgograd.

0: Volgograd. Fem personer også meldt skadd. Guvernøren i Volgograd skriver på Telegram at hendelsen et massivt angrep mot regionen. Også et av Russlands største oljeraffinerier skal ha blitt truffet av droner. Ukrainske myndigheter har så langt ikke kommentert angrepene. I morgen utvides retten til skolefritidsordningen SFO. Nå får alle elever i småskolen rett til 12 timers gratis SFO, og kommunene plikter å ha et stort nok tilbud. I tillegg skal mer enn 4000 elever på 4. trinn få samme tilbud. Ettersom SFO gradvis har blitt billigere og så gratis, har deltakelsen økt betraktelig. To menn i 20-årene pågrepet etter en biljakt i Oslo. Politiet jaktet tre personer som hadde stukket av etter en voldshendelse ved Solli plass sent i går kveld. En ansatt på et utested ble der utsatt for vold. Jakten førte til en stor politiaksjon der minst 10 patruljer omringet en bygård på Majorstuen. De to som nå pågrepet siktet for grov kroppskrenkelse. Den tredje fortsatt på frifot. Verdens dyreste storbyer kartlagt. Zürich og Genève de aller dyreste byene å bo i, ifølge en rapport fra Deutsche Bank. Oslo ligger også høyt på den listen, men særlig når det kommer til ett punkt, dating. Dateindeksen måler hva det koster for taxi, kollektivtransport, middag, to kinobilletter, klær og et par drinker da for to. Og Oslo ender på fjerde plass med en pris for en date night på 3642 kroner.
1: Og det derfor det over 1 million single i dette landet. Det koster jo 3600 kroner da på date. Det ikke så rart, du kan ikke holde på med det flere ganger i uka.
2: Nei, må eventuelt staten sponse dette her da.
1: Ja, takk.
2: Sånn en Norges pris på dating.

0: Nå skal du få høre noe fint og hjertevarmt, Bjørn, for hva har vært livets beste sommer? Det har vår reporter Inger Dahle spurt skuespiller Line Verndal om. Det jo min favoritt, Line. Jeg digget henne da jeg så spillet tidligere i vår.
1: Ja, ja, og veldig mange som forbinder henne sikkert med sommer og himmelblå.
0: Enda, fortsatt gjør vi det. Det var en fantastisk serie. Men hva svarer Line da på livets sommer?
2: Jeg har prøvd å tenke litt på det, for jeg synes det litt vanskelig spørsmål, for jeg elsker jo alt ved sommeren, men jeg tror kanskje at, jeg visste det ikke da det skjedde, men de sommerne som jeg har hatt, hvor jeg har dratt på utenlandstur alene med datteren min, gjerne etter en sånn slitsom speløkt, hvor jeg egentlig helt sånn utslitt, og så drar vi en tur til et eller annet Spania eller Italia, eller et eller annet sånn, en ganske enkel destinasjon, for jeg dro alene med henne, hun var ganske liten, hvor vi da liksom, rutinen var sånn, stå opp klokka 7 om morgenen, hun ser på tegnefilm, jeg tar meg en løpetur, jeg kommer tilbake, vi drar til bassenget eller på stranda, og leser og leser og leser bøker. Hun bader og bader og bader, blir dritflink til å svømme, for jeg var veldig opptatt av at hun skulle lære seg å svømme ordentlig, for jeg var ikke så god på det selv når jeg var liten. Og så går vi ut og spiser, og så har vi med oss hver vår bok, så når vi sitter og spiser, så sitter vi og leser hver vår bok, mens vi spiser middag. Og så sovner jeg sånn i titida til Ponyo-Ponyo-filmen, som jeg aldri har sett ferdig, for jeg sovna jo alltid i titiden. Men bare den rutinen der, de dagene der som vi hadde, og så husker jeg at jeg tenkte sånn, jeg følte meg så heldig, for jeg så veldig mye sånn par, og mye sånn, liksom fire stykker som måtte presse seg inn på et hotellrom, og med alle de der plassdyrene sine, og de der hvor krangle, jeg bare skjønte, her det dårlig stemning, og så tippet vi rundt, og hadde det så utrolig harmonisk, liksom. Så tenkte jeg, jeg ganske heldig, på tross at jeg alenemor da, og alene med henne, så var det så innmari, det var så deilig. Jeg bare, de sommerne var fantastiske, de savner jeg jo nå selvfølgelig, for nå er jeg 20 år og har jo mest lyst til å dra på Roskilde, ikke sant?
0: Mm.
2: Jeg trodde jo da at jeg savnet noe, jeg trodde at jeg liksom skulle ha vært sammen med noen flere eller noe, men jeg gjorde jo ikke det, jeg elsket det.
1: Veldig fin fortelling.
0: Fint, ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Så Line Verndal som fortalte om turene til henne og datteren.

0: God morgen, det er fredag den 31. juli, og klokken er 11 minutter over halv åtte. Jeg tok vist en time feil her i sted.
1: Du, vet du hva? Jeg blir dag, tid og sted forvirret. Jeg altså. Har vært en uke på jobb, og hvilken dato er det dag, du?
0: Det er den 31. juli.
1: Ja, det er den. Ja. Ja, ikke sant? Snart er det august.
0: Ja,
1: wow.
0: Det er det. Og da kommer jeg alltid på min bestemor, som pleide å si, det er helt umulig å holde på juli. Og fort som et pust går august. Så er sommeren over. Så det snakker vi ikke om nå. Nei, det er fortsatt en hel sommermåned igjen.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
0: Vi skal til Larvik og Hegdalveien, hvor det er en bil som har kjørt av veien og inn i en lyktestolpe. Stolpen er knekt, og det er kun fører som er involvert i ulykken. Politiet er på sted og venter på ambulanse, fikk vi melding om for litt siden, men nå er vel sannsynligvis de kommet til stedet. Hvis du har melding til oss, 1904, start meldingen med trafikk.
2: Trafikken
3: blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Ja, nå skal vi til jackpotten snart, vår daglige spennende quiz, fordi det ligger jo veldig mye penger i jackpotten, så dette er liksom, ja, vår store greie. Det er jo 100 000 kroner her, og Wenche legger mye press på meg. Og Wenche legger mye press på seg selv, for hun skal jo være med nå snart om noen få minutter, og hun sier at kanskje blir det ferie om det blir premie, og da må jeg stokke. Ordet riktig her nå, passe på å lese fort, sånn at Wenche får med seg alt og kan svare og vinne 100 000 kroner.
0: Ja, pass på diksjonen nå her, ja.
1: Ok, jeg skal øve meg. Jeg begynner allerede nå å sette på reklamen.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
1: Ja!
5: Fikk vi den?
6: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gull.
6: Kan du være litt stille?
5: Ja.
6: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
7: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
8: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
12: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
11: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
12: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
11: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
12: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
13: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
14: Unnskyld?
15: Ja?
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
17: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
18: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
19: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
20: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
21: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.

0: tips. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
2: Vi skal til Gjøvik og til Wenche Oliv Gullberg. God morgen, Wenche.
3: God morgen.
2: Hvordan været i Gjøvik i dag?
3: Det kjempeflott med deilig fin sol og frisk luft etter nattas regn.
4: Ja. Og perfekte sommerværet det når det regnet på natta, og så det varmt på dagen.
3: Det godt, det det, og da får blomstene sitt.
4: Ja.
2: Ikke sant? Ble det noe tordenvær hos deg også i går, eller?
3: Ja, ikke noe så veldig mye, ikke det jeg har merket i hvert fall, men nå har jeg en sånn... Et murmeldyr som sover tungt,
4: da. Deilig. Ja.
2: Det bra, murmeldyret er med oss nå, Wenche. Og vi lurte jo på før i dag, i hvilken by ble OL arrangert i 2012?
3: Det var i London.
4: Ja, da har vi 10 spørsmål nå, og vi starter med en lyd.

0: Hva heter mannen som synger med Astrid S her?
1: Onkel B.
0: Ah, Kjartan Lauritsen. Nevn fargene i flagget til Irland.
1: Det er pass.
0: Oransje, hvit, grønn. Blir flamingoer født rosa?
1: Nei.
0: Nei, de er hvite. Hvilken vitamin får vi fra sola? D-vitamin, ja. Hvilken butikk har slagordet Scandinavian Sleeping and Living?
1: Pass.
0: Jysk. Hvilken kommune kom Ivar Aasen fra?
1: Ålesund.
0: Ørsta. Hvilken sport spilles på Fenway Park?
1: Golf.
0: Baseball. I hvilket fantasy-univers møter vi løven Aslan? Narnia var det. Bjørn, hvor mye ble det?
2: Da ble det akkurat bare 2, dessverre.
0: Sødero. Ja, men det var ikke så veldig lett i dag, synes jeg. Men, god innsats. Det gjør det.
2: Premien er at sola skinner i dag. Venke, kos deg med en kaffe i Gjøvik sentrum i dag.
1: Jo, jeg skal gjøre det uansett. Litt må jeg vel ha råd til.
2: Det synes jeg, Venke fra Gjøvik.
3: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar. Jackpot kan du høre alle hverdager 7:15 i P4s radiofrokost.

0: Jahn-Teigen på P4.
1: Alle rykker I fredagsfoten, det også nytelsesfredag, men Christer Behrens fortsatt på ferie.
0: Ja, men jeg vet at du har ønsket deg en kar, du ble litt charmert, tror jeg, av tanken på at han synger at... Spørsmålet om det blir tequila etterpå da?
1: Ja, vi får se.
0: Har du noen sko som egnet?
1: Ja, jeg har en New Balance shoe.
0: Ja, jeg vet ikke helt. Men også vet vi jo ikke helt hva han skal lage, vår hemmelige gjest her. Men det kan jo være... Hot tamale, kanskje? Ja,
1: det tar vi. Tamale, vi har Tikita, vi har en hes nordlending som artist, men ja. Egentlig tror jeg han mest hobbykokk nå, altså.
0: Ja. Dette var kanskje ikke en spesielt vanskelig oppgave. Der det heller ingen premie å hente, men du får møte ham rett etter åtta.

0: fredag morgen på P4. Og da klokken blitt 8. Her Merete Wikre og P4-nyhetene.
1: Hver eneste dag får mer enn en nordmann i 40- eller 50-årene hjertestans i Norge. I fjor ble 481 personer i denne aldersgruppen forsøkt gjenopplivet av ambulansepersonell, viser tall P4-nyheten har fått av Norsk Hjertestansregister. I dag begraves roeren Olav Tufte, som døde av akutt hjertestans forrige uke, bare 50 år gammel. Dette kan ramme folk som virker helt friske og ikke aner at de har hjerteproblemer, sier professor i kardiologi ved NTNU Charlotte Bjørk Gull.
2: Noen av de her ervelige hjertesykdommene kan være helt symptomfrie frem til en alvorlig hendelse.
3: Hver tredje person som får hjerteinfarkt har ikke hatt klassiske symptomer.
2: Og kan også være vanskelig for oss hjerteleger å oppdage.
3: Men oftest det usunn livsstil som fører til hjertestans, forteller fagansvarlig Norsk Hjertestansregister Jo Kramer Johansen.
4: Røyking og inaktivitet og overvekt som oftest har en stor betydning også i de yngre aldersgruppene.
3: Et stort flertall av de som får hjertestans utenfor sykehuset dør, og det viktigste man kan gjøre å ringe 113 med en gang.
4: De vil gi deg beskjed om at du kan begynne med brystkompresjoner og hjertelungeredning.
1: Reporter Susanne Frisk. Et monumentalt skritt mot varig fred og trygghet i Gaza, det sier Donald Trump etter at Hamas skal ha gått med på å la seg avvæpne. Det skal bane vei for en gjenoppbygging av Gazastripen, og dette et stort gjennombrudd, sier P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz.
5: Inntil nå har jo Hamas nektet å la seg avvæpne, og dette har hindret gjennomføringen av Donald Trumps 20-punkts fredsplan for Gazastripen. Men samtidig, den væpnede kampen Hamas sitt viktigste prosjekt, så vi vil enda måtte se hvordan avvæpningsplanen vil bli gjennomført. Foreløpig ser det ut som om Hamas først skal levere inn sine tunge våpen til den nye palestinske regjeringen som skal overta styringen av Gazastripen. Samtidig skal Hamas sine tunneler ødelegges, og alt dette skal endelig muliggjøre at man går til neste fasen i fredsplanen, som en gjenoppbygging av Gazastripen.
1: Fortalte vår Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. Den italienske fotballlegenden Franco Baresi død, 66 år gammel. Baresi spilte over 700 kamper for Milan, og det klubben som nå bekrefter dødsfallet. Det utrolig vanskelig å måtte kunngjøre tapet av en som legemliggjorde hjerte og sjelen i AC Milan, heter det på klubbens hjemmesider. Baresi regnes som en av tidenes beste forsvarsspillere, og vant 6 Serie A-titler i Italia og 3 titler i Champions League. I morgen utvides retten til skolefritidsordningen SFO. Nå får alle elever i småskolen rett til 12 timers gratis SFO, og kommunene plikter å ha et stort nok tilbud. I tillegg skal mer enn 4000 elever på 4. trinn få samme tilbud. Ettersom SFO gradvis har blitt billigere og så gratis, har deltakelsen økt betraktelig. Økt deltakelse på P4-kjøkkenet også. I dag skal det vel kanskje synges for maten?
6: Hei, det meg som skal lage mat her i dag.
0: Nei, jeg kanskje ikke hest nok. Vi må ha en esere kar, Jørn Hol.
7: Hei, hei.
0: Så bra at du kunne komme. Du tar på deg handsken. Dette skummelt?
7: Nei, det ikke skummelt, men jeg tenkte jeg skulle drepe en agurk.
8: Ok.
7: Det det som retten. Altså en banka agurk med japansk dressing. Det noe av det enkleste du kan lage på et kjøkken, men det jævlig godt, for å si det på nordnorsk.
0: Vi banker agurker straks.
9: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Det litt sol i Tromsø faktisk i dag i Jørns hjemby, først på dagen, men så kommer det tordenbyger inn utover ettermiddagen. Nordland tar regnet nå først på dagen, og så blir det lettere vær etter hvert. Midt-Norge, ustabilt vær, noe sol, men også her noen byger, kanskje med torden. Vestlandet, gråvær og noe regn. Rogaland slipper billigst unna. Sørlandet og Østlandet en nydelig dag med mer eller mindre bare sol, 22-23 grader. Og helgen ser også fin ut.
9: Været ble presentert av Alente. TV og streaming.

0: Love you always forever. Og da det jo fredag, og ja, det betyr jo at vi veldig ofte har en glad svenske her, men Erin, hva har skjedd?
1: Ja, det som har skjedd, Bjørn, at vi har byttet ut vår faste svenske Christer Behrens med en hes nordlending med forkjærlighet for mat. God morgen, Jørn Hoel!
2: God morgen, god morgen.
0: Ja, det helt strålende at du kunne komme, fordi vi du har jo så mange sanger blant annet om mat også. Og i tillegg så har du en gang i tiden fortalt at... Veien til hjertet
2: går gjennom magen. Det er et jævlig bra sjekketriks før i tida. Det funker veldig godt enda. Eneste dumme nå at alle de som kommer bort til meg og skal snakke med og ta selfies, så blir jeg litt sånn giret, sånn unge, søte, pene jenter, og så er det til bestemora de skal ha bildet.
1: Nei!
2: Litt nedtur for tida, men...
0: Ikke til mor engang, men til bestemora.
2: Nei, ja, det er akkurat det.
0: men det er, du har jo tatt tak i dette her nå, det har jeg altså tenkt deg neste år, er det 40 år siden du hadde dine store hitter med varme ut av isplata,
2: ja,
0: har en drøm og elsker sneen og alt det der.
2: Ja, alt det der, ja. Og det er satt i sommer og skrevet nye tekster hvor det er tatt tak i de personene i de sangene og gjort dem om til i dag. Altså, hvordan er det med han der elsker meg sakte typen? Du vet, det er en dum låt å lage, for jeg hadde jo veldig dårlig tid den gangen. Men i dag, når jeg har veldig god tid, så har han typen, han er blitt 70 år, og han er ute på byen. Han trodde han hadde lagt... kjønnsorganet på hylla, etter ikke å si det på lifta. Men så kommer det inn en dame, hun er akkurat som han, hun har ondt i ryggen og ser litt sliten ut, ja. Men de finner kjærlighet, ikke sant? Så det er artig å ta tak i og gjøre om den historien til i dag.
1: For det er jo det du driver med, Jørn. Du er jo ute og spiller, men så har vi jo, jeg har i hvert fall sett på TV, at du er en lidenskapelig kokk. Og du står jo her i altså, Christers aller helligste i dag, og du sa noe med en agurk for oss, for hva er det du nå etter hvert skal lage, Jørn?
2: Altså, jeg skal banke en hel agurk.
1: Aha.
2: Med en hammer.
1: Aha.
2: Jeg tar med meg en kjøkkenhammer, så ikke du trodde jeg var snekker. Så skal jeg slå den i stykker, og så legge den opp i en skål, og så har jeg laget en dressing av sesamolje og lyssoja og litt sesamfrø, og så kommer det til å smake himmelsk. Jeg lagde på bursdagen min en 8-retters japansk meny, og det her var første retten, og alle kikket helt vilt.
0: Wow, jeg har fortalt bursdag denne uka.
2: Ja, jeg hadde.
0: Gratulerer, mer om det, og så skal vi altså banke agurk med Jørn Hoel straks.

0: Nei, nå bankes det løs i studio her. Det er nyttigstens fredag. Christer har ferie, men hva er det Jørn Hoel banker på, Eirin?
1: Du, Jørn Hoel har inntatt det aller helligste, altså. Christers lille kjøkken, og det er, du banker ihjel en agurk. Ja. Hva skal du lage igjen, Bjørn? Jørn. Da nå går det sur for meg, Bjørn og Jørn.
2: Bjørn og Forlund. Nå slår jeg sunn agurken for å få all safta ut av den agurken. Og det er jo litt morsomt, for at da kan man ta ut litt sånn irritasjonsmoment om man har gått og tenkt på hele uka, sur på gubben, kjæringa og så videre. Så nå tar jeg bryt dem opp, de bitene er slått sunn, opp i den skåla her, og så kommer jeg til å ha... lage en dressing som består bare av 5 små enkle ingredienser som finnes i alle butikker i Norge. Sojasaus,
1: ja.
2: Sesamolje,
1: ja.
2: Og salt,
1: ja.
2: Og hvitløk.
1: Det er det?
2: Det er det, ja. Og så sesamfrø som, nå har jeg juksa litt, jeg har tatt med meg litt sånn rampete siden vi bor i Oslo, så tenkte jeg tok med litt sånn artig. Men nå heller den oljen, den dressingen jeg har laget, og det her dressingen kan vi jo legge opp, vi kan legge ut oppskrifter på nettet som folk kan lage det. Fordi at jeg lagde det her på bursdagen min,
1: ja.
2: Og alle gjestene fikk bakoversveis over at det gikk an å lage en agurk så sexy.
1: Ja, men det her er jo helt nydelig, Jørn. Fordi når jeg nå skal grille senere i sommer, så kan jeg imponere med noe som smaker av seg så godt, antageligvis, vi får smake etterpå, men noe som er så enkelt. Altså, du banket agurken nå, du delte den litt opp og la den i en skål og helte over dressingen. Det var gjort på 3 sekunder.
0: Ja, nå dressingen var jo laget på forhånd, ikke nok, men likevel. Og dette her var altså den første av de 8 rettene til bursdagen din.
2: Ja, det var det. Det var, først la dere her, så hadde jeg en tomatsalat med en annen type dressing. Og så hadde jeg 3 grønnsaker som jeg forvellet i ulike, altså fra 50 sekunder til 4 minutter. Forvelle og la det i isvann. Fordi at hvis du legger det i isvann, så beholder den grønnfargen helt konstant. Og så hadde jeg en 3. dressing på dette, og de her gjestene mine, de gikk altså helt bananas. Alle har bedt om oppskriften, og vi skal legge ut oppskriften her, og sånn at, for at det her er en typisk japansk mat, men det smaker helt sinnssykt.
1: Oi.
0: Vi gleder oss veldig. Bare for ordens skyld, hvor mange timer brukte du på å forberede din egen bursdag?
2: 2 dager.
0: 2 dager?
2: Ja, ja. For at, du vet, det må jo være, alt må henge sammen. Du må jo ha drikke til, og jeg startet med eplesider fra Hardanger, og så gikk jeg hele veien, hele jordkloden rundt.
0: Vi gleder oss til å prøve 1 av rettene straks sammen med Jørn Hoel.

0: to that feeling. Vi i gang med å teste hva Jørn Hoel har laget oss. Fortell en gang til for de som akkurat skulle på radioen, Jørn.
1: Du, det her altså banka agurk med japansk dressing. Og jeg har altså banka en agurk og fått ut alle saftene i biter. Og så har jeg hatt en spiseskje sesamolje og to spiseskje lys sojasaus, eller vanlig sojasaus. Og litt salt og litt hvitløk paste, altså knust hvitløk, rett og slett.
0: Nydelig.
2: Det var kjempegodt.
0: Og dette er en agurk, liksom.
1: Ja, det helt utrolig. Ja. Altså, men det enkleste, alle har en agurk i skuffa, og alle er litt irritert på samboeren, så du bare banker litt på agurken heller, så blir det en strålende rett.
2: Ja, og du er jo her fordi Christer Berens er på ferie, og vi ønsket oss deg, Jørn Hoel, for jeg vet jo at du er jo egentlig kokk. For du sier du tenker mat, du gleder deg ved mat, du er utdannet innen vin, i tillegg til å ha konsertene dine da, men så driver du også med reiser.
1: Ja, jeg jobber med et lite reisefirma som heter Travel, og da lager vi kulinariske reiser til San Sebastian, Toskana, og til Marrakesh, for jeg har familie i Marokko.
0: Og har du familie i Marokko?
1: Ja. Det er jo min ene datter er jo en haug med barn, vet du. Hele 80-tallet fullt med unger.
0: Ja, ja, hun som er øynene dine.
1: Ja, alt det der. Men hun ene datter min flyttet til Casablanca, og det har gjort at jeg må reise av og til på besøk. Så da reiser jeg nedover dit, og denne spesielle familien som har vært veldig nær knyttet til kongefamilien i Marokko, de er halvt fra Nord-Norge, fra Troms, og halvt marokkanere.
2: Oi,
1: og det, jeg får en aksess og opplever ting i Marokko som veldig mange ikke får muligheten til.
2: Wow, du får vippen liksom.
1: Ja, vippen og alt det andre.
2: Ja.
1: Så det er veldig spennende. Og kulinarisk sett, du vet Gordon Ramsay, en av verdens beste kokker, han sa nylig at verdens beste kjøkken er det marokkanske kjøkkenet.
2: Oi.
1: Så det er veldig mye å oppleve der.
2: Da må vi invitere deg tilbake på marokkansk aften.
1: Ja.
0: Du har sikkert en sånn tajin, har du ikke det?
1: Ja, tajin. Ja. Alt det har masse sånne gamle damer fra kjøkkenet som jeg har med i lomma. Så jeg, du vet.
0: Jørn og damene, altså, fordi han vet at... På dagen, eller på morgenen da.
1: Eller om natta.
0: På vår del. Jørn, som er artist og kokk, kan vi nesten si nå, men egentlig hadde han lyst til å bli noe helt annet. Det skal vi høre om etter 8:30.
3: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opptil 60% på tusenvis av møbler.

0: I lag og bygge land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: god fredag morgen. Klokken halv ni. Og Merete Vikre har en nyhetsoversikt.
1: Antall ulykker på elsparkesykkel øker. Siden 2020 har 14 personer mistet livet i denne typen ulykker, viser tallet VG har fått fra Statens vegvesen. På Oslo skadelegevakt har de behandlet nesten 600 skader bare så langt i år, og det barn mellom 10 og 14 år som topper ulykkesstatistikken. Både politi, vegvesen og trygg trafikk slår full alarm nå og ønsker å stramme inn på reglene. Flere russiske energianlegg står i brann etter å ha blitt rammet av ukrainske droneangrep i Volgograd i natt. Fem personer har også meldt skadd. Guvernøren i Volgograd skriver på Telegram at hendelsen et massivt angrep mot regionen. Også et av Russlands største oljeraffinerier skal ha blitt truffet av droner. Den italienske fotballagenten Franco Baresi død, 66 år gammel, det bekrefter AC Milan, som Baresi spilte over 700 kamper for. Baresi regnes som en av tidenes beste forsvarsspillere.

0: Forsvarsspillere vant blant annet 6 Serie A-titler og 3 titler i Champions League. Arbeidsledigheten har økt litt i juli. Antall helt ledige gikk opp med 400 personer fra juni, utgjør nå 2,1% av arbeidsstyrken. 64 000 var registrert som helt ledige hos NAV i juli. I tillegg var 18.400 registrert som delvis ledige, og 9.600 var arbeidssøkere på tiltak. Norges mest sexy mann i 1988 er fortsatt hos dere.
1: Han er fortsatt det.
2: Hæ? Han er fortsatt sexy, det kan vi skrive under på.
3: Du, det var i fjor.
2: Ja, 2025 var det, Merete.
1: Du, Jørn, vi skal høre litt Madonna nå aller først. Du har et visst forhold til henne, har du ikke?
3: Altså, de turene jeg fortalte i sted om til Marrakesh som jeg lager. Madonna leide det huset som jeg bruker som bolig på disse turene. Så hun bodde der, så jeg lugget med, altså i senga med, altså der hun
1: det er en nær Madonna opplevelse
3: Jeg gikk rundt og lukta og

0: Fredag morgen, vi har besøk av Jørn Hoel, en av Norges største artister og en av Norges største matentusiaster, som vi nettopp har hatt glede av. Men som barn, Jørn, hva var det du egentlig ville bli?
1: Jeg ville bli lastebilsjåfør. Fordi at faren min drev med lastebiler, og jeg hadde siktet meg inn på det. Og jeg drev og øvde helt fra jeg var en 6-7 år på å kjøre. Så til stadighet, så når han var på hytte eller bortreist, så stjal jeg lastebilen. Og kjørte meg turer rundt omkring. Så jeg kjørte midt i sentrum. Jeg fikk med meg kompisen min, Steinar Albrigtsen, på kjøretur. Jeg tror vi var 11-12 år.
2: Nei.
1: Og så hadde vi planer om å rømme til Sverige. Men Albrigtsen er litt mer sånn Ludvig i Flåklypa. Han er veldig skeptisk.
2: Ja.
1: Mens jeg var liksom helt i 100 år. Så vi kjørte da først over til flyplassen og spiste mat på Tromsøy, over brua og over gjennom sentrum. Og så kjørte vi litt, vi kaller det for å lode, frem og tilbake i Storgata. Da husker jeg hadde armen ut vinduet. Det må jo være verdens tynneste arm.
2: I en lastebil,
1: men jeg hadde jo sminket meg, så jeg så litt sånn mørkt på vårt.
0: Det var det, du har sminket deg egentlig.
1: Ja, jeg hadde sminket skjegg, svart skjegg hadde.
2: Helt Donald.
1: Og politiet gikk og frem og tilbake i gata, og de brukte av og til å kjøre lastebilen til fatteren som ekstra hjelp. Og de så jo bort på bilen og vinket til meg, og jeg vinket tilbake og kjørte videre. Ingen som stoppet meg.
2: Herregud.
1: Og når vi da kjørte over Tromsøbrua igjen og skulle kjøre mot Sverige, da hadde Albrigtsen fått nok.
2: Ja.
1: Da mente han at vi måtte ta med ro.
2: Så da ble det farlig.
1: Da ble det ikke noe tur. Men vi var på farta. Så lastebiler, det var viktig for meg.
0: Men faren din ville ikke at du skulle bli lastebilsjåfør?
1: Nei, på dødsleiet så kalte han meg inn. Og jeg var akkurat fylt 16 år, og han sa til meg da at kanskje du heller driver å spille og synge og gjøre de tingene som du liker best, aller best. Og så gjorde jeg jo det da.
2: Ja.
1: Så det var litt spesielt.
2: Ja.
0: Gode råd får vi si fra faren akkurat der. Det har gått greit det.
1: Han visste hva han foreslo.
0: Og nå også med deilig mat som du serverte oss. Tusen takk skal du ha for at du kom, Jørn Hoel.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Og så får vi jo si det at hvis man vil ha oppskriften, og hvis man også vil være med på noen av disse spennende reisene dine, så kan man gå inn på trøffelhelt.no. Takk for besøket, Jørn.
1: Takk for nå.

0: It's the Friday countdown, kan vi si.
1: Friday countdown. Snart det helgen igjen, og det godt å tenke på. Og da blir det deilig med god musikk også for å jasse oss opp, Bjørn. Og en som veldig glad i neste artist, det Barack Obama. Han har Sara Larsson på sin Spotify-sommerliste. Men Sara Larsson selv, hun vil ha flere haters, som de sier. For hun sier at jeg har nesten litt lyst på flere folk som ikke liker meg, for du vet, de som hater, de mer dedikert enn de som elsker. For de ser hvert intervju, de skriver på hver eneste post, så på en måte så liksom haterne mer dedikert. Det en interessant måte å se det på.
0: Hun virker som kul dame. Ja. Og så liker jeg altså at hun får veldig mange sånne der, ja, nå har jeg kommet til min singer-songwriter-fase, og nå skal det bare være akustisk. Nei, hun er kommers hele veien.
1: Ja, det deilig.
2: Ja, det Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.
4: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
9: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
8: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
9: Jeg sjekker Dagbladet. Da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
8: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
9: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
11: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
12: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
16: Mer av det du elsker.

0: Uncover og Sara Larsson. Og vi skal tilbake til Norway Cup.
1: Det skal vi, og der har du vært, produsent Marit.
2: Det stemmer det.
0: Og der er det svermeri.
2: Det svermer jo av både folk, men også maur.
1: Svermer av maur?
2: Det gjør det faktisk, fordi akkurat nå så er det en slags maursesong. Og det er perfekt temperaturforhold for akkurat det. Så plutselig, under den ene kampen her, så jeg at folk begynte å få litt sånn panikk, og folk liksom klødde seg veldig mye på kroppen. Og så jeg litt i lufta, og det krydd av tusenvis av flygemør.
1: Oi, hvorfor skal de fly?
2: Nei, det er tydeligvis et slags mørfenomen, som skjer en gang hvert år,
1: yes.
2: Der de flyr ut fra bakken, under bakken der, og det er grunnen til at det flyr så mange samtidig, det er for å overleve sånn at de ikke skal bli spist.
1: En og en, de flyr i flokk.
2: Ja,
1: og hvorfor, det som... hvorfor flyr de? Nå er jo ikke du akkurat zoolog og Petter Bøkman da, men hvorfor i alle dager skal maur fly?
0: Jeg sjekket med min venn ChatGPT også, og det er altså da disse flygemaurene, det er egentlig de vanlige maurene som vi ser, men en gang i året, plutselig så bestemmer de seg for, og ikke bare for å ikke bli spist, men for at de skal kunne blande seg litt. Maur kan jo tross alt ikke tilbakelegge så store distanser, men og da svermer mange maurtur på en gang, begynner å sverme.
1: Nei, men hva alle, mener du? De har jo ikke vinger, gror de bare vinger?
0: De gror vinger, plutselig.
1: Nei, de gror vinger!
0: Tenk deg for en opplevelse, at du plutselig tenker, hva er det som skjer med ryggen min her nå? Oi, jeg har noen greier bak her.
2: Men er det farlig?
0: Skal jeg fly? Ja, skal jeg fly!
1: Ja, det er spesielt altså.
0: Så flyr de rundt, og da ikke alle da, arbeidsmaurene, de må bli igjen. Men alle de som er formeringsdyktige, de flyr da rundt, og så parer de seg i lufta. Og så krasjlander de som dronninger etterpå, mister vingene, og kan danne en ny tue. Mens de herrene som har vært ute og fløy, de dør.
1: Ja, det pleier å være sånn. Men dette var maurenytt, altså så utrolig interessant. Bare ikke flere dyr får vinger og begynner å fly. Jeg sier den hoggorm, men kan holde seg ned på bakken, altså. Ja.
2: Men en ting, siste ting om det da, de er ikke farlige å stikke, ikke heldigvis.
1: Nei,
0: de kan jo bite litt, Anna. Tisse litt opp i såret som de da har intensivere med maursyre. Ja. Vi står i stil, og jeg har faktisk i ferien lest en bok av Unni Lindell som heter Dronen, og der handler det akkurat om en sånn svermedag, nemlig.
1: Yes. Som, svermedag,
0: ja, det er ikke noe spoiler, men det skjer en svermedag her, som da spiller en viss rolle i hvert fall i den boken.

0: Ja, Rin, kjenner du noen som vaper?
1: Vaper. Det er veldig populært. Jeg var i Spania.
0: Ja.
1: Eller jeg var i Hellas nå, men da jeg var i Spania, alle vapa.
0: Ja, det er
1: frukt, ikke sant. Tobakk,
0: ja, det var det. Men spørsmålet mitt, hva kjenner du noen som vaper?
1: Nei.
0: Ikke sant? Det virker som, i noen land er det kjempesvært.
1: Ja.
0: Så, mens i Norge ikke så mye, kanskje i det segmentet som du får høre nå straks på nyhetene, hvor faktisk noen prøver å rekruttere barn og ungdom med vapes.
1: Nei.
0: Skal du få høre straks.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: dagen lang.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.

0: Vi satser til livs en friskis på en fredag. Klokken blitt 9, og Merete Vikre har P4-nyhetene.
1: Det kan bli køer helt fra Drammen til Oslo i helgen fordi folk ikke har fått med seg at de ikke bør kjøre på E18 inn mot hovedstaden da. Det frykter ordførerne i både Asker og Bærum. Veiarbeid og innsnevring på E18 ved Fornebu fra i kveld til søndag ettermiddag gjør at veivesenet advarer mot køkaos hele helgen og har bedt folk om ikke å kjøre bil.
2: Nei, altså dette forplanter seg jo langt vestover. Den kan jo starte i Drammen.
3: Sier Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog som får støtte fra ordfører. Kollega i Asker, Lene Conradi.
4: Køene kan gå tilbake til og med før Asker.
3: Da snakker vi minst 2 mil med kø. Jobben den må gjøres, men ordføreren stusser veldig over tidspunktet.
4: Fordi det er vel en av de største hjemfartshelgene vi har etter

0: fellesferie fra både Vestlandet og Sørlandet. Jeg må jo si jeg har stor sympati også for alle de småbarnsfamiliene som nå stapper bilene sine fulle.
1: Og hun tror langt fra alle har fått med seg at de ikke bør kjøre. Det samme sier Krog i Bærum.
2: Ja, vi er skikkelig bekymret. Det blir nesten uholdbart. Det er jeg veldig redd for.
3: Reporter Jon Skjerpen. Hver dag får mer enn en nordmann som i 40- og 50-årene hjertestans i Norge. I fjor ble 481 personer i denne aldersgruppen forsøkt gjenopplivet av ambulansepersonell, viser tall P4-nyheten har fått av Norsk Hjertestansregister. Og dette kan ramme folk som virker helt friske og ikke aner at de har hjerteproblemer, sier professor i kardiologi ved NTNU, Charlotte Bjørk Ingull.
4: Noen av de her ervelige hjertesykdommene kan være helt symptomfrie frem til en alvorlig hendelse.
5: Hver tredje person som får hjerteinfarkt har ikke hatt klassiske symptomer.
4: Og kan også være vanskelig for oss hjerteleger å oppdage.
5: Men oftest det usunn livsstil som fører til hjertestans, forteller fagansvarlig Norsk Hjertestansregister Jo Kramer Johansen.
6: Røyking og inaktivitet og overvekt som oftest har en stor betydning også i de yngre aldersgruppene.
5: Et stort flertall av de som får hjertestans utenfor sykehuset dør, og det viktigste man kan gjøre å ringe 113 med en gang.
6: De vil gi deg beskjed om at du kan begynne med brystkompresjoner og hjertelungeredning.
3: Reporter Susanne Frisk. 7 personer siktet for å ha solgt e-sigaretter, såkalte vapes, for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet, det melder Øst politidistrikt. I en pressemelding skriver de at de har fått tips om dette over tid, og derfor har de i sommer gjennomført flere aksjoner mot ulike adresser i regionen. De 7 siktede i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene. Norske hoteller kan juble for juni. Ikke i noen junimåneder tidligere har antall hotellovernattinger vært så høyt som i juni i år, med over 2,9 millioner. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det en økning på 0,3% fra forrige junirekord, som ble satt i fjor.
7: Ja, og midt i trafikken har jo en beste ferieland Cup, hvor Norge leder noe så inn i granskauen.
8: Ja.
7: Vi liker best vårt eget, vi.
8: Apropos granskauen,
7: ja. Ja.
8: Mange grantrær i Norge, jeg tror vi har verdensrekord. Ja. Kanskje Kanada slår oss.
9: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
8: Troms og Finnmark har litt sol på kysten noen steder nå, ellers så det stort sett gråvær i Nord-Norge. Blir noen tordenbyger i ettermiddag lengst i nord og øst. Mens Nordland regner det nå, men regner fra seg etter hvert, blir lettere etter hvert. Midt-Norge har ustabilt vær i vente. Akkurat nå det en del sol i Trondheim og sørover, men kan også komme inn litt byger, kanskje med torden i dag. På Vestlandet så det nok stort sett gråvær og noe regn. Rogaland de som etter hvert slipper billigst unna, kanskje får se sola litt grann. Akkurat som Sør- og Østlandet, der det jo nydelig dag i vente, 23 grader, og det ser ut som helgen også blir ordentlig fint, også starten av neste uke, sa han som hadde ferie neste uke.
9: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: This is Africa Baby med Toto.
1: Og nå er vi i harnisk her, Bjørn, fordi det er jo snakk om tidenes antiklimaks, denne FIFA-saken nå som nå ruller og går.
0: Ja, etter dette fantastiske, for oss i Norge i hvert fall, VM, og det var jo veldig mange som i og for seg var fornøyde med det sportslige, tror jeg.
1: Ja.
0: Ikke alle med dommerne, selvfølgelig. Men så er det bråk, det er brann i rosenes leir.
1: Ja, for FIFA ønsker å opprette et kommersielt selskap som skal eie og drive kommersielle rettigheter til VM, det vil si TV-rettigheter, sponsor, billetter og lisensiering. Infantino, eller Incompetentino, som han hadde hett hvis han hadde vært med i Flåklubba Grand Prix, han vil jo da bli rikere. Sponsorene kan de jo velge selv. Billettene kan bli enda dyrere.
0: Ja, kan de bli dyrere? Det var jo dyrt nok nå der borte.
1: Det er ikke for vanlige folk. Og prosessen vil antakeligvis da være veldig lite transparent, ikke sant? Det blir jo mer korrupt dette her.
0: Ja, det er et stort kommersielt selskap som kommer til å drive det som FIFA før arrangerte.
1: Vet du hva? Det er som at du har flørtet med den peneste jenta på skolen i så mange år. Endelig så viser hun interesse for deg, og hun sier «Kom hjem til meg i kveld», og du tenker «Nå blir det klinings», og du går opp til døra og så ringer du på, og så er det faren hennes som åpner. Altså, det er jo, nå gleder vi oss til neste VM. Vi gleder oss fordi Norge gjør så stort. Og så er faktum det at Norge vil boykotte VM hvis FIFA nå får vilja si.
0: Ja, UEFA har jo sagt at det blir ikke noen europeiske lag med hvis de vil gjennomføre disse planene. Og det er jo ikke noe tvil om at hvis Europa ikke blir med, da er ikke VM noe verdt.
1: Nei, og vi sitter jo her og øver oss på ro og har allerede begynt å hekle på nye hatter til 4 år, og så kan det hende at det skjer at vi ikke skal være med.
0: Ja, og det er en ting for oss som er 40 og 60 år gamle. Men tenk deg da å være i begynnelsen av 10-årene kanskje, og være kjempestor fotballfan og oppleve noe sånt nå, at vi plutselig... Vent nå, det minner meg om noe som jeg opplevde faktisk,
1: ja vel?
0: Som du skal få høre straks.

0: Vi hørte om FIFAs ja, planer som ikke spesielt populære, kanskje blir boykott av VM neste gang, vi får ja, se.
1: Mer kommersialisering da.
0: Fikk meg til å tenke tilbake til en fantastisk fotballopplevelse for meg. 14 år gammel var jeg den gang i november 1979. Ja. Vi skal se OL-kvalifisering i fotball. Vi skal til en liten by i Tyskland som heter Baunatal, hvor Norge møtte den gang Vest-Tyskland. Og hvis vi vant den kampen, så ville vi gå til OL året etter. Og min helt, kommentator Bjørge Lillien, kommenterte.
2: Det Morten Vinje som vinker Arne Larsen Løkland vil ha ball. Arne Larsen Løkland hender i gollen! I gollen! I gollen! Arne Larsen Løkland skorer! Arne Larsen Løkland! Herregud! Arne Larsen Løkland!
0: Han måtte si det mange ganger. En lyd fra NRK dette. Ja, det var så stort. For øvrig fikk Arne Larsen en fantastisk kontrakt etterpå i Bundesliga etter denne kampen. Skåret masse mål og ble veldig populær.
2: 33 minutter!
0: Og det viste seg at dette holdt ut, og vi var kvalifisert til OL året etter. I Moskva, ikke sant?
1: Ja.
0: Men hva skjedde nyttår det året, 79?
1: Ja.
0: Da rykket Sovjet inn i Afghanistan. Og så bestemte da veldig mange land, blant annet Norge, seg for å boykotte.
1: Det blir nei.
0: Det blir nei.
1: Det blir nei.
0: Det var liksom det største som hadde skjedd i min levetid når det gjaldt norsk landslagsfotball, og så fikk de ikke bli med.
1: Nei, riktig trist. Moralsk, men uriktig i sjelen.
0: Helt riktig. Jeg måtte bare la sjelen oppleve det en gang til. For noen år siden kjørte jeg faktisk innom denne lille tyske byen som heter Baunatal.
1: Oi.
0: Jeg var på det stadionet som så ut som, hva skal jeg si, Frigfeltet i Oslo. Og cirka, så det var nok så svært den gang som jeg trodde.
1: Nei.
0: Men jeg tror ikke tyskerne la så mye i denne kvalifiseringen.
1: Nei.
0: Men jeg har vært der. Jeg har vært i Baunatal og sett målet hvor Arne Larsen Økland skåret.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
4: Oppskriftsmessig levert, ja.
3: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
5: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
6: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
7: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagens sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Pappa, du kjører litt for fort nå.
13: Ja, alle ligger vel litt over.
12: Nei, det har faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
13: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
12: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
14: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
15: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
16: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
17: Alltid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
19: Ja!
20: Fikk vi den?
19: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
20: Ja, det gull. Det gull.
19: Kan du være litt stille?
20: Ja, ja, ja.
19: Ja, men kjempe.
18: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
21: Nei, unnskyld?
22: Ja?
21: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
22: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
23: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
24: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Win Again på P4, hvor vi skal innom nyhetene.
1: Klokken 9.23. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at kapteinen på det norske skipet som var involvert i båtulykken der en mor og datter omkom, pågrepet av svensk politi, mistenkt for uaktsomhet. Hør P4-nyhetene klokken 10.
2: Les og hør P4-nyhetene når du vil med Lyden av Norge-appen.

0: The Power of Love. Men nå det...
1: Fredagsleken.
0: Velkommen til dagens fredagslek, hvor du også kan bli med nå og gjette sammen med oss, for vi vet for en skyld heller ikke svarene, men vi skal prøve i hvert fall å lede deg gjennom vår lille musikkquiz.
2: Ja, og det som interessant her nå at vi starter jo ganske vanskelig med ett og ett instrument, legger på flere og flere, men så fort du har svaret, så må du jo sende oss hva det altså da til frokost 1904. Hvilken låt du kjenner igjen?
0: Ja, og vi kan jo begynne med litt instrumenter her. Vi starter forsiktig med en basstromme. Så det, hvis du gjetter det nå, da du god.
2: Da du god.
0: Da du veldig, veldig, veldig god. La oss få litt bassgitar også for

0: et eller annet som vi kjenner her da.
1: Er det noe kjent? Har du det allerede?
0: Nei.
1: Jeg ikke inne på det, ja.
0: Det noen bjeller da.
1: Men hva det den heter da?
0: Det ikke noen julesang, men det noen bjeller her.
1: Hva den heter?
0: Litt mer gitar, kanskje.
1: Men ja, vi skal ha låttitel på den frokosten 1904. Ja,
0: vi vet jo dette. 1904 start meldingen med frokost, men det var å komme på hva det for noe.
1: Låttitel.
0: Skal få litt til snart.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
5: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
13: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Mr. Probs. Har vi ikke hørt så mye fra siden Waves?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men nå har du mulighet til å være musikkekspert, du som hører på P4.
2: Fredagsleken.
0: Vi i gang med fredagsleken, og vi har hørt jo litt musikk allerede.
1: Ja, vi har jo fått lov til å få ett og ett instrument, og det skal jeg bare si, dersken du er god, du som har de tidligste innboksen som du har prøvd å gjette på hvilken låt vi skal frem til.
0: Ja, men så ble det jo litt greiere etter hvert, i hvert fall, men det er det å komme på titlen også på denne
1: titlen
0: låten.
1: Titlen var ikke så lett.
0: Nei, for den kan jo hete så mangt, men det har jo vært fordi, ja, man skulle kanskje tro den het noe annet. La oss... Høre litt til.
1: Noen har skrevet Hendene mot himmelen.
0: Nei.
1: Klocks.
0: Ja, er det noe som har skrevet? Er vi inne på riktig gruppe, tro?
1: Da er vi på Coldplay, men hva er det den låta her heter? Rule the World har en skrevet.
0: Ja, de synger jo det.
1: Men det er ikke det, vet du.
0: Og her er vi ikke noe tvil i hvert fall hvilken låta det er. Men hva heter den?
1: Sylvie Heggem, Kristiansund, sier Viva la vida.
0: Ja!
1: Det er det det er, Sylvie. Mange flere tok rett om, men det har vært litt sur innboksen, jeg vil bare si. Så er du som er eksperten, Sylvie, og vinner da en P4-drikkeflaske.
0: Gratulerer med det, og gratulerer til Coldplay som har laget en låt som er blitt en sånn hymne på fotballbaner også.
1: Ja, mange, Coldplay altså.
0: Mange som spiller denne låta når laget deres har vunnet.
1: Ja.
0: Men skal vi høre den med tekst da, kanskje?
1: La oss få hele og njuta denne fredagen.

0: Evig unge ABBA. Jeg så dem på scenen i London. De så ikke ut som de var blitt eldre i det hele tatt.
1: Nei, det rart det der med avatarer.
0: Ja, vi hadde jo Jørn Hole her. Han har heller ikke blitt noe eldre. For folk, det er fortsatt unge damer som ber ham om selfie.
1: Ja, de gjør det. De går bort til når han blir så glad når det kommer sånne snertende damer. Så viser det seg at selfieene er til bestemora.
0: Ja.
1: Sa han selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså ikke til... Ikke til mora heller, men til bestemora.
1: Ja, ikke til mora engang.
0: Ja, sånn er det blitt.
1: Vi sier takk for nå og god helg. Jeg er tilbake på mandagen med supervikar Ole Morten. Du tar en liten ukes ferie.
0: Ja, jeg må bare se hvordan det står til på fjellet.
1: Ja,
0: det er det kommet noen multer, tror du?
1: Ja, send meg en liten rapport.
0: Er det en golfbane som er åpen?
1: Ja, det er visst det.
0: Det er et fjell som kan tråkkes på.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men vi høres og kos deg på vakt.
1: Det skal jeg gjøre, og så er det Reidar Buskenes som henger med deg ut over formiddagen. God fredag!
0: God helg.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
8: Unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var jo enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
15: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norwaycup. Alltid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Dette er P4.
17: Lyden av Norge.

0: 10, og det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene.
1: Kapteinen på det norske skipet som var involvert I båtulykken I Sverige, der en kvinne I 40-årene og datteren hennes mistet livet, pågrepet av svensk politi. Ifølge svenske medier kapteinen mistenkt for uaktsomt og har forvoldt en annens død. Reporter Ida Gjellerud, hva begrunner politiet den mistanken med?
2: Nei, dette var jo en ulykke som fikk et veldig tragisk utfall, og svensk politi var tidlig ute med å mistenke at båten til det som var en familie på fire ble kjørt på av et norsk frakteskip som seilte I området. Og rederiet som eier skipet, de har sagt at ingen ombord merket at noe skjedde, men kapteinen mistenkes altså for å ha opptrådt uforsiktig. Svensk påtalemyndighet har gått til pågripelse, dels fordi de vil unngå at han forlater landet. De sier til Expressen at kapteinen bosatt I et land utenfor Norden og EU, men også på grunn av faren for påvirkning av vittner I etterforskningen. Det ble satt I gang en stor leiteaksjon natt til onsdag. Far og sønn ble redda opp av vannet, men mor og datter altså funnet døde.
1: Fortalte reporter Ida Gjellerud. Israel skeptisk til planen om avvepning av Hamas. Planen oppfyller ikke Israels krav, ifølge flere medier som viser til statsminister Benjamin Netanyahus kontor. Avvepning har vært det vanskeligste punktet på Donald Trump sin 20-punktsplan for fred I Gaza, og han kaller det et monumentalt skritt mot varig fred og trygghet at avvepning nå avtalt. Men ifølge avtalen skal ikke våpnene fysisk fjernes fra Gaza, bare lagres der under internasjonalt oppsyn, og det ikke nok for Israel. Antallet ulykker på elsparkesykkel øker. Siden 2020 har 14 personer mistet livet. I denne typen ulykker viser tall VG har fått fra Statens vegvesen. På Oslo skadelegevakt har de behandlet nesten 600 skader bare så langt I år, og det gjerne barn mellom 10 og 14 år som topper ulykkesstatistikken. Både politi, vegvesen og trygg trafikk slår alarm og ønsker nå å stramme inn reglene. Folk har neppe fått med seg at de kan bli sittende bom fast I kø på en av Norges mest trafikerte veier I mange timer denne helgen. Det frykter ordførerne I både Asker og Bærum. Veiarbeid og innsnevring på E18 ved Fornebu fra I kveld til søndag ettermiddag gjør at veivesene advarer mot køkaos hele helgen og har bedt folk ikke kjøre bil.
3: Nei, altså dette forplanter seg jo langt vestover. Den kan jo starte I Drammen.
4: Sier Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog som får støtte fra ordførerkollega I Asker. Lene Konradi.
5: Køene kan gå tilbake til og med før Asker.
4: Da snakker vi minst 2 mil med kø. Jobben den må gjøres, men ordføreren stusser veldig over tidspunktet.
5: Fordi det vel en av de største hjemfartshelgene vi har etter fellesferie fra både Vestlandet og Sørlandet. Jeg må jo si jeg har stor sympati også for alle de småbarnsfamiliene som nå stapper bilene sine fulle.
4: Og hun tror langt fra alle har fått med seg at de ikke bør kjøre. Det samme sier Krog I Bærum.
3: Ja, vi skikkelig bekymret. Det blir nesten uholdbart. Det jeg veldig redd for.
1: Reporter Jon Skjerpen. Og du også redd, Reidar.
6: Da blir det tog eller T-bane eller buss. Det mange andre muligheter heldigvis å komme seg frem.

0: Bruce Springsteen og Human Touch her på P4. Jeg håper du har en skikkelig fin fredag denne siste julidagen. Det er jo en stund nå siden VM var forbi, så... Men jeg har jo ikke fått med meg alt som skjedde under VM. Vi nordmenn var jo veldig fokusert på roinga på vår egen innsats, men det var jo folkefest mange andre steder i verden, og selvfølgelig også da i arrangørlandet, sånn som i USA. Og det en sak som har gått meg helt hus forbi her, som jeg bare må fortelle om, for det her høres helt spesielt ut. Det her skjedde i Missouri da, der var det en sånn VM-fest med storskjerm som det var mange av her til lands også. Og der var det sånne festivaltoalett, du vet de her firkantige plasttoaletter som man går inn på. De har blitt betydelig bedre med årene, de her toalettene, de var helt forferdelige før i tida. De er ok nå, men man har ikke lyst til å være der inne for lenge. Men den her karen da, det må ha vært noen promille med i det her, vil jeg tro. For uansett, da VM-festen var forbi mange timer etterpå, og de som hadde satt opp de her toalettene, så gå og ta med seg de toalettene, og tømme de, og fikse de, og alt det der. Så kom de til et toalett, og da hørte jeg en stemme der, og de låste opp døra, men det var ingen der, så de pratet, så hørte jeg likevel at noen som svart, så var i alle dager hva som har skjedd. Jo, han som var på toalettet hadde altså av en eller annen grunn klart å komme seg ned i tanken under selve toalettet. Og de sier her da at da vi åpnet døren og ikke så noen, trodde vi ærlig talt at vi snakket med et spøkelse, før hodet hans spratt opp under toalettlokket. Så det ordnet seg da, og brannvesenet de måtte spyle mannen ren med brannslange etter at de fikk en ut fra det her festivaltoalettet. Jeg håper jo at laget han heia på vant til slutt, det står det ingenting om i denne saken. Uansett, vi skal til hvem er dette konkurransen som blir litt mer sånn hyggelig enn det her litt sånn ekle som jeg har fortalt om nå. Lover deg, men jeg måtte bare få ut denne historien. Vi er i gang etter Sias Chandelier.
1: Misjonen presenteres av digitalt servicehefte fra Bilekstra Verksted og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
7: Ja, ja, det jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersønnen skal tørke. Opp til 60% tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.

0: toppa hitlistene, og vi alle lærte oss en dans og så litt rare ut mens vi lærte oss den dansen, så skjedde jo store ting da i et stort mesterskap i USA. Det her skjedde på den her datoen for nøyaktig 30 år siden.
1: Så kjemper kenianerne bak, men dette må gå Norges vei. Det blir Norges første gullmedalje i friidrett siden 1956.
0: Ja, hvem er vi på utkikk at det er da? P4 ditt svar til 1904, og vi kan jo høre med hovedpersonen selv hva han tenkte da det her gikk som det gikk da.
2: Lettelse kanskje, første følelsen jeg fikk det til. Det var godt å forklare det.
0: Ja, og han har sagt mer om det også.
2: Det de fleste idrettsutøvere sin drøm det.
0: Ja, og han fikk enorm oppmerksomhet, men det her var jo på en måte litt sånn før da, litt sånn mobilen og det sosiale medier, så hvordan fikk han gratulasjonen?
2: Ja, det fikk jeg, men det var jo, skulle jeg si, nesten før mobiltelefonens tid var, eller før mobiltelefonen var allemanns eie, og så det var telegram en gang så jeg fikk jo telegram fra kongen og fra Gro Harlem Brundtland, og fra fjern og nær, så det var telegram faktisk den gangen.
0: Ja, og hva skal egentlig til for å bli så god som han ble?
3: Må gjøres en særdeles god jobb på mandag og tirsdag og onsdag når det mørkt og surt og kaldt i Norge.
0: Ja, og i de siste årene så har vi jo blitt vant til å høre den som ekspert også.
4: Lave skuldre og ganske så avslappet.
0: Ja, hvem er det her? Jeg ser at det renner på med sms'er her. Jeg tror de fleste har knekt koden nå. P4. Navnet på denne her idrettsutøveren og eksperten til 1904. B4 til 1904. Would you dance?

0: Sang med til Porsche-bygget og idyll, så kom jo 31. juli 1996, og Vebjørn Rodal vant olympisk gull på 800 meter I Atlanta, og satte da ny olympisk rekord den gangen også, med tida 1.42,58. Jeg husker det kjempegodt, det var helt utrolig stemning I heimen, og det var så overraskende også at han klarte det her, og det står jo da som en sånn milepæl I norsk idrettshistorie, og hovedpersonen selv, han følte jo da på lettelse.
1: Lettelse kanskje, første følelsen jeg fikk det til. Det var godt å klare det.
0: Ja, men han klarte og ga oss en fantastisk opplevelse, og det var mange som hadde gjettet riktig eller gitt oss riktig navn I dag, Vebjørn Rodal. Deriblant Oleg Georg Høyseth fra Siljan, grattis.
2: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
3: Oppskriftsmessig levert, ja.
2: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
4: Alltid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Du,
11: ja?
10: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
11: Mm-hmm.
10: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
11: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
10: Ja, ikke sant?
11: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå jeg litt oversikt, I hvert fall.
10: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
12: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
15: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
2: Ingen spesielle hendelser som skaper problemer akkurat nå, men som vi hørte i nyhetene og som du kanskje har fått med deg, så ble det jo da innsnevring på grunn av veiarbeid ved Fornebu på E18. Det vil si at det ligger an til å bli veldig mye kø inn mot Oslo. Fra i kveld klokka 9 så starter denne innsnevringen og varer jo da helt til søndag. Så det anbefales jo da å ta litt sånn alternative reisemåter hvis du skal reise fra Asker Bærum og til hovedstaden.
0: Trafikken
1: ble presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det er gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: På farten i sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Tusenfryd presenterer dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Excuse, por favor. Elbilo, no longer work. Motor, no start. No comprendo español. Can you help, oh?
9: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Hei.
12: Er du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen. Bank, bank.
14: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
15: Hallo, Geir.
14: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
15: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
14: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
15: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
14: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: Klokka nå 11. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Ja, nå klokken 11 møter Norges fotballforbund pressen etter at det I går ble kjent at det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte VM dersom FIFA ikke dropper I planene om å åpne VM for private investorer. UEFA føler seg ført bak lyset, og reporter på Ullevål stadion Mona Tiller, også NFF, reagerer sterkt.
2: Ja, og de var jo også med I dette hastemøtet til UEFA I går og sendte ut en kraftig uttalelse der de fordømmer prosessen som har vært. De mener det verken har vært åpenhet, involvering eller debatt rundt dette og tydelig på at de også vil trekke seg fra FIFAs konkurranser og ikke vil være med på å selge fotballen. Så dette veldig dramatisk, og I dag så har jo også FIFA gått ut og forsvart sin plan og hevder feilaktige medieoppslag har skylda for all uroen, og de vil fortsette som tenkt uansett. Men det har nok neppe beroliget fotballpresident Lise Klaveness, som nå vil si mer om hva hun mener om saken.
1: Du skal høre på hva hun sier og rapportere videre I nyhetene klokken 12. Svensk politi mistenker kapteinen på det norske skipet som var involvert I båtulykken I Sverige for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. Kapteinen, som skal være russisk, pågrepet, men, og som pågrepet, uvisst hvordan stiller seg til saken. Svensk politi mistenker at det norske frakteskipet kolliderte eller på en annen måte førte til at fritidsbåten der en familie på fire var ombord forliste. En kvinne I 40-årene og datteren hennes mistet livet I ulykken. Far og sønn ble Berget ligger på sykehus med ukjent skadeomfang. Gult kult, mener I hvert fall utrykningspolitiet. Ikke alle like enige I det. UP mener at MC-førerne bør kle seg I gule vester for å bli mer synlige I trafikken. Det jo da ikke så synlige I favorittplagget, som svarte skinnjakker. Men I juli har nesten halvparten av dødsulykkene på norske veier vært motorsyklister. Så langt I år har 16 MC-førere mistet livet.
3: Motorsyklistene ganske små. Kler de seg I nøytrale mørke farger, så det vanskeligere å se.
4: UP-sjef Knut Smesrud mener derfor de selv kan gjøre mer for å øke sin egen sikkerhet.
3: Da sier det seg selv at å kle seg I gult, lyse farger, synes bedre.
5: Men det å være synlig betyr ikke nødvendigvis også å kle seg I veldig fluoriserende tøy.
4: Sier leder av Norsk Motorsykkelunion Arild Lind, som mener gule vester I verste fall kan føre til falsk trygghet. Han sier likevel forutsigbarhet og synlighet MC-førerens ansvar.
5: Det mye viktigere å være synlig med bruk av lys og hvor du plasserer deg I veibanen. Vi kan være enige om at gult kult når det nødvendig, men ikke når det ikke nødvendig.
1: Reporter Ida Gjellerud. Det har vært en del lyn og torden I Sør-Norge den siste uken. Bare I går ble det registrert nær 15 000, og en del av nedslagene har gjort skade. Gjensidige har I løpet av de siste to ukene fått inn 200 skademeldinger, melder NTB, og de venter å få inn langt flere, for folk oppdager ofte ikke at utstyr skadet før de skal bruke varmepumpa eller TV-en eller modemet eller annet elektronisk utstyr. Oppfordringen å ta forholdsregler I forkant for å slippe problemer I etterkant. Ingen problemer å løse Rubiks kube fordi du skal prate om Reidar.
6: Nei, for meg så har det alltid vært det. Enn du, har du vært noe god på det? Har du prøvd?
1: Jeg har klart det.
6: Du har klart
1: en gang I tiden, men jeg hadde sikkert ikke klart det nå hvis jeg hadde prøvd igjen.
6: Du litt eldre enn meg, vet du. Du var på 80-tallet at det var Rubiks kube som tok usendig av. Men du, det har blitt satt en ny verdensrekord. Det har det, og du skal også få møte en kjent nordmann som glad I Rubiks kube.

0: Take On Me. Vi følger sommertrafikken her på P4. Jeg har fått en melding nå fra Europavei 134. Oslofjordtunnelen I retning Drammen stengt på grunn av en personbil som har stoppet opp der. Ellers så ser det ut å flytte fint sånn ellers da, rundt omkring I landet vårt. Man må kanskje ha litt flyt hvis man skal klare å løse Rubiks kube også, som du hørte nyhetsanker Merete Vikre. Hun har klart det. Jeg har prøvd noen gang, men jeg skjønner ikke bære av det. Men jeg vet at det et system der på et vis, at den her kuben da, med forskjellige farger på, sant? Og så skal man da rotere den rundt omkring, og så skal man da få den samme fargen på hver side. Det på en måte prinsippet. Enkelte jo helt rå på det her også. Med bind for øynene, og tidligere I sommer så ble det satt ny verdensrekord. Mer om det, og du skal også få møte Jon Almås, som glad I Rubiks kube. Eller I hvert fall var det.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersønnen skal tørke. Opp til 60% tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Unnskyld?
7: Men.
6: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brekken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Det er så mange biler å velge.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
7: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
8: Oi, var det...
7: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
8: Ah, ja.
7: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

Tobias Sten, hånd i hånd her på P4. Nå da skal vi til en ny verdensrekord som har blitt satt. En type rekord som det ofte bevegelse I, det skal sies da, det her med å løse Rubiks kube med bind for øynene. Tommy Cherry, han 21 år, og han tok jo da tilbake verdensrekorden nå for... Med en veldig god tid, tydeligvis, 11,56 sekunder. Det her skjedde under en turnering, altså de driver med turneringer I det her, I New Jersey. Du kan høre litt lyd her.

0: Og der var det en letta Tommy Cherry som la fra seg den her kuben, og han slo da den forrige rekorden. Den var på 11,67 sekunder, som ble satt av australske Charlie Eggins i januar tidligere i år. Så det er relativt ofte da at det kommer nye rekorder, så hvor fort kan det egentlig gå til slutt, uansett da. Tommy Cherry, han lagde en lang video etterpå på cirka 5 minutter, hvor han rett og slett går inn i materien her og rekonstruerer sin egen verdensrekord.
1: Hey everyone! Today I'll be reconstructing my recent 11.56 3x3 blindfolded world record solve. Very excited about the solve and looking forward to sharing this with you guys today.
0: Ja, du kan jo prøve selv. 11,56 sekunder. En som har drevet ganske mye med Rubik's kube, og som en gang i tiden var jo nok så god på det også, er jo Jon Almås. Du skal få møte han etter Avril Lavigne.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
4: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
6: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Bank, bank.
12: Du I et ulykkelig forhold?
13: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
12: At du ikke så viktig?
13: Da burde du bytte forhold.
12: Ja, bankforhold.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
12: Og prisvinnende kundeservice.
13: Sjekk penny.no. Penny.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
17: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
16: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
18: Unnskyld?
19: Ja?
18: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
19: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
21: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

stor aktivitet I Lyden av Norge-appen. Der fikk du Bon Jovi og Always. Mange som har lyst til å dra på konsert med gruppa på Wembley. Og det bare følg med når Bon Jovis låta dukker opp. Gå inn I Lyden av Norge-appen og vær med I konkurransen. Gjorde rundt inngangsspørsmål straks. Hey,

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Det jo gledelig å se at det mange som trekker inn I kinomørket nå, og grunnen til det den nye Spider-Man-filmen Spider-Man Brand New Day. Og inngangsspørsmålet til jorda rundt handler om nettopp Spider-Man, som jo spilles av Tom Holland, som nå tydeligvis skal på middag da, med vår egen Erling Braut Haaland. Han får gode anmeldelser for sitt skuespill I den her nye Spider-Man-filmen. Mitt spørsmål dog hva heter Spider-Man når han ikke Spider-Man, når han på en måte sivil, vet du det? Når han ikke har den drakta på seg, hva heter Spider-Man da? P4, ditt svar til 1904. P4 til 1904.

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Du,
5: ja?
4: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
5: Mm-hmm.
4: Men hva som blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
5: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
4: Ja, ikke sant?
5: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt I hvert fall.
4: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
6: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersunnen skal tørke. Opp til 60% tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
12: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Klokka 12. P4-nyhetene får du av Patrik Honningsvåg.
1: Og nå klokken 12 tar familie og venner et siste farvel med Olav Tufte når han begraves fra Horten kirke. Roren ble funnet bevisstløs på familiens gård og døde av akutt hjertestans. Han ble 50 år gammel. Tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl sier til VG at Tufte var en legende og et forbilde. Dette går over, og det blir fotball-VM igjen, det sier fotballpresident Lise Klaveness. Hun møtte pressen nå i dag etter at det europeiske fotballforbundet holdt krisemøte i går og sa at de vil boykotte VM hvis FIFA ikke endrer kurs. Bakgrunnen FIFA-president Gianni Infantinos ønske om å selge stoler deler av VM til private investorer for enorme summer.
2: Jeg tror at dette løser seg. Jeg tror at dette prosjektet skrinlegges, at ikke det er nok støtte for det.
3: Nå står UEFA samlet. Hva tror du skjer videre nå?
2: Ja, det et veldig godt spørsmål. Vi har aldri vært i denne situasjonen før. Vi ønsket aldri å komme i den. For oss har jo dette vært alvorlig veldig lenge, men fra det til å samlet si med UEFA at vi skal trekke lagene våre fra konkurransen, er jo noe jeg ikke hadde helt sett for meg når VM begynte. Det er en utrolig situasjon. Alle land har rett å trekke sine lag fra konkurranser. Jeg tror ikke det kommer til å skje.
1: Reporter Mona Tiller. Og seniorrådgiveren for FIFA-presidenten trekker seg nå i protest. Carlos Cordeiro kaller FIFAs planer om å selge en eierandel i VM for en dårlig avtale for fotballen. Han tydelig på at han ikke har vært involvert i forslaget, og motsetter seg det på det sterkeste. Det brenner nå i en takterrasse på en boligblokk i Nydalen i Oslo, det opplyser politiet nå. Det ifølge brannvesenet også spredningsfare der. Utrykningspolitiet vil kle opp motorsyklister i gule vester for å sørge for færre ulykker, men ikke alle ønsker dem på. I juli har nesten halvparten av dødsulykkene på norske veier vært motorsyklister. Så langt i år så har 16 MC-førere mistet livet.
4: Motorsyklistene er ganske små. Kler de seg i nøytrale, mørke farger, så er de vanskeligere å se.
5: UP-sjef Knut Smesrud mener derfor de selv kan gjøre mer for å øke sin egen sikkerhet.
4: Da sier det seg selv at å kle seg i gult, lyse farger, synes bedre.
6: Men det å være synlig betyr ikke nødvendigvis også å kle seg i veldig fluoriserende tøy.
5: Sier leder av Norsk Motorsykkelunion Arild Lind, som mener gule vester i verste fall kan føre til falsk trygghet. Han sier likevel forutsigbarhet og synlighet er MC-førerens ansvar.
6: Det er mye viktigere å være synlig med bruk av lys og hvor du plasserer deg i veibanen. Vi kan være enige om at gult er kult når det er nødvendig, men ikke når det ikke er nødvendig.
1: Reporter her, Ida Gjellerud. Det var nyhetene. Nå reiser vi jorda rundt, vi redder.
7: Det gjør vi, og vi skal vestover aller først. Ja, det blir Jørpeland ved Stavanger. Vi sier hei til Monica at det shares believe. Men først, den store country-stjernen de siste par årene, Morgan Wallen. Det her er Love Somebody. Rumors going all over town. Keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: taco.
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Hei du!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
12: Unnskyld?
13: Men?
12: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
13: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
1: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
1: Enkel elbil-lading som bare funker.
15: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

Jorda rundt I gang, og det gikk ikke helt veien for vår første deltaker, Monica. Det ble kun en rett. Neste deltaker heter Erlend. Han på vei hjem fra ferie på Sørlandet. Hvor mange blir det på han da? Det skal vi få svare på etter Seibia. Det her The Day After Tomorrow. Hyggelig å høre på.

0: Terningkast, da?
1: Terningkast 6.
0: Det er veldig bra. Ja. Er det tilbake til alvoret å jobbe nå, eller?
1: Nei, en uke til med ferie, så begynner jeg på igjen.
0: Ja, deilig det. Mm-hmm. Yes, da skal vi gå i gang med våre spørsmål. Du må få to eller flere for å ta ledelsen. Spørsmål 1. I hvilken amerikansk stat ligger The Grand Canyon?
1: Texas.
0: I Arizona.
1: Ja.
0: Hvilket år ble Arizona en del av USA? Var det 1855, 1905 eller 1912?
1: 1912.
0: Det var 1912, riktig. Hvilken båt traff et isfjell og sank?
1: Titanic.
0: Det var Titanic, ja. Hvor mange konger har Sverige hatt i dette århundret?
1: 3.
0: 1. Hvem skrev Nolands trompet?
1: Hva sa du?
0: Hvem skrev Nolands trompet?
1: Pass.
0: Petter Dass, til hvilken krig er handlinga i boka og filmen Dass båt lagt?
1: Første verdenskrig.
0: Andre verdenskrig. Ja. Hvilket meksikansk brennevin lages av minimum 51% blå agave?
1: Pass.
0: Tequila, hva heter den norske forbryteren og forfatteren født i Sogndal i 1791, blant annet kjent for å ofte rømme fra resten?
1: Gjestbårdsen.
0: Det er Gjestbårdsen. Fra hvilket parti sitter Bård Hoksrud på tinget?
1: FRP.
0: FRP, cirka hvor mange prosent oppslutning fikk FRP ved siste valg?
1: 25.
0: 23,8, riktig. Hvilket norsk maleri ble solgt for 120 millioner dollar på en auksjon i 2012?
1: Skrik.
0: Ja, det er Skrik du skal få på den. Da teller vi opp. 1, 2, 3, 4, 5 rette ble det. På deg, Erlend.
1: Ja.
0: Det er ikke så verst.
1: Jo, jo. Nei da, det var litt halvveis, men greit.
0: God innsats, og nyt siste ferieuke da.
1: Jo, takk for det.
0: Ha det.
1: Salva.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
5: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
4: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
5: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
4: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
5: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
7: Heleisen, du nå kommet til Storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det det de som kan.
8: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
9: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help,
10: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: sykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.

China in your hand med Tepao på P4. Jorda rundt skal avgjøres etter Rag & Bone Man og Skin. Vi skal til Martine Tønnesen. Hun må få seks eller flere.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
3: Hei Martine.
4: Hallo, hallo.
3: Fortell oss hvor du har vært nå.
4: Ja, nå har jeg vært på Trevarefestivalen i Henningsvær i Lofoten.
3: Oi, oi, oi. Fortell, hvordan var det?
4: Det var veldig gøy.
3: Ja.
4: Masse folk og god stemning og bedre vær enn det var meldt i utgangspunktet, så vi får si oss fornøyd med det.
3: Ja, og nå kjører dere bil altså sørover, og hvor er da endestasjon?
4: Ja, endestasjonen i dag vet vi for så vidt ikke, men Oslo er liksom endelig stopp da.
3: Ja, og dere kjører bil og har med et telt, og det er et problem med det teltet, skjønner jeg?
4: Ja, det var ikke regntett, så vi får ta oss og finne et sted langs veien som det ikke regner i løpet av natta, tror jeg.
3: Ja, dere får gjøre det. Litt kjedelig, nå er man våkne av at det liksom blir vått i teltet.
4: Ja, det var litt nedtur det, ja.
3: Ja, det forstår jeg, men humøret er på topp da.
4: Ja da, sånn er det i ferien.
3: Ja, sånn er det. Vi går i gang med spørsmål 1. Hvor ble sommer-OL arrangert i 1992?
4: Pass.
3: Det er Barcelona. Norge tok 2 gull i disse lekene. Nevn en av øvelsene.
4: Hopp.
3: Seiling og bryting. Hvilket språk er i tillegg til spansk det mest brukte i Barcelona?
4: Katalansk.
3: Katalansk. I hvilket europeiske land er tysk, fransk, italiensk og retoromansk de offisielle språkene?
4: Sveits.
3: Sveits. Hva slags produkter forbindes særlig med det sveitsiske firmaet Victorinox?
4: Medisiner.
3: Det er kniver. Hva heter detektiven skapt av Arthur Conan Doyle?
4: Pass.
3: Sherlock Holmes. Hans sidekick er Dr. Watson. Hva heter han til fornavn?
4: Pass.
3: John. Hva slags musikk er John Williams kjent for å komponere?
4: Filmmusikk.
3: Filmmusikk, blant annet for Star Wars. Hvor mange nummererte Star Wars-filmer er det?
4: 9.
3: Ble Star Wars episode 1, 4 eller 7 laget først?
4: 4.
3: 4 er riktig. Hvilken dikter ga ut diktsamlingen Så rart?
4: Petter Dass.
3: Inger Hagerup, hvilke komikere stod bak serien Ut i vår hage?
4: Harald Eia og Bård Tufte Johansen.
3: Og til slutt Atle Antonsen også var med på denne serien. Da endte vi også opp på 5 rette. Det var ett navn unna å få 6 og seier det, gitt.
4: Turen.
3: Ai, ai, ai. Det var nesten. Sånn går det. Du får en god tur videre, og så husk å lappe teltet når du kommer hjem.
4: Jo, takk.
3: Ja, ha det.
4: Ha det bra.
3: Da kan vi gratulere Erlend Danielsen. 5 rette, han fikk jo det først, og da er regelen slik at det er han som da vinner.
1: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja?
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en buntsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Ja, det Volt.
11: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
10: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
11: Ah, og det gjelder alle butikker?
10: Alle butikker. Og voltfashion.com.
11: Du, da ses vi.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
13: Bra! Men siden Joker en god nabo som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
13: Oppskriftsmessig levert, ja.
12: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
14: P4. Mye kule sanger.
15: Alle sanger i bilen.

Cameron Whitcomb her på P4. Klokka den nærmer seg ett, og vi nærmer oss en nyhetsoversikt. Aller først Bruce Springsteen, her Dancing in the Dark.

0: Nå klokka ett. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
1: Et helt unikt og enestående menneske, det sa kulturminister Lubna Jaffery under begravelsen til den olympiske mesteren og folkekjære idrettshelten Olav Tufte I Horten kirke nå I ettermiddag. Den tidligere roeren ble funnet bevisstløs på familiens gård og døde av akutt hjertestans, 50 år gammel.
2: Som idrettsutøver var Olav Tufte en urkraft. Vi vet at det å bli toppidrettsutøver nærmest forutsetter en helt egen form for egoisme. Men Olav Tufte var på ingen måte en egoist. Og det akkurat derfor hans tragiske bortgang traff nasjonen så hardt. Fordi vi brått ikke bare mistet en av våre største idrettsutøvere, vi mistet også et helt unikt forbilde.
1: En person skadd I en arbeidsulykke på Kjevik lufthavn I Kristiansand nå I ettermiddag. Personen skal ha blitt utsatt for strøm eller politiet I Agder. Skadeomfanget uvisst. Situasjonen rundt FIFA alvorlig og dramatisk, men det kommer til å løse seg, det sier fotballpresident Lise Klaveness. Hun møtte pressen nå I dag etter at det europeiske fotballforbundet holdt krisemøte I går og sa at de vil boykotte VM hvis FIFA ikke endrer kurs. Bakgrunnen FIFA-president Gianni Infantinos ønske om å selge store deler av VM til private investorer for enorme summer.
3: Jeg tror at dette løser seg. Jeg tror at dette prosjektet skrinlegges, at ikke det nok støtte for det.
4: Nå står UEFA samlet. Hva tror du skjer videre nå?
3: Ja, det et veldig godt spørsmål. Vi har aldri vært I denne situasjonen før. Vi ønsket aldri å komme I den. For oss har jo dette vært alvorlig veldig lenge, men fra det til å samlet si med UEFA at vi skal trekke lagene våre fra konkurransen jo noe jeg ikke hadde helt sett for meg når VM begynte. Det en utrolig situasjon. Alle land har rett å trekke sine lag fra konkurranser. Jeg tror ikke det kommer til å skje.
1: Reporter Mona Tiller. Nesten 50 000 migranter har krysset grensen til den spanske halvøyen Ceuta det siste døgnet. Det opplyser det spanske innenriksdepartementet. Noen av migrantene svømte dit, mens andre har klatret over grensegjerdene. 18 personer har så langt mistet livet I forsøket på å nå den spanske eksklaven som ligger I Nord-Afrika. Hjem igjen, nå blir det billigere for internasjonale studenter å studere I Norge. For fra og med I morgen så kan universiteter og høyskoler ta mindre betalt av internasjonale studenter. Og nå har flere universiteter mer enn halvert studieavgiften, det skriver nettavisen Krono. Det var nyhetene. Hva skjer hos deg nå, Reidar?
0: Nå blir det aller først veldig bra musikk fra Louise Capaldi og Marius Müller også rett rundt hjørnet.

Hvem du vet fra Marius Müller. Håper du har en fin fredag. Skal vi ta en liten historie fra et bibliotek I Australia, kanskje? Ja, hvorfor ikke? For en bok som ble funnet murt inn I en peis ble nylig levert tilbake til et australsk bibliotek I Kiama, som denne byen heter. 150 år etter at lånefristen hadde gått ut, så da vi på 1870-tallet. Da var det her biblioteket helt ferskt, og det var da noen som lånte bok, og som da ikke leverte den tilbake. Men nå den har funnet da, murt inn I en peis, som sagt, av en kar som... Det var veldig fint da, gikk tilbake til biblioteket og leverte den tilbake da, 150 år senere. Så har man jo da det som kalles forsinkelsesavgift da, på en sånn på en bok for å låne ut, og du ikke leverer for etter fristen, så blir det en liten bot på en måte. Og den her forsinkelsesavgiften var da den gangen I 1870 på 3 britiske pence I uka. Og justert for inflasjon så utgjør det her nesten 200 000 norske kroner. Men biblioteket de har sett gjennom øvann på det her og slettet det her gebyret da. Og den nå utstilt da I sin egen lokalhistoriske samling. Og man jo litt usikker på hvem det var som lånte den gang, for utlånsprotokollen den jo borte, men han som fant denne boka I denne peisen tror selv at det var tippoldefaren hans som eide huset den gang. Og en ting som litt sånn vittig her at I boka så det trykket inn regler for utlån, og der står det at berusede personer ikke fikk lov å låne bøker, og husholdninga måtte bevise at minst 6 familiemedlemmer kunne lese for å få lån opp til 3 bøker samtidig. Ja, slik var det på 1870-tallet.

0: sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Nå tjuvstarter vi Skeidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Skeidar.no mens du venter på at aftersønnen skal tørke. Opp til 60% tross alt opp til 60%. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Bank, bank!
3: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
7: Pappa, du kjører for fort.
8: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
7: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
8: Nei, det blir noe annet da.
7: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
8: Jeg synes ikke det blir helt...
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
0: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
12: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Green Day på P4. Er det lyd i mikrofonen din, Ole Morten?
1: Hallo, hallo. Testing,
0: ja.
1: Testing.
0: Ja, ja, ja. Det høres veldig bra. Du, jeg blir så glad når du kommer hit og forteller meg at du skal ha et sånn ferietema, for jeg tenker at liksom, nå er vi på siste dagen av juli, ja. Da blir sikkert folk å tenke at nå skal man tilbake til alvoret, så kommer du og bare sånn, nei, det er ferie fremdeles.
1: Det er ikke ferdig nå. Nei, jeg tenkte på, liksom, skal vi begynne å oppsummere ferien nå? Nei. Alt for tidlig.
0: Alt for tidlig.
1: Folk har forskjellige ferierutiner.
0: Ja.
1: Så til alle som, men det er, altså, i dag tenkte vi å snakke om masse, både deg som har vært på ferie og skal på ferie, litt i der pakketingene. Altså, la oss si du skal på en ukes sydentur til 35 varmegrader, men innerst i hjørnet av kofferten der, så sniker det jo med seg en tykk strikkeagenser og tre par ullsokker. For tenk om det blir ekstremt kaldt på flyet. Eller altså, hver gang jeg drar ut og reiser, jeg pakker med meg 14 boksere. Fordi tenk om et eller annet skjer, og skal på en ukes ferie. Altså, vi pakker jo som om vi skal flytte inn en bunker, og ikke på hotell.
0: Ja, kona mi tar med seg 14 kofferter, og hun føler seg sånn, uansett om det to dager vi skal borte, hva det er, og så bare sånn, alltid sånn, hvorfor i alle dager er det med så mye?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Nei, så vi liksom, jeg har lyst til å høre om i dag, deg som hører på, hva er det mest unødvendige, eller det merkelige tingen du konsekvent må ha med deg i kofferten på ferie? Altså, det er jo de som tar med ostehøvel og brunost, eller noe annet mat som du ikke får tak i dit du skal, kanskje tempur soveputa du må ha for å sove godt, treningstøy og joggesko som aldri blir brukt.
0: ja, den er fin. Jeg gjorde det noe nettopp selv, faktisk. Ble det brukt? Nei, da ble det ikke.
1: Nei,
0: ja, men jeg skal tenke litt på det også. Hva er det mest unødvendige du pleier å ha med på ferieturen?
1: Altså, du må ha med.
0: Hver gang.
1: Så du vet kanskje at du ikke kommer til å få bruk for. P4 til 1904.

0: en av de som går rundt med en artist i magen og tenker at du kunne tenkt deg å synge like bra som Ed Sheeran, men føler at du ikke helt gjør det. Så ikke gi opp, for slik hørtes Ed Sheeran ut da han var 14. I'm addicted to your love.
1: I'm not kidding.
2: Let me hear a little more.
0: Det ble artist av han også, så det er bare å stå på. Her er Sixpence, None the Richer og Kiss Me her på P4 klokka snart 1:30.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Når du

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik.

0: Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Pappa, nå kjører du litt for fort.
5: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
4: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
5: Nei, altså, det blir ikke helt...
4: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
8: Mm-hmm.
7: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
8: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
7: Ja, ikke sant?
8: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå jeg litt oversikt, I hvert fall.
7: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
6: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

under våre laken med Synnevo. Og det sommertrafikken har problemer på Riksvei 4, to plasser faktisk, Riksvei 4 Redalen i Gjøvik, personbil med stans ved Sveastranda Camping, skaper kø nordover for Gjøvik, og bilberger rekvirert her nå. Så har vi også Hagantunnelen på Riksvei 4 i Nittedal, stengt i begge retninger på grunn av feil på tekniske systemer, som skal feilsøkes og omkjøring da skiltet. Så ser jeg altså at det går tregt på strekninga Taraldrud-Klemetsrud på E6-en inn mot hovedstaden, og det går også tregt mellom Fiskvollbukta og Sydhavna på E18, også det da inngående. Så vet du det, tips oss hvis det noe du har sett der ute. Trafikk til 1904.

her på P4. I midt I trafikken hos Ole, så har han et tema som han synes veldig bra. La oss gjenta det. For det han lurer på når du skal på ferie, pakker du da med deg noe som kanskje litt sånn unødvendig, som du kanskje ikke kommer til å få bruk for en gang? Fortell oss om den tingen som du pleier å ta med, som stort sett ikke blir brukt. P4 til 1904 tar du med nå på ferie, som du kanskje ikke får bruk for, men som du tar med likevel av en eller annen grunn. P4 til 1904.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligger nå det. Joker, den gode naboen. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gull. Det er gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Men kjempe...
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer... Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
9: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
11: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
12: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
13: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: Hei, hei. Du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum ved utleie. Det er bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
16: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne. På lag med deg.
17: Husker du første gang du hørte It's my Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

0: Og der er klokka to. Her er P4-nyhetene med Patrick Honningsvang.
1: FRP og Høyre ber nå regjeringen om å hjelpe Spania med migrantstrømmen til Ceuta. Rundt 60 000 migranter har krysset grensen til den spanske halvøya det siste døgnet. Spansk høyesterett har besluttet at Spania ikke kan sende migrantene tilbake til Marokko før de har fått saken om å bli behandlet. Høyres Petter Frølich sier til NRK at dette er oppskriften på splittelse i Europa. Spania er en del av den ytre grensekontrollen i Schengen-området, som også Norge er en del av. Et fullsatt Horten kirke har i ettermiddag tatt farvel med idrettshelten Olav Tufte. Den olympiske mesteren døde av akutt hjertestans forrige uke, bare 50 år gammel. Han ble hyllet av kulturminister Lubna Jaffery, som i sin tale i kirken sa Tufte var et helt unikt og enestående menneske.
2: Vi vet at det å bli toppidrettsutøver nærmest forutsetter en helt egen form for egoisme. Men Olav Tufte var på ingen måte en egoist. Og det er akkurat derfor hans tragiske bortgang traff nasjonen så hardt. Fordi vi brått ikke bare mistet en av våre største idrettsutøvere, vi mistet også et helt unikt forbilde.
1: Tusenvis av bilister må endre planene sine for at det ikke skal bli trafikkork og mange timer i kø på en av landets aller mest trafikerte veier gjennom helgen. Klokken 9 i kveld så snevres E18 ved Fornebu i retning Oslo inn fra 3 til 1 felt på grunn av veiarbeid, og sånn vil det være til midten på dagen søndag. Og reporter Susanne Frisk, du er ved Fornebu-krysset, og hva er det advares mot?
3: Nei, det er jo fullstendig kaos, og at folk ikke skal komme seg av flekken. Forrige måned var det veiarbeid på samme strekningen, og da satt folk i kø i timesvis. Og det er jo også derfor Statens vegvesen har vært så tydelige på at folk må kjøre andre veier, eller aller helst la bilen stå, eller å ta tog eller buss i denne helgen. Så spørs det da om det blir så lett, for det er veldig mange som skal hjem fra ferie, og da skal de enten mot eller gjennom Oslo.
1: FIFA har nå lagt fram et forslag om å utvide fotball-VM fra 48 til 64 land. Utvidelsen den skal gjelde fra mesterskapet om 4 år, viser et dokument som FIFA sendte ut denne uken, skriver The Times. En utredning vil blant annet se på hvordan et VM med 64 landslag vil påvirke både turneringen og fotballen som helhet. Nyheten kommer samtidig som FIFA møter massiv kritikk for sitt ønske om å selge store deler av VM til private investorer for enorme summer. Det var nyhetene, nå midt i trafikken med en stor Bon Jovi-konkurranse på gang, Ole Morten.
0: Ja, nå skulle du ønske at du ikke kan jobbe i P4 og være inne av bil. Fordi dette er kult, altså. Vi har en tur for to til London og Wembley Stadium for å se Bon Jovi live i september på vår regning. Så det gjelder altså å følge med på P4 når vi spiller gutta med hvilken som helst låt, så går du til den offisielle P4-appen som heter Lyden av Norge. Der registrerer du deg enkelt, og så er du med i trekningen. Og du kan jo høre etter Bon Jovi, ja, skal vi si om veldig kort tid, så kan du gå til Lyden av Norge-appen og registrere deg.

Ja, der var Bon Jovi der, som du altså skal høre etter hvis du har lyst til å vinne deg en tur for to til London i høst for å se Bon Jovi live. Da går du altså til Lyden av Norge-appen og registrerer deg når du hører at vi spiller Bon Jovi på P4 i løpet av den neste drøye uka. Det du kan vinne er altså en tur for to til London, fly og hotell inkludert for å se Bon Jovi 9. september. Bruk altså Lyden av Norge-appen for å vinne. Hvem skulle trodd at Erling Braut Haaland skulle bli Norges nye popstjerne samme sommeren som han ble Norges store VM-helt? Dette kan nok slutte å prate så mye, da blir det ikke noe.

Det er en stor banger akkurat nå. Andre uka på rad som nummer 1 i Norge. Kygo og ja, Haaland, som rett og slett synger sammen på Kygo og Jo. Og liksom popstjerne i Norge, det tror jeg ikke Haaland selv hadde drømt om at det skulle bli, at det skulle gå så langt. Så det var en hedring av Haaland som Kygo gjorde i sommer, som har tatt

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det ble det. Det fikk Haaland rett I. Han har jo samarbeidet med litt andre folk opp igjennom morgen. Ekte artister som Tina Turner, som dukker opp snart sammen med Q.
2: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
5: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltrøy nå.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
8: Mm-hmm.
13: Men hva som blir det nå, står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
14: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
13: Ja, ikke sant?
14: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, I hvert fall.
13: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
15: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
16: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Unnskyld?
19: Ja.
18: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
19: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
3: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersønnen skal tørke. Opp til 60% tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
1: I Oslo, E6 Skullerudumpa, der det fortsatt kø på grunn av et trafikkuhell for et par timer siden. Det ser vel ut som det har vært et trafikkuhell I begge retninger, men det var først og fremst da en varebil og en personbil som var I hverandre I retning mot sentrum. Det ryddet på stedet der for en god stund siden, men det henger I en kø, mest I retning mot Oslo. Du møter køen omtrent ved Taraldrud-krysset på E6. Riksvei 4, Hagan-tunnelen I Nittedal. Der det stengt I begge retninger. Det feil på tekniske systemer som skal feilsøkes der, og omkjøring skiltet. Så har vi Gjøvik, Riksvei 4, Redalen. Der det åpent for trafikk etter et trafikkuhell der for omtrent en times tid siden.
0: Trafikken blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm-hmm.
1: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
1: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
1: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
6: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

Ja, forskere har altså funnet ut hvor vi befinner oss når vi aller mest sinte. Altså, det sånn statistisk sett på jobben? Er det hos venner? Familie? Middag? Besøk, kanskje? Kan mye å irritere seg over der. For min del kan jeg bli nok så irritert når jeg stressa. Nesten i en veisituasjon, og for eksempel en venn ringer for å koseprate, har all verdens tid. Nei, da kan man bli forbanna. Men nei, vi skal jo selvfølgelig til trafikken. Det faktisk, men ikke på veien, det faktisk denne her. Der du hører den lyden der, det togstasjonene som gjør at vi på vårt mest aggressive. Og dette jo på verdensbasis da, og med, altså, med tanke på alle togproblemene som ofte oppstår i dette landet, så det sikkert mange som kjenner seg igjen der. Det faktisk japanske forskere som har analysert nesten 2 millioner tweets på X, og funnet ut at det størst sannsynlighet for at folk uttrykker avsky og frustrasjon på sosiale medier når de på togstasjoner. I det hele tatt, egentlig alle former for transport en fellesnevner her, der vi ikke overraskende blir mest sinte. Lett å kjenne seg igjen, og denne helga her så det stor sjanse for å bli både sint og irritert om du skal hjem til Oslo gjennom E18 vestfra, altså om du kommer via Drammen eller Sandvika på E18, for der skal det altså gjøres omfattende veiarbeid på E18 ved Fornebu. En ny sykkelbro skal monteres i helga. Det gir da innsnevringer på E18 fra i kveld og frem til søndag. Så ja, med mindre du vil stå stampe i kø og nettopp potensielt bli veldig sint og irritert, så kan det altså lønne seg å finne andre veier inn til hovedstaden enn E18 vestfra. Akkurat denne helga her i hvert fall.

0: inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Hei, unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Hei det.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det er veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
13: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Ole Morten Føreland.
1: Jeg nekter å gi slipp på feriefølelsene, Reidar.
2: Ja, det bra, da.
1: Det siste dagen av juli, men vi må holde på den for alle som savner den også, kanskje. Fellesferien jo over, så mange tilbake på jobben. Ja. Men vi tenkte liksom i dag, for det jo de som fortsatt pakker og drar på ferie nå.
2: Jeg skal på ferie om 3 uker.
1: Nettopp. Jeg skal på ferie om 10 dager. Mm. Så vi lurer på, var den mer sånn unødvendige eller merkelige tingen som du konsekvent må ha med deg i kofferten på ferie, som du kanskje ikke trenger.
2: Ja.
1: Altså, jeg driver jo stadigvæk å pakke med meg bøker som jeg aldri leser, treningssko som jeg aldri trenger. Men jeg husker for en god stund tilbake da jeg hadde mye soveproblemer og var på bilferie i USA, så tok jeg med meg min egen sovepute.
2: Og jeg tror du skal si noen sovemedisin her nå.
1: Ja, det også.
2: Det
1: er
2: også, ja.
1: Ja, ja, men du drar rundt med din egen sovepute, på, det tar jo plass. Så det jo styrete.
2: Ja.
1: Hva med deg da? Hva må du ha med?
2: Du rappet jo en til den tingen jeg nå har kommet på, som jeg har gått og grublet på. Er det noe jeg pleier å ta med meg? Og det går på bøker, ja.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, det som ofte pleier å skje med meg da, hvis jeg skal til Gardermoen og skal fly til syden for eksempel, da, så glemmer jeg først å ta med den ene boka jeg har tenkt å ta med, og så ender jeg opp med å gå inn i bokbutikken på Gardermoen, og så finner jeg en bok. Så kjøper jeg den, for da tenker jeg, nå er ferien, nå kan jeg endelig sette meg ned og lese. Mm. Lese den boka. Nei, det gjør jeg ikke. Og grunnen til det er jo at man har noen mobilen da, og sånn laptopen med, og så er det podcast, og så er det en serie du kan se i skyggen her.
1: Du vet at det finnes digitale bøker da, så du kan bare lese på mobilen.
2: Ja, men bøker må jeg lese. Jeg får det ikke til med lydbok. Men det er bøker, mange bøker som er kjøpt på Gardermoen, som er totalt uleste fremdeles.
1: Ja, som man kan finne i en sånn brukt forhandler snart.
2: En brukt
1: signatur av Reidar Busknes.
2: En brukt bokforhandler nær deg snart.
1: Ja. Hva er det du tar med deg av sånn unødvendige eller merkelige ting? Altså, bøker jo definitivt nødvendige, men så lenge de blir brukt. Men av liksom, altså, ostehøvel, brunost. Folk tar med seg de rareste ting som du må ha med på ferie. Hva er det du tar med deg av sånn unødvendige eller merkelige ting i kofferten på ferie? Tekst meg P4 til 1900.

0: Og så står Patrick Hanningsvåg klar med de siste P4-nyhetene. Nå klokka tre.
1: Politiet har mottatt store mengder tips I etterforskningen av brannårsaken I Krokstadelva. De skal nå gå gjennom videoer og bilder fra brannen, melder NTB. Det vil ifølge politiet ta flere uker med etterforskning før de kan komme med et svar om årsak til brannen. I dag så det to uker siden storbrannen der 116 boliger brant ned og over 400 personer ble evakuert. EU bør vurdere å suspendere Spania fra Schengen-samarbeidet. Det mener Danmarks statsminister Mette Frederiksen, eller Danmarks Radio. Rundt 60 000 migranter har krysset grensen til den spanske halvøya Ceuta det siste døgnet. Spania en del av den ytre grensekontrollen I Schengen-området, som også Norge en del av. Frederiksen sier at ukontrollert innvandring en trussel mot Europa. De som på jobb på veien ber folk holde seg unna E18 vest for Oslo I helgen. Veivesenet har for lengst bedt folk finne andre måter å reise på grunn av veiarbeid ved Fornebu fra I kveld til søndag ettermiddag, som potensielt kan gi køkaos på en av landets mest trafikerte veier. Samtidig så veldig mange på vei hjem fra ferie, og Harry Nilsen, fylkesleder I Norsk Lastebilforbund Oslo Akershus, frykter lange køer.
2: Det blir et problem med kjøre og hviltid, og det jo det som mest bekymringsfullt. Hvis det blir stående både to og tre timer ekstra I kø.
3: Nilsen får støtte av Bærumsordfører Lisbeth Hammer-Krog, som sier det gikk helt galt forrige veiarbeid.
4: Vi har jo altså en så dårlig erfaring rundt sankthandstider, hvor det ble helt katastrofalt. Folk kom I ulike avtaler to timer for sent.
3: Nå håper Nilsen at folk på ferie lytter til veivesenet og holder seg unna E18 frem til søndag kveld klokka 18, så yrkessjåførene kan komme frem.
2: Det bare noe som må gjøres, så da det viktig også å få vekk mest mulig trafikk fra Oslo akkurat I det tidsrommet når de bygger den broen.
1: Reporter Susanne Frisk. Personen som døde I en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell onsdag nå siktet I saken. Det opplyser politiet I innlandet. En person døde og tre ble alvorlig skadd I ulykken. Politiet opplyser også at det har vært en front-mot-front-ulykke. Det har blitt skrevet ut parkeringsbøter for 10.000-vis av kroner til tilreisende under årets Norway Cup. Til og med I dag så har 213 fått bot for å ha parkert ulovlig. Det rundt 50 flere enn I fjor, opplyser Oslo kommune til P4-nyhetene. De fleste reaksjonene ligger på 900 kroner. Det var nyhetene. Dere tviholder på ferien, Ole Morten.
0: Ja, det litt rart å skulle ta med seg parkeringsbøter på ferie, kanskje, men hva den mest unødvendige eller merkelige tingen du konsekvent må ha med deg I kofferten på ferien, lurer vi på I dag. Det ostehøveren som må være med? Det noe treningsutstyr som kanskje aldri blir brukt? Et eller annet som du bare må ha med, som du kanskje egentlig ikke trenger? P4 og en melding til 1904 mens du hører Rihanna.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
4: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportatlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportatlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: trafikken på E18 ved Arendal. Så har det vært et trafikkuhell ved Stoa. Der har en bil kjørt I autovernet. Det skaper kø I begge retninger ved Arendal på E18, nærmere bestemt ved Stoa. Snart en nyhetsoppdatering på P4, nærmer seg 3:30.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Helgens tilbud og spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hallo!
8: Farmor!
7: Hei! Hei,
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltre nå.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Det vanskelig å finne en bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe?
15: Oi, en stemme fra oven!
14: Det meg, voiceoveren!
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra
14: 279.900 kroner
16: med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
14: mgmotors.no.
17: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
18: Da har vi sommerens TV-meny.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Etterforskningen av brannårsaken I Krokstadelva. De skal nå gå gjennom videoer og bilder fra brannen, melder NTB. Det vil ifølge politiet ta flere uker med etterforskning før de kan komme med et svar om årsak til brannen. Ebola-utbruddet I Kongo nå det nest største som noen gang registrert I verden. 3532 personer nå registrert smittet av virus I landet, opplyser myndighetene. Over 1500 personer døde av viruset I den pågående utbruddet I Kongo. Aldri før har et Ebola-utbrudd spredt seg like raskt som det gjør I Kongo nå, ifølge FNs matvareprogram. Nordmenn har nå 172,2 milliarder kroner I samlet forbruksgjeld. Det nesten 1 milliard kroner mer sammenlignet med samme periode I fjor, ifølge norsk gjeldsinformasjon. De tror økningen kan skyldes økt forbruk I feriemåneden juli. Det var nyhetene. Nå kan vi få ny popkongle, Ole Morten.
3: Ja, satser på det. Nå det jo også mulighet for å vinne en gassgrill. Ukas raskeste popkonge. Store muligheter. Som, det ukas raske? Det 37 sekunder vi har produsent Stian? Ja, som taus og sier tommel opp. Så 37 sekunder. Hvis du klarer å bli popkonge på under det, så blir du vinner av gassgrillen denne uka her. Men du må jo først melde deg på. Det gjør du med å sende tre bokstaver fra fornavnet ditt til 1904. Start meldingen med P4. Altså for å bli popkonge. Tre bokstaver fra navnet ditt, 1904, P4.

0: Ed Sheeran, Bad Habits. Rælingstunnelen I Lillestrøm. Høyrefelt stengt I retning mot Lillestrøm nå. Det flere kjøretøy som involvert I en kjedekollisjon der. Vi tar en fullstendig trafikkoversikt om noen få minutter.
1: Du,
2: ja?
1: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm-hmm.
1: Men hva som blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
1: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
1: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
3: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
5: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
5: Oppskriftsmessig levert, ja.
4: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
6: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ok, sommerferien.
12: Ja.
11: Vi kan altså dra på hyttetur.
12: Ja, eller telttur.
11: Biltur.
12: Fisketur.
11: Båttur.
12: Ja, eller bærtur da.
11: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: stor Roxette-lodd på P4, snart 4. Ut I trafikken og til Akershus.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
0: På Rælingstunnelen I Lillestrøm, der altså høyre felt stengt I retning mot Lillestrøm. Det flere kjøretøy som involvert I en kjedekollisjon der I ettermiddag. Nødetater på stedet. Så har vi E18 Arendal ved Stoa, der har en bil kjørt I autovernet. Der dirigeres trafikken, og det kø I begge retninger ved Arendal E18. Ellers mye kø I Mandal I ettermiddag. E39 Kirkeheitunnelen I Mandal, omtrent 40 minutters forsinkelse I retning Kristiansand opplyser. Veitrafikksentral.
1: Trafikken
2: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Da er klokka blitt fire. Her er P4-nyhetene med Patrik Hallingsvang.
1: Nå er det lov å håpe på at det endelig blir en bedre situasjon for folk på Gaza-strippen. Det sier Midtøsten-ekspert ved Universitetet i Oslo, Dag-Henrik Tuastad. USAs president Donald Trump sier i dag at det inngått en avtale om at Hamas skal legge ned våpnene før Israel skal trekke seg ut av Gaza.
2: Hvis det blir gjennomført uten alt for mange skjær i sjøen, så er det mulighet å fortsette til neste skritt.
3: Som blant annet er at Hamas skal demontere sitt militære, og et nytt palestinsk styre skal ta kontrollen over våpnene, men det er fortsatt enorm motstand i Israel om at de skal trekke seg helt ut av Gaza, ifølge Tuastad.
2: Så da vil de nok leite etter unnskyldninger til å bli i Gaza, mens de ser da at Hamas blir avvæpnet.
3: Likevel mener Tuastad at signalene fra Trump og fredsrådet som står bak avtalen er gode.
2: Så er det nok nå mange som øyner håp for at man endelig skal komme ut av denne håpløse situasjonen man befinner seg i nå.
1: Reporter Otto Rangstad. Mannen i 30-årene som er siktet for å ha drept en 30 år gammel kvinne på Jæren holdes fengslet. Gulating lagmannsrett har i dag forkastet anken på varetektsfengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett. Det var et russisk missil som landet nær Polens grense til Ukraina i går. Det bekrefter nå Polens viceforsvarsminister. Samtidig som de omfattende russiske rakettangrepene i Ukraina pågikk, så valgte Polen å sende opp jagerfly for å sikre eget luftrom. Missilet det falt ned i et ubebodd område, og ingen personer ble skadd. De som er på jobb på veien ber nå folk holde seg unna E18 vest for Oslo i helgen. Veivesenet har for lengst bedt folk finne andre måter å reise på grunn av veiarbeid ved Fornebu fra i kveld til søndag ettermiddag, som potensielt kan gi køkaos på en av landets mest trafikerte veier. Samtidig så er veldig mange på vei hjem fra ferie, og Harry Nilsen, fylkesleder i Norsk Lastebilforbund Oslo Akershus, frykter lange køer.
4: Det blir et problem med kjøre- og hviltid, da. Det er jo det som er mest bekymringsfullt. Hvis du blir stående så både 2 og 3 timer ekstra i kø.
5: Nilsen får støtte av Bærumsordfører Lisbeth Hammer Krog, som sier det gikk helt galt forrige veiarbeid.
6: Vi har jo altså en så dårlig erfaring rundt sankthanstider, hvor det ble helt katastrofalt. Folk kom i ulike avtaler 2 timer for sent.
5: Nå håper Nilsen at folk på ferie lytter til veivesenet og holder seg unna E18 frem til søndag kveld klokka 18, så yrkessjåførene kan komme frem.
4: Det er bare noe som må gjøres, så da er det viktig også å få vekk mest mulig trafikk fra Oslo, akkurat i det tidsrommet når de bygger den broen.
1: Reporter Susanne Frisk.
0: Ja, stadig mange på veiene på Norges ferie denne sommeren, og ja, snart så gjelder det å enten stemme med hjertet eller stemme på en nær konkurrent, fordi i dag er det finale i kåringen av P4-lytternes favorittferieland. Og ja, det er Norge som er i finalen mot Danmark. Det var det vi klarte å stemme frem, eller du som hører på klarte å stemme frem, og det er bra det. Vi gleder oss til finalen.

0: Midt i trafikken. Favoritt. Ferieland. Cup.
1: Ja, kjente og kjære ferieland som Sverige, Spania, Frankrike, til og med Italia altså ute. Ingen av dem klarte å komme til finalen i P4-lytternes favoritt ferieland som skal avgjøres nå. Finale i cupen vår i dag, og det sier jo noe om oss nordmenn at når alt kommer til alt, så det det nære og kjære vi liker best. For i finalen, to naboland som begge de ultimate bilferiedestinasjonene.
0: Ferieland 1.
1: For i det ene hjørnet så har vi jo hjemmefavoritten Norge.
2: Nei, dra meg noe baklis I fullkassen.
1: Vårt kjære hjemland, der vi pakker sekken full av Quick Lunch, ullundertøy og stormkjøkken, og kaller det ferie å gå I motbakke I øspøs regnvær til vi får gnagsør. Men så vakkert det da, når sola først titter frem over Lofoten eller Geiranger. Altså, det jo ferielandet for deg som vil ha spektakulær natur, drikke vann rett fra bekken, og som synes en iskalddukkert I et fjellvann gir sjelefred. Ja, så koster det jo skjorta for en pils på brygga, men du slipper I hvert fall å veksle valutaen. Det Norge som det ultimate ferielandet?
0: Ferieland 2.
1: Eller skal vi hit?
3: Jeg skulle gjerne Camelozo. Camelozo!
1: Landet som så flatt at det høyeste punktet kalles Himmelbjerge. Selv om det bare en liten dump I veien for en nordmann. Danmark ferielandet for deg som vil sykle I motvind til den lokale bakeren, bo I et koselig sommerhus og spise stjerneskudd til lunsj. Her barna lykkelige I Legoland, og de voksne kan senke skulderen med en rød pølse og noe kaldt I glasset som faktisk ikke krever at du må ta opp et forbrukslån. Det Danmark som fortjener seieren I dag? Du team Norge med fjell, fjord og matpakke, eller du team Danmark med flate strender, vinebrød og hygge? Hva det som gir deg mest ferie for penga? Hvor vil du? Hva det som skal bli det ultimate ferielandet for oss nordmenn? Nå det du som avgjør, Norge eller Danmark? Hvis du vil ha Danmark til å få seieren, så skriver du Danmark, sender det til 1904, start meldingen med P4, eller skal du med hånda stemme med hånda på hjertet, stemme med hjertet, så skriver du Norge og sender til 1904, start meldingen med P4. Dette blir spennende. Finale nå, og stem!
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
5: Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså, du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner. Nå kun 159,90. eller to pakk maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag? Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

Ja, så skal det avgjøres da i finalen vår i Midt i Trafikkens Ferieland Cup. Og du Team Norge da? Fjell, fjord og matpakke i fantastisk natur i alt slags vær. For det jo sånn vi må forholde oss til dette landet når vi skal være på ferie. Eller det ikke så nøye med de fjell

0: er flott. Med nydelige strender da, vinebrød, hygge og kamelose I Danmark. Ja, blir det Norge eller blir det Danmark som blir tidenes beste ferieland? Stem frem AP4-lytterne I Årdal. Vi stenger avstemmingen og teller opp stemmene. Ja, dette blir... Jeg spent, ja. Selv om jeg tror jeg har jo en viss anelse om at det noen som kan stikke av med seieren her, som kanskje ligger vårt hjerte nærmest.
1: Og vinneren er...
0: 68% av stemmene har vinneren fått. Og ja, det var jo... Du kan jo si det som du sa det I går, så fint, Gro.
2: Det typisk norsk å være god.
0: Ja. Selvfølgelig måtte jo vårt eget ferieland vinne I denne cupen her. Når vi elsker å ta med kvikklunchen opp på fjellet og ikke spise den før vi har kommet opp dit. Ta med oss det ullundertøyet og stormkjøkkenet og kalle det ferie og gå I motbakke I øs, pøs, regnvær til vi får gnagsår. Men så det jo så digg da, når sola først titter frem der over Lofoten eller Geiranger. Så koster du skjorta for en pils på brygga, men du slipper I hvert fall å veksle valuta. For du jo hjemme. Det Norge som det ultimate ferielandet for P4-lytterne. Gratulerer så mye. Og da passer du selvfølgelig å spille norsk musikk I seiersrus. Her Porsche og bygge. Tusen takk for alle.

0: Ramsey og Bruno Mars. Trafikken i Akershus, Rælingstunnelen, der det åpent for normaltrafikk igjen etter en kjedekollisjon tidligere. Nå skal trafikken også gå ganske mye greier. Straks en nyhetsoversikt 4:30.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
9: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
8: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
9: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
8: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
9: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en fri.

Høyesterett har i dag forkastet anken på varetektsfengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett. Ebola-utbrudd i Kongo er nå det nest største som noen gang er registrert i verden. 3532 personer er nå registrert smittet av viruset i landet, opplyser myndighetene. Over 1500 personer er døde av viruset i det pågående utbruddet. Chelsea har fått en bot på rundt 130 millioner kroner for 74 regelbrudd begått over en periode på 13 år. Bruddene er på regelverket som gjelder agenter, samarbeid med mellommenn og tredjepartsinvesteringer i spillere. Klubben rapporterte selv om bruddene til det engelske fotballforbundet. I tillegg har Chelsea nå fått en betinget overgangsforbud på 1 år. Det var nyhetene. Flere får du om en halvtime.

0: er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
1: P4.
0: Lyden av Norge.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
2: E18 Arendal ved Stoa, der det ryddet opp og åpnet igjen etter at en bil kjørte I autovernet der tidligere I ettermiddag. Nå skal det flyte langt bedre I hvert fall. I Lærdal så en bil kjørt av veien ved Bjørgo. Nødetatter på stedet der. Ellers så det for det meste fin flytt I trafikken. Det en del kø I Mandal, fortsatt på E39 Kirkeheitunnelen. Omtrent en halvtimes forsinkelse I retning Kristiansand. Og så det bedring mellom Larvik og Porsgrunn på E18. Det omtrent 10 minutter. Forsinkelse der I retning Kristiansand.
0: Trafikken
1: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Der var Bon Jovi igjen, ja. Og vi jo godt i gang med Bon Jovi-konkurranse på P4, hvor du kan vinne deg en tur for to til London og Wembley Stadium for å se Bon Jovi live i september på vår regning. Og det gjelder altså å følge med på P4 når vi spiller gutta. Da, altså hvilken som helst låt, da går du til den offisielle P4-appen som heter Lyden av Norge. Da går du dit og registrerer deg enkelt, og så du med i trekningen. Altså fly, hotell og to billetter til Bon Jovi 9. september på Wembley Stadium. Litt av en kul premie og stikk av med. Så følg med når vi spiller Bon Jovi på P4. Men straks nå, dagens topp 3-liste. Og visste du at Robbie Williams en stor UFO-entusiast? Han ikke alene om det, blant kjente og kjære artister. Det ganske mange av dem som ganske interessert i romvesener og livet der ute. Så i dag blir det topp 3 artister som og var UFO-entusiaster om noen få minutter.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
5: Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
11: Bra, men siden Joker gode naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
11: Oppskriftsmessig levert, ja.
10: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
12: Lyden av sommer.

0: Vi har fått sett ferske bilder fra Mars. Og altså NASA har gått ut med noen bilder som lett kan sette fart i konspirasjonsteorier. Når du på et av bildene kan se et mønster av seks kanter, altså seks kanter i sanden. Nå snakker jeg om kanter. Til og med NASA klør seg i hodet over hvordan disse mønstrene kan ha oppstått. Og da er det jo vanskelig å ikke begynne å mistenke aliens, ja. Og der er jo lista lang over dem som lar seg fascinere av utenomjordisk liv. Men overraskende mange av dem er artister. Så vi tar i dag topp tre kjente artister som var og er UFO-entusiaster.
1: Nummer tre.
0: 23. august 1974 så satt en av verdens største artister og stirret ut av vinduet sitt før han brått fikk øye på noe rart. Sammen med sin daværende kone gikk John Lennon ut på terrassen sin og beskrev et sirkulært objekt som fløy mot dem. Og rundt bunnen så blinket en rekke med hvite lys, og på toppen så lyste kontinuerlig et stort rødt lys. Flere av John Lennons låter refererer jo tilbake til denne opplevelsen her. Samtidig skal man kanskje ta det med en klype salt, ettersom John Lennon antageligvis så en del rart via sine, skal vi kalle det, hjelpemidler.
1: Nummer to.
0: Gitarrist i Rolling Stones, Keith Richards, ble overbevist om at romvesener fantes etter at han skal ha møtt på flere av dem, etter at de begynte å periodisk lande på eiendommen hans i West Sussex på slutten av 60-tallet. I et intervju det samme året så sa han «Jeg har sett et par av dem, men ingen i myndighetene vil tro på meg». De sier, altså disse aliensene han tydeligvis hadde møtt, da, at de er knyttet til en rekke ting som menneskets begynnelse. Og jeg er ingen ekspert, men prøver bare å forstå hva som skjer, sa Keith Richards denne gang. Topp tre kjente artister som var og er UFO-entusiaster.
1: Nummer én.
0: Kanskje den mest sjokkerende artisten på denne lista er en fyr som ikke bare elsker engler, han elsker også UFO-er. Tidligere Take That-medlem Robbie Williams hevder han har sett UFO-er siden han var liten. I 2008 så fortalte han til The Mirror at han vurderte å slutte som popstjerne for å bli en fulltids UFO-etterforsker. Under et hotellopphold i Arizona så skal han angivelig ha spilt noen låter for en UFO utenfor rommet hans, og han er helt åpen og ærlig om sine opplevelser i intervjuer.
2: I've seen one, you know, I've seen one right above me, and if I got a tennis ball out, I could have hit it with a tennis ball.
3: No substance was involved.
2: No substance was involved. No substance was involved at all.
0: Det tror jeg var greit å få avklart, ja.

0: Dette P4.
1: P4?
2: P4.
3: Det jo musikk som gjør deg glad.
4: Jeg har på P4 sett med bil.
5: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
6: Fengende så kjent musikk, da.
5: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
7: Og hører på dere hver dag, og det jo fantastisk.
8: Lyden av Norge.
9: P4.

0: Nå klokka fem. Her P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Barn og unge ikke modne nok til å ferde sammen med andre i trafikken. Det sier Hilde Hallås i Statens Vegvesen etter at i dag kom nye tall som viser at antall ulykker med elsparkesykkel øker kraftig. Tall som VG har fått fra Oslo skadelegevakt viser at nesten 600 personer ble skadet i første halvår i år. Over 100 av dem var under 15 år.
2: For å ferdes i trafikken trygt, så det jo en modningsprosess. Jo eldre du blir, jo bedre helhetsforståelse av situasjonen klarer du å oppfatte, og dermed ta de gode valgene.
3: Dagens aldersgrense 12 år, og personer mellom 10 og 14 år topper ulykkesstatistikken på elsparkesykler. Nå har Statens Vegvesen laget en tiltakspakke med flere tiltak som skal snu utviklingen. Heving av aldersgrensen til rettelegging i trafikken og hjelmpåbud skal nå vurderes, forteller Halås.
2: Heve aldersgrense under vurdering for å kunne kutte dem en del ulykker blant de yngste. Elsparkesykkel jo ansett som et fremkomstmiddel, det jo ikke et leketøy.
1: Reporter Marie Nyru. Nå det mange folk som øyner håp om å få slutt på den forferdelige situasjonen på Gaza-stripen. Det sier Midtøsten-ekspert ved Universitetet i Oslo, Dag-Henrik Tuastad. USAs president Donald Trump sier i dag at det inngått en avtale om at Hamas skal legge ned våpenet før Israel skal trekke seg ut av Gaza.
4: Hvis det blir gjennomført uten alt for mange skjær i sjøen, så det mulighet å fortsette til neste skritt.
5: Som blant annet at Hamas skal demontere sitt militære, og et nytt palestinsk styre skal ta kontrollen over våpnene, men det fortsatt enorm motstand i Israel om at de skal trekke seg helt ut av Gaza, ifølge Tuastad.
4: Så da vil de nok leite etter unnskyldninger til å bli i Gaza, mens de ser da at Hamas blir avvepnet.
5: Likevel mener Tuastad at signalene fra Trump og fredsrådet som står bak avtalen gode.
4: Så det nok nå mange som øyner håp for at man endelig skal komme ut av denne håpløse situasjonen man befinner seg i nå.
1: Reporter Otto Rangstad. Men Israels sikkerhetsminister går nå ut mot Trumps plan om avvepning av Hamas på Gazastripen. Israels sikkerhetsminister sier avtaleutkastet uakseptabelt for Israel at de vil fortsette angrepene i Gaza. Hjem igjen, datatilsynet ber nå Stortinget stoppe salget av smartbriller. Tilsynet mener det haster med en grundig utredning av strengere regulering, skriver juristen. De reagerer på at KI-brillene allerede selges før regelverket for ansiktsgjenkjenning innført. Digitaliseringsministeren har tidligere uttalt at det uaktuelt å utrede et forbud av smartbriller.
0: Men når de kommer en dag, så kan det nok hende at Norges mest populære og rikeste fotballspiller Erling Braut Haaland kjøper seg et par. Vi skal snart til hjemstedet hans og på Haaland Safari på Jæren, som ikke akkurat har blitt mindre populært etter et visst fotball-VM denne sommeren her. Midt i trafikken, en time til.

0: Sound Nights og fun. For mange så dette et av de store høydepunktene denne sommeren her.
1: Bare Haaland, Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
0: Jeg fikk ordentlig frysninger nå, altså. 2-0-skåringa til Haaland over Brasil i VM. Og som ikke akkurat har gjort han mindre populær da. I dag så melder NRK om stor interesse for Haaland Safari hjemme på Bryne. Der har de drevet med Haaland-turisme i 2 år nå, og interessen bare øker og øker. Og hva får du oppleve da på Haaland Safari hjemme på Bryne? Jo, først så må du til Bryne stadion, der Haaland tråkket sine sko fra han var 5 år gammel. Og inn i A-lagsgarderoben så får man liksom gå inn der Erling skiftet da han spilte seg opp gjennom systemet. Du kan sitte på, altså rett og slett på benkene hvor han satt. Gressmatta og jærhallen får du også gå inn og liksom også få teste skuddfoten og score et mål akkurat der Haaland scoret sine første mål inne på Bryne stadion. Og så får man jo etter stadionbesøket gå gjennom Bryne sentrum for å se noen kunstverk laget i Haaland. Pøbelveggmaleriet, som laget av gatekunstneren Pøbel, som viser Haaland i sin velkjente meditasjonsfeiring. Noe svært maleri midt i Bryne. Og så kan du ikke dra på safari på Jæren uten å spise det superstjerna selv vokste opp på, da. Så da må du innom jærsk farse. Da må du smake den lokale tradisjonsmaten, som en sånn kvernet kjøtt servert i brød. Og ikke minst da noe lokal kinesisk takeaway som Haaland også likte å spise. For ikke å snakke om å sjekke inn på Hotell Jæren, som har laget en egen Haaland-svitte, komplett med bilder, drakter og sitater over senga. Da er du skikkelig fan hvis du avslutter med besøket med å sjekke inn der. Dette kan nok slutte å være så mye.

0: Celine Dion på P4. Sara Larsson, også musikk fra Friends før halv seks.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
0: Fin flyt I trafikken nå, ingen store hendelser som skaper trøbbel heller, men denne helga her det jo stor sjanse for å havne I kø om du skal hjem til Oslo gjennom E18 vestfra. Vi bare minner om det, altså hvis du kommer da via Drammen eller Sandvika for eksempel på E18. Det skal altså gjøres omfattende veiarbeid ved Fornebu, og det en ny sykkelbro som skal monteres, og det gir da innsnevringer på E18 fra I kveld og frem til søndag. Så med mindre du vil stå og stampe I kø, så kan det lønne seg å finne andre veier inn til hovedstaden enn E18 vest fra I hvert fall denne helga her.
1: Trafikken
2: blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet. Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
4: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
1: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm-hmm.
1: Men hva som blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
1: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
1: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Helgens tilbud og spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse for gilde før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbil.

0: Halv seks nå. Her en oversikt fra P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Spanias suverenitet har blitt krenket I Ceuta, det sier den spanske statsministeren Pedro Sánchez.

advarsler fra grønlandske myndigheter om å ikke gjøre det, melder Danmarks Radio. Selskapet har skapt oppstyr med sine planer om å bore etter olje i et av Grønlands mest avsideliggende områder. Grønland stoppet alle nye tillatelser til å lete eller bore etter olje for 5 år siden, men noen gamle lisenser er fortsatt gyldige, og det er disse som selskapet nå bruker. Det var nyhetene. Flere får du om en halvtime.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Tusenfryd presenterer Dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Utsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15.000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Dette P4.
6: P4.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: Favorittkanal, men det alltid vært P4.
9: Musikken på radioen med å live opp stemningen.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: Når P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
12: good. Lener meg bakover og lytter til fin musikk.
13: På vei dit da, så P4 bare et must for meg.
14: Det for meg trengende.
15: P4.
16: P4.
17: Lyden

0: og Morten Førland.
1: Den siste dagen av juli. Mange har kommet hjem fra ferie, men vi tviholder på ferien vi, altså. Det jo nok av dem som fortsatt ute og ferierer, eller skal på ferie nå på tampen av sommeren. Og da har vi spurt i dag, hva den mest sånn unødvendige tingen du konsekvent må ha med deg i kofferten på ferie? Altså en type ostehøvel og brunost, eller noe annen mat som du ikke får tak i dit du skal, eller kanskje er det noen treningstøy og noen løpesko som alltid blir med, men som aldri blir brukt? Jeg må jo alltid med meg ha med meg sovemaske. Det jo det mest maskuline i hele verden, som man må ha med for å kunne sove. Men så det jo Liv da, som tar med seg egen hodepute på tur. Den jo, det jo litt mer vekt og litt mer størrelse.
2: Ja, det en spesiell hodepute, så det bare sånn, hvis jeg ikke sover med den, så kan jeg la være å dra på ferie.
1: Og ja, for da får du ikke sove i det hele tatt.
2: Nei.
1: Det tar jo litt plass da.
2: Jeg har alltid med meg litt mer på ferie enn når jeg skal hjem. Jeg jo en erfaren spanereise-type, så jeg kan si det sånn, jeg har alltid med meg mer ut enn hjem, og da det sånn, på vei ut så har jeg sånn vakuumpose, vet du, som jeg bruker på støvsugeren.
1: Det smart.
2: Og da tar den ikke noe plass.
1: Marit må ha med seg høye hæler i kofferten, selv om de kanskje ikke blir så mye brukt.
3: Ja, det er noe litt fint da.
1: Ja, skal pynte seg litt.
3: Det er høye alt i sko på kjole. Ja. Litt fint da, men det blir som regel joggesko.
1: Hva sa du, det blir som regel?
3: Joggesko eller sandaler.
1: Ja, ok, så du tar de med, men så blir det ikke nødvendigvis like mye brukt?
3: Nei.
1: Brukt. Så du tar de med og tenker at her skal jeg gå rundt og pynte meg, for eksempel i Barcelona, og så blir det til i joggeskoene likevel?
3: Ja, blir det skjønt.

0: et mesterverk av en låt. Dire Straits, så klart. Og da det straks P4s sommerkveld med Inge etter klokka 6. Jeg håper du får en fin, fin fredag og helgestart der du har på radioen din akkurat nå. Vi høres igjen til uka på P4. God helg!
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og Strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Pappa, du kjører for fort.
7: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
6: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
7: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
6: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
7: Jeg synes ikke det blir helt...
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra Jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
12: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
11: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
12: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
11: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
12: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
8: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
14: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
14: Oppskriftsmessig levert, ja.
13: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
15: Det er Øystein fra P4s radiofrokost.
16: Og Stine fra P4-nyhetene.
15: Hva gleder du deg mest til i sommersinn?
16: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Åh. Og hva med deg?
15: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det er over 2-siffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det er over 15 grader, da må du bade. Enig regel?
16: Nei. Ingen bading.
15: God sommer, Stine.
16: God sommer.
8: P4.

0: Klokka er 6, og du får P4-nyhetene av Frida Ystebø.
1: Den drapsiktede mannen i 30-årene på Jæren ble i 2018 frikjent fordi viktige bildebevis gikk tapt. Tidligere denne uken ble han siktet for å ha drept kjæresten sin. Dette nekter han straffskyld for. I 2017 ble altså den samme mannen dømt for grov vold mot ekskonen i tingretten, med fengsel i 1 år og 8 måneder. Men senere ble han frifunnet i Gulating lagmannsrett. Politiet gjorde en feil med bildebevisene i saken. Metadata gikk tapt, og dermed var det ikke lenger mulig å se når bildene ble tatt. Denne informasjonen var helt avgjørende, mente lagmannsretten, og uten denne informasjonen var det nok rimelig tvil rundt hendelsen til å frikjenne mannen. Og i ettermiddag møtte flere hundre mennesker opp i byparken i Stavanger til markering for kvinnen som ble drept på Jæren. Hennes kjæreste, en mann i 30-årene, er siktet for å ha drept henne. Han nekter straffskyld. I folkemengden holdt noen opp plakater med påskriften «Kvinner skal beskytte», skriver Stavanger Aftenblad. 12-åringer er ikke klare for å forholde seg til et komplisert trafikkbilde. Det sier Hilde Hålås i Statens vegvesen etter at det i dag kom nye tall som viser at antall ulykker med elsparkesykkel øker kraftig. Tallene viser også at over 100 barn under 15 år har havnet på legevakten bare i Oslo i første halvår. Flere slår alarm om utviklingen, og Hålås sier det må gjøres noe.
2: For å ferdes i trafikken trygt, så er det jo en modningsprosess. Jo eldre du blir, jo bedre helhetsforståelse av situasjonen klarer du å oppfatte, og dermed ta de gode valgene.
3: Dagens aldersgrense er 12 år, og personer mellom 10 og 14 år topper ulykkesstatistikken på elsparkesykler. Nå har Statens vegvesen laget en tiltakspakke med flere tiltak som skal snu utviklingen. Heving av aldersgrensen, tilrettelegging i trafikken og hjelmpåbud skal nå vurderes, forteller Halås.
2: Heve aldersgrense er undervurdering for å kunne kutte en del ulykker blant de yngste. Elsparkesykkel er jo ansett som et fremkomstmiddel, det er jo ikke et leketøy.
1: 14 personer har mistet livet i ulykker med elsparkesykkel siden 2020. Reporter var Marie Nyru. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier landets suverenitet har blitt krenket i Ceuta. Rundt 60 000 migranter har krysset grensen til den spanske halvøyen det siste døgnet. Og 57 personer har mistet livet, ifølge Ceutas myndigheter. Spania hasteretunerer nå migrantene tilbake til Marokko, hvor de kom fra, sier Sánchez. Det er anslått at 37.500 migranter ble returnert til Marokko i dag. Det var nyhetene klokken 18. Nå blir det P4 sommerkveld med Inger Dahle.
0: Lyden av sommer. P4.
4: God sommer.

Carola med Fångad av en stormvind. Låta hun vant den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen med i Roma i 1981. Og for alle som født i 1985 eller tidligere, seriene jo nå foran oss der hun stod på scenen med to dansere og hadde nesten en sånn ikonisk avslutning på både låta og koreografien, hvor det helt på slutten her, så liksom armen først ned over venstre hofte, tror jeg der, og så det opp i været, og så det da å ta den aller siste tonen. Og gudene skal vite at det ble toneangivende for hvordan en del syklubbmedlemmer oppførte seg på dansegulvet på 90-tallet, og ikke minst denne litt lange, dobbeltknepte vesten med gullknapper på, som hun også hadde på seg. Tror alle jentene i min syklubb hadde den på julebordet i 1992. Du, hyggelig at du med denne fredagen. Hvis du har lyst, så kan du være med en god del timer fremover. Da skal vi blant annet få noen gode grilltips til store lag, og også snakke litt om, ja, hva skal jeg si for noe, reklamer på sosiale medier, som gjør at man kanskje føler seg litt eldre enn det man egentlig. Men først en herlig låt fra Lola Young med Messing.

Radio Gaga på P4, og når vi først innom episke live-opptredener, Ref Carola og Fångad av en stormvind, så jo dette her helt episk og historisk. Måten Queen da sang Radio Gaga under Band Aid på Wembley i 1985, og hvor Freddie Mercury, da vokalisten selvfølgelig, fikk ja, var det 80 000 til å klappe med da på rytmene i Radio Gaga iført en legendarisk jeans som var så trang, tror jeg, at han så som han var malt på, og ikke minst en singlet. Det var virkelig en konsert for de store historiebøkene. Du, bare helt kort om trafikken, det ser veldig fint ut. Det selvfølgelig, holdt jeg på å si, litt kø mellom Larvik og Porsgrunn, ja, mellom Sandefjord og Larvik og mot Porsgrunn, sånn som det gjerne en fredag som solfylt og bra. Men husk da, det mye på trafikk på veiene nå denne helgen, mye hjemfart. Kjør pent og forsiktig, så alle sammen kommer hjem og kan starte august sammen.

0: But you're just a boy.
1: Queen Bee, er ikke det hun kalles? Beyoncé med If I Were a Boy på P4. Hvis du en heldig vinner av Bon Jovi-konkurransen, så kan du ta med deg en god venn over til London. Reiseopphold dekker vi også, og to billetter til Bon Jovi sin konsert på Wembley i den 9. september, nå om bare litt over en måned. Det du må gjøre da selvfølgelig, og neste gang du hører en Bon Jovi-låt på P4, så må du gå inn på Lyden av Norge-appen og registrere at du har hørt den, og så kan jeg tipse deg om at det kanskje ikke så innmari lenge til for det kommer en ny Bon Jovi-låt.
2: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Pappa, du kjører litt for fort nå.
4: Ja, alle ligger vel litt over.
3: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
4: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
3: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal i liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: P4s sommerkveld med Inger Dahle.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber I Despacito. Og det bitte lille jeg kan om latinamerikanske danser, så tror jeg at dette her en rumba. Og I dag så ble det klart hvem som skal være med I den svenske utgaven av Skal vi danse, som heter Let's Dance. Svenskene har gjerne en litt sånn variant på sånne uttrykk. Og to av de som skal være med norske, både Petter Northug og da han ene I Marcus & Martinus, nemlig Martinus Gunnarsson, ble det annonsert I dag at skal være med I svenske Skal vi danse. Og så legger jo da TV4 som sender dette ut sånne små reels eller små videoer hvor danserne presenteres. Og noe sier meg at Martinus kanskje litt grann løsere I hoftene enn Petter Northug, som kanskje bare vant til å bruke dem til å gå frem og tilbake. Men det skal da bli spennende å se hvem av dem som kommer lengst I Skal vi danse på svensk TV4.

0: Melanie Miles, Black Velvet på P4. Og ikke før er fotball-VM ferdig, så er også Norway Cup ferdig. Og noe som det blir snakket veldig mye om I forbindelse med, ja, nå også som Premier League starter igjen, det hvilke numre de gutta har på ryggen. For det å være en nomini sier veldig mye mer enn tallet 9. Og for å få litt klarhet I dette stammespråket, så har jeg hørt med Jan-Åge Fjørtoft hva det betyr å være nummer 6, eller nummer 9, eller nummer 10.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Hva det folk bukser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
7: Boots!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!

0: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Ed Sheeran, The A-Team, som du fikk her I sommerkveld på P4. Du, en av de plaggene som har vært utsolgt, I hvert fall I juni og juli, det den norske landslagsdrakta, og da spesielt den med nummer 9 på ryggen og nummer 10 på ryggen, som da draktene til henholdsvis Haaland og Ødegaard. Men hvorfor har Haaland nummer 9 og Ødegaard nummer 10. Det det faktisk en god grunn til. Det et slags sånn fotballens stammespråk, kan vi kalle det. Og for da å avsløre den koden, så har jeg snakket med en som da både har spilt fotball og ikke minst kommenterer fotball, nemlig Jan-Åge Fjartoft.
1: Nummer 9 betyr at du skal ha en målskårer. Du skal ha en spiss som skårer mål. Det nummer 9. Nummer 6 han som holder på midtbanen. Nummer 8, det midtbanespilleren som løper frem og tilbake mellom 16 meterne. Nummer 10 han som skal ha ballen hele tiden. Han skal fordele. Han hovmesteren. Og så for å gjøre stammespråket enda mer litt komplisert, de får ikke alltid det nummeret, men rollen de skal bekle blir definert med nummer.
0: Og denne kunnskapen kan du også bruke hvis du skal hive deg inn I en sånn fotballekspert-diskusjon nå som vi inne I silly season, det vil si altså når man kan kjøpe og selge spillere før Premier League starter igjen den 19. August. Så hvis du da hører at det et lag som trenger en nier, så vet du da at det en spiss, og da kan du I hvert fall prøve å slenge deg med litt I diskusjonen, for det noe vi har blitt alle sammen etter sommeren 2026, så det vel nettopp fotballeksperter.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: kar som jeg tror har smeltet en god del pikehjerter, kanskje noen guttehjerter også, og som kanskje gjør at mange har funnet hverandre rundt omkring I Festival Norge. Spesielt da, når han har en låt som heter «Hånd I hånd». Du får Tobias Sten ganske snart.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Hello. Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
12: Ja, det gull. Det gull.
11: Kan du være litt stille?
12: Ja.
11: Men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

Tobias Sten, hånd I hånd, og Tobias Sten han spilte under fjordfesten han I Sandefjord litt tidligere I dag, og hvis du gikk glipp av det, eller hvis du ikke har fått med deg Tobias Sten på noen konserter I helt tatt I sommer, så det ikke noen grunn til å fortvile, for han spiller flere steder, blant annet den 6. August under Skaldirfestivalen I Mandal, hørte jo helt perfekt ut med countrymusikk og Skaldir, så tar han seg en 14 dagers ferie før han da tilbake igjen 20. August under Hjertebankfestivalen oppe I Bodø, og så også Jugendfestivalen dagen etter da I Ålesund, og så kan du selvfølgelig også gå inn på nettsiden hans, så ser du alle stedene han spiller. Nå det nyheter ganske snart, hvor du skal få høre at E18, som jeg akkurat snakket om, den bør du ikke nødvendigvis kjøre ut av Oslo nå I helgen, men først blir det Cranberries.

0: Frida Ystebø gir deg P4-nyhetene. Klokka 7.
1: Italia suspenderer nå Schengen-avtalen med Spania, det melder nyhetsbyrået Reuters. Dette som følger migrasjonskrisen, der rundt 60 000 migranter har krysset grensen til den spanske halvøyen det siste døgnet. Italias statsminister truet allerede i går med å innstille avtalen om åpne grenser og visumfri ferdsel med Spania. Han sier dette er for å forsvare våre grenser og trygge borgernes sikkerhet. Og for kort tid siden opplyste den spanske regjeringen at nesten 50 000 av de 60 000 menneskene som de siste dagene har tatt seg over til Ceuta fra Marokko nå har returnert. Den samme mannen som tidligere denne uken ble siktet for å ha drept kjæresten sin på Jæren, ble i 2018 frikjent for vold. Mannen i 30-årene nekter straffskyld for drapet. I 2017 ble altså den samme mannen dømt for grov vold mot ekskonen i tingretten med fengsel i 1 år og 8 måneder. Men senere ble han frifunnet i Gulating lagmannsrett. Politiet gjorde en feil med bildebevisene i saken, metadata gikk tapt, og dermed var det ikke lenger mulig å se når bildene ble tatt. Denne informasjonen var helt avgjørende, mente lagmannsretten, og uten den informasjonen var det nok rimelig tvil rundt hendelsen til å frikjenne ham. Det er ikke mulig å gjøre det som må gjøres på E18 vest for Oslo uten at det får konsekvenser for trafikk og folk. Det sier byggeleder i Statens vegvesen Thomas Riis Østergaard. De har gått ut og oppfordret til å ikke kjøre på E18 mot Oslo vestfra fra klokken 9 i kveld til søndag ettermiddag på grunn av veiarbeid ved Fornebu som kan føre til fullt trafikkaos. Det er den første av en rekke helger med arbeid på strekningen.
2: Jo færre biler på veiene, desto bedre vil det bli for dem som må ta bilen.
3: I juni tok veivesenet selvkritikk for å ha informert for dårlig om veiarbeid som førte til trafikkork på E18 og sideveiene i Oslo og Bærum i mange timer. Den gang rapporterte flere bilister om andre som ble utålmodige, som kjørte på veiskulderen, rygget på påkjøringsramper og tok andre dristige valg på grunn av stor frustrasjon.
2: Vi oppfordrer jo folk til å være tålmodige. Og ta den med ro og beregne ekstra tid når man må kjøre, hvis man må kjøre. Det vil bli kø, og det vil komme til å ta lengre tid enn vanlig. Folk må ta seg en kaffe med på tur og ta det litt sakte.
1: Reporter Jon Skjerpen. OpenAI har nå bikket 1 milliard aktive brukere, det melder NTB. Dette skjer 4 år etter lanseringen av ChatGPT. 6 måneder etter at de registrerer seg, sender brukerne rundt 50% flere meldinger hver dag og bruker ChatGPT til omtrent dobbelt så mange ulike oppgaver skriver de på sine nettsider. Det var nyhetene. Nå blir det mer P4 samme kveld med Inger Dahle.

The Weeknd med Save Your Tears, som du fikk her I sommerkveld på P4, den aller siste dagen I juli. Og I morgen så det slutt for denne gang. Vi snakker om Norway Cup, da skal det spilles finaler, det skal kåres vinnere. Og så det mange som skal reise hjem hvert I sitt. Noen med kjærlighetssorg, andre med kanskje livslange vennskap I baggen. Og det å dra på sånne turneringer, om det fotball, håndball eller ishockey, vet du hva? Det kan skape minner for livet. Selv for tøffinger du, som Frank Løke. Du skal få høre fra han litt senere den timen her. For først så skal vi snakke om noe så vemodig, noe så verdig og noe så vakkert som en begravelse. Men før det så det Tina Turner og Shawn Mendes og Camila Cabello.

og hvis det skal måles I for eksempel OL og VM-medaljer, så jo Olav Tufte langt opp på den lista, og det var jo også I dag at det var begravelsen til Olav Tufte, som gikk ut av tiden alt for tidlig, altså bare 50 år gammel, og siden jeg har møtt han et par ganger, intervjuet han sånn I jobbsammenheng, og synes han virker som en veldig, eller virket som en veldig trivelig fyr, så tenkte jeg at jeg skulle sette meg ned og se denne begravelsen som ble sendt på NRK. Det gjorde jeg, og altså en time etterpå så var jeg helt oppløst I tårer, og jeg tror ikke jeg var alene om det, for det var en så vakker og nydelig begravelse med, ja, det var tale fra for eksempel Jon Nesbø, det var Bjarne Brønnbo som også var veldig rørt da han sang De Umulige, og Jannike Kruse sang vakkert kona til Olav Tufte, hun hadde jo en helt nydelig tale, og Etter talen henne så ble det da også spilt av en låt som hun da har laget for lenge siden, som handler om dem, som heter Everyday. Og så var det en fin prest, og det var Geir Aker, da han Fenriken fra kompani Lauritsen, som ledet han da helt på slutten av seremonien med tre rotak da til ære for Olav Tufte. Men når jeg I sånne begravelser, så tenker jeg som så at hadde det vært en måte å vise takknemlighet og følelse på etter en tale eller etter musikk, både for å vise da selvfølgelig takknemlighet, men også kanskje en trøst til de som sitter på første benk og de aller nærmeste. Jeg vet ikke om det skal være applaus, men jeg vet heller ikke hva for noe annet det kan være, så kanskje en litt sånn lavmelt applaus hadde vært fint også å hatt I begravelser. Hva vet jeg? Jeg vet bare at det gjør veldig, veldig vondt, og at det hadde vært godt. Jeg har vært I en del begravelser til mine egne, både besteforeldre og foreldre, hvis man da hadde hatt en eller annen sånn mulighet til å uttrykke litt sånn støtte når man sitter der på første rad.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja. Hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: P4.
11: Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
12: Musikk som gjør deg glad.

Sten på P4, og han jo gammel Lillestrøm-spiller, og var med da under denne kjendiskampen som spilles hvert eneste år under Norway Cup. Ble intervjuet av Romerike Blad, og ble spurt om da om det fristet å dra på seg Lillestrøm-drakta igjen, og det sa han at det gjorde det absolutt. Han fortalte også det at den gangen så brukte han tiden på Ekebergsletta også til å sjekke litt damer. Det vel det som halve moro med Norway Cup. Og hvis han da hadde fortsatt som Lillestrøm-spiller, så hadde han vært i Bodø akkurat nå, for Bodø og Lillestrøm de spiller mot hverandre i Elitserien. Kampen begynner klokka 9. Akkurat nå så går det en kamp rett bort i gata hvor jeg sitter, på Valhoven, som jeg veldig greier å kalle det fortsatt, mellom Vålinga og Hamkam, og der står det foreløpig 0-0. Men Vålinga har jo da klart å fått utvist en spiller. Skal følge den kampen litt senere, for akkurat nå så er det Share med Strong Enough på P4.

0: 4 og Norway Cup er for fotballspillere. En annen stor turnering som er for håndballspillere, det er partillekøppet, og det å være med I den køppen som 12-13-åring og til og med vinne den, det ting som setter spor, og som med, vil jeg tro, resten av livet. Jeg har tatt en prat med Frank Løkke om nettopp det der med å dra på sånn guttelagstur når man I begynnelsen av tenåra.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir ikke helt
8: Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion I London 9. september.

0: Golden med K-pop Demon Hunters på P4. Og I morgen så det som sagt finaler I Norway Cup, og det å dra på sånne cupper sammen med laget ditt, det noe som skaper minner for resten av livet, uansett om det basket, håndball, bandy eller hockey du spiller, og selveste Frank Løke, som kanskje I hvert fall I egne øyne noe av det tøffeste som finnes her I landet, han husker også en sånn tur hvor laget hans var I partilikup.
1: Altså, min første tur sånn uten mine foreldre, det var jo faktisk med til partilikup, husker jeg. Altså, det var jo håndballkup. Så vi reiste med laget til Sverige, så det var egentlig da for å spille håndball. Da. Da var jeg husker ikke hvor gamle vi var da, vi var vel 13 år eller noe, og så... Nei, vi tok jo da båten altså, I Sverige, så tok vi båten Strømstad-båten over da. Så kjørte vi sydover mot Göteborg, så da føltes det veldig lenge å ta den båten, tok jo evigheter til å komme seg fram, var kjempelangt så ja, det var jo en kjempetur selv om det varte I en langhelg så var det egentlig føltes ut som en evighet da. Og, nei, og så vant vi jo partilikup også, så vi var ganske gode, så det var veldig gøy.
0: Men hvordan var det å være en sånn guttegjeng I Sverige? Var det da kinaputter og glass og sånne ting?
1: Skal jeg love deg, det var kinaputter. Det var 0,8 tigerskott, liksom. Thunder King, altså. Og det var løsgodis. Og... Nei, de var godteri og billig, ikke sant? Og det var dritgøy å kjøpe kinaputter og smelle og ta med hjem, ikke sant? Brukte jo alle de pengene de ikke hadde brukt på turneringen. Vi gikk jo på løsgodis og på kinaputter på rett før vi skulle komme ned på båten hjem. Da. Så.
0: Og da kan vi jo ta med at kinaputter var jo ikke lov I Norge da.
1: Nei, det var det ikke. Så vi var litt på allerede da, så pushet vi grensene når vi og gikk til tråkket over grensene. Og det har vi gjort stort sett hele tiden resten av livet også. Så da, det som litt farlig, det som litt forbudt og ikke helt innenfor, det jo det som gøy. Og det startet allerede der med tigerskott og Thunder Kings. Så...
0: Om det blir tigerskott og løsgodis I Arendal den 29. august, det vet jeg ikke, men da blir det I hvert fall Rumble in Pollen. Det Frank Løke som da skal møte Kai Robin Havnå til en mye omtalt boksekamp. Her på P4, Montrose Cheerio.

0: Dette her var mitt aller første møte med norsk popmusikk, og jeg husker at vi alltid sa at fy søren, altså, det så bra, bra til å være norsk. Det var liksom en sånn greie på 80-tallet. Så kom jeg og slo igjennom med Take On Me, og resten jo bare historie. Nå det ikke bra til å være norsk, nå det bare dritbra, fordi at det også bra internasjonalt. Men altså, Monroes med Lage Fossheim og Eivind Rølle står mitt hjerte veldig nære, for dette her litt av soundtracket til de aller tidligste 10-årene. Det var selvfølgelig Sherry og du hørte. Du skal få Joe Cocker og Jennifer Warnes ganske snart med Up Where We Belong her i sommerkveld med Ingjerd Alle på P4.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Fun med Chanel Monáe, We Are Young på P4. Og det som kunne være et skikkelig artig forspill til en gøyal fredagskveld I hovedstaden, ser ut til å bli en ganske amper kamp I stedet for. For etter bare 15 minutter så det Vålinga-spiller Henrik Bjørndal som først får et gult kort, og så etter at VAR har sett på det, så blir det jammen et rødt kort. Og det utvisning det, og det betyr jo at Vålinga har spilt I 30 minutter av første omgang med en mann mindre, til tross for at de har klanen som også 12. Mann. Det gjør jo at Hamkam til slutt da klarte 3 minutter på overtid I første omgang til å score sitt mål, så ved pause så det 1-0 til Hamkam, og så fortsetter da kampen I neste time. Jeg skal følge med på den. Og så det også en ny elitseriekamp som begynner klokka 9 mellom Bodø Glimt og Lillestrøm. Men lenge før det så skal du få nyhetene med Frida etter Joe Cocker og Jennifer Warnes.

0: Frida Ystebø gir deg P4-nyhetene. Klokka 8.
1: Politiet fant en machete da de rykket ut til en slåsskamp I Lillestrøm I kveld. Hendelsen skal ha skjedd I en butikk der flere personer forsøkte å stjele. Politiet har kontroll på 3 butikktyver, og foreløpige undersøkelser viser at da de ble konfrontert av ansatte under tyveriforsøket, skal det ha blitt vist frem en machete, sier politiet. Det kontroll på stedet, og ingen personer skadet, opplyser de. Det kan bli fullstendig trafikkork på en av Norges aller mest trafikerte veier hele helgen hvis ikke folk lytter og lar bilen stå. Byggeleder I Statens Vegvesen Thomas Riis Østergaard sier det umulig å gjøre det som må gjøres på nye E18 vest for Oslo uten at det får konsekvenser for trafikk og folk. Fra I kveld og til søndag ettermiddag det arbeid ved Fornebu. Det den første av en rekke helger med arbeid på denne strekningen.
2: Jo færre biler på veiene, desto bedre vil det bli for dem som må ta bilen.
3: I juni tok veivesenet selvkritikk for å ha informert for dårlig om veiarbeid som førte til trafikkork på E18 og sideveiene I Oslo og Bærum I mange timer. Den gang rapporterte flere bilister om andre som ble utålmodige, som kjørte på veiskulderen, rygget på påkjøringsramper og tok andre dristige valg på grunn av stor frustrasjon.
2: Vi oppfordrer jo folk til å være tålmodige. Og ta den med ro og beregne ekstra tid når man må kjøre, hvis man må kjøre. Det vil bli kø, og det vil komme til å ta lengre tid enn vanlig. Folk må ta seg en kaffe med på tur og ta det litt sakte.
1: Reporter Jon Skjerpen. Italia suspenderer Schengen-avtalen med Spania. Italias statsminister truet allerede I går med å innstille avtalen om åpne grenser og visumfri ferdsel med Spania. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Dette som følger migrasjonskrisen der rundt 60 000 migranter har krysset grensen til den spanske halvøyen det siste døgnet. Den italienske statsministeren sier dette for å forsvare våre grenser og trygge borgernes sikkerhet. Menneskeskapte klimaendringer gir opp mot 20 ganger økt risiko for enorme skogbranner. Dette viser nye analyser fra et internasjonalt forskningssamarbeid. Det dette vi ser I Frankrike og I Spania I dag, skriver Aftenposten. Her har på det meste 300 000 mennesker blitt evakuert. Flere hetebølger på rad og ekstremt tørke blant faktorene. Disse forholdene blitt dobbelt så sannsynlige I Frankrike og hele 20 ganger så sannsynlige I Spania ifølge denne analysen. Det var nyhetene. Nå blir det mer P4 sommerkveld.

Astrid S, det regner i Oslo fra hver gang vi møtes, og den serien har altså lagd så mange fine coverversjoner av låter som fra før var kjent og kjære. Alt fra Vinnies sin versjon av Sommerfugl i Vinterland med Halvdan Sivertsen, til denne her altså Astrid S, det regner i Oslo. Du, jeg følger en god del, la oss kalle dem kjendiser på Instagram, og her for, ja, var litt tidligere sommer, så dukket det opp et innmari hyggelig bilde på Jørn Hoel sin Instagram, som gjorde at da han var gjest i radiofrokosten i dag morges, så greip jeg en tak i jeg også. Du skal få høre mer etter Dire Straits og Kelly Clarkson på P4, og det gjelder en grillfest altså, det ikke mer spennende enn det.

0: Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes, og den fikk du her I sommerkveld med Ingjerd Dale på P4, altså den aller siste dagen I juli, I morgen august. Og jeg tenker hvert eneste år, det går fortere og fortere. Du, det å få inn en hel russebuss på grillfest, det kan virke maste for mange, men når du glad I å lage mat og glad I folk, da setter man stor pris på det. Du skal snart få høre fra Jørn Hoel etter Guns N' Roses Sweet Child O' Mine ganske snart, som kanskje har verdenshistoriens kuleste gitarriff, I hvert fall synes jeg det.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Pappa, du kjører litt for fort nå.
5: Ja, alle ligger vel litt over.
4: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
5: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
4: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen. Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Du hører P4 Sommerkveld. Ingjerd Dale.

0: hører på Sommerkveld med Inger Dahle på P4. Og litt tidligere den sommeren her så tittet jeg innom Instagramen min, og da så jeg et innmari hyggelig bilde av Jørn Hoel, som hadde grillfest i hagen med masse unge jenter. Og Jørn Hoel, velkommen helt først.
1: Takk, takk.
0: Du, det var russebussen, altså de som var på russebussen til datteren din.
1: Ja.
0: Og hvorfor fant du ut at de skal komme på grillfest til oss?
1: Nei, datteren min spurte om å kunne ha noen venninner hjemme på et eller annet forspill. Så jeg klarte det. Og jeg spurte ikke om hvor mange de var, men de var jo da 36 stykker. Og da tenkte jeg, ok, da må jeg lage litt mat, for dere må jo ha mat før dere begynner å feste.
0: Mm.
1: Og da ble det selvfølgelig hamburgere. Men i løpet av, det kan jo bli veldig klent når det kommer en gammel gubbe som inn der, og alle disse unge, søte jentene. Men jeg gikk ut og sa hei til alle jentene, og så sa jeg at jeg skal lage mat om et øyeblikk, at de var varme opp grillen. Og jeg kommer til å gå og sette meg ned i kjelleren, og hvis det noe rabalder, så bare kom jeg hent meg. Og det var selvfølgelig en jente som sa, du Jørn Hoel, kan jeg ta et bilde til henne mamma? Og det ble litt morsomt ut av det da, men jeg lagde mat, og det dukket selvfølgelig opp et gjeng med gutter også da, i løpet av, men det var så kult, det var så hyggelig, og klokka 12 så kom bussen og hentet alle.
0: Men hvorfor fant du ut at dette her har jeg lyst til å gjøre for disse jentene?
1: Nei, det, bakgrunnen er jo det at min datter, når hun var 16, begynte på videregående, så bestemte et gjeng med folk at de skulle ha russebuss. Og da, det er jo på mange måter akkurat som å starte en bedrift. 1 million, 1,5 million, eller hva alt det der koster. Og de har lagd masse sånne dugnader og styret noe voldsomt med dette prosjektet i 3 år. Og helt med alle disse nye reglene som kom, som holdt på å ødelegge hele pakken deres, så klarte de å gjennomføre det. Og så de har drevet en bedrift fra de var 16 år, med ansvar. De har ikke spurt noen foreldre om økonomisk støtte. Det synes jeg er jævlig kult.
0: Mm.
1: Så jeg ble så imponert over engasjementet til alle disse jentene, at det var bakgrunnen for at jeg sa, vet du hva, hvis du har lyst til å ha noen på besøk, I'll be there. Jeg skal lage middag. Men jeg hadde ikke tenkt at det var 36 stykker, men whatever. Det funket like godt.

0: Du hører på Sommerkveld med Ingjerd Dale den aller siste fredagen I juli. Det faktisk den siste dagen I juli. Og Jørn Hoel, vi snakket nå om at du har invitert hele russebussgjengen til datteren din hjem på grillfest. Og du jo vant til å lage mat, du jo glad I å lage mat, men for noen som da litt sånn engstelig for bare å få fire stykker til middag, altså hvordan lager man en hyggelig grillfest for 36 stykker uten at du flyr som en hakkespett frem og tilbake? Hvordan gjør man det?
1: Det kan være lurt å ha en oppskrift og en plan, og så gange det med antall stykker, sånn at det blir kanskje 36 eller 40. Og så har man full kontroll over antallet. Og unge folk I dag mye mer fornøyd og positivt innstilt når en voksen orker å gjøre dette. Og det var veldig enkelt, og jeg hadde jo lagt opp alle, jeg hadde kjøpt papptallerkener for å gjøre det enkelt, så jeg kunne kaste alle tallerkenene, men jeg gjorde det veldig greit, og det gikk I burgere, og de fleste ville ha cheese på, eller ost. Og så liker jeg burgere, jeg litt av den gamle generasjonen, at burgeren skal kunne holdes I handen og puttes I kjeften, så han ikke blir så svær at du må ha kniv og gaffel, for da blir det bare kaos. Mm. Men jeg hadde laget en salat, så de kunne gå og forsyne seg av. Og så det jo all drikken som de... Jeg hadde jo satt opp alkoholfri ting, bare sånn for syns skyld, sånn at de fikk den muligheten.
0: Altså, hemmeligheten da å sette opp et par drikkebufféer, og at de kommer og henter mat selv, det som liksom kluet?
1: Ja, hvis du har plass til det, men I dette tilfellet med disse unge folk, de var så høflige at de satt der og pratet og holdt på styret, så jeg måtte nærmest pushe burgeren på dem.
0: Men hvilken tilbakemelding fikk du fra gjengen etterpå, fra datteren din?
1: Jeg fikk fantastisk tilbakemelding, og hver gang nå når jeg møter disse jentene, så kommer de bort og sier, hei Jørn, takk for sist, sånn. Og det veldig kult, det så hyggelig. Så den investeringen jeg gjorde I det, jeg mener, kona mi mye flinkere å snakke med alle disse jentene, og de har så mye samtaler, og de prater og holder på.
0: Koner ofte det.
1: Ja, de veldig flinke. Alle konene. Men jeg tenkte at dette en fin anledning til å gjøre noe positivt og bidra med noe I stedet for at jeg skulle komme inn der og begynne å synge Har en drøm. Låst inn I tango. Herregud, så teit det hadde vært.

0: Love Story på P4, og på samme måte som kjærligheten kan gå i bølgedaler og både gjøre vondt og ikke minst føre til de virkelige store euforiske opplevelsene, så kan jo fotballen gjøre det samme. Det vel en form for kjærlighet man føler til laget sitt også, og akkurat nå så tror jeg det gjør vondt I hjertet til klanen borte på Valhovin, for etter at Vålinga fikk utvist en spiller etter 15 minutter I første omgang, så vi nå godt ute I andre omgang. 80 minutter spilt, og det HamKam som leder 2-0 over Vålinga.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. P4. Musikk som gjør deg glad.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
7: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

bare laken som du fikk her I sommerkveld på P4 og borte på Intility heter det vel, jeg kaller det for Val og Hovind fortsatt, så har Hamkam akkurat slått Vålinga hjemme med 3-0, og Vålinga har da spilt stort sett hele kampen med en mann mindre. Fram mot nyhetene så blir det Bloodhound Gang med The Bad Touch, og etter dem så jeg, Inger Dahl, tilbake med mer sommerkveld.

0: 9, og du får P4-nyhetene av Frida Ystebø.
1: Romania erklærer nå unntakstilstand ut august. Vannstanden i Europas nest lengste elv Donau faretruende lav, og dette rammer strømproduksjonen, det melder nyhetsbyrået Reuters. Nå skal vann fra en kanal omdirigeres, slik at elvens andre reaktor kan holdes i drift og forbli tilkoblet strømnettet, sier Romanias statsminister. Atomkraftverket i Romania, Ungarn og Østerrike har allerede måttet stenge deler av produksjonen. En mann i 40-årene er pågrepet for mulig knivstikking i Sunndal. En mann i 20-årene behandles for stikkskader, opplyser politiet. Stikkofferet tok bussen til Kristiansund etter voldshendelsen, og på bussen var det en person som varslet politiet, skriver Tidens Krav. Og en person i Lillestrøm er anmeldt for bæring av machete i Lillestrøm i kveld. Flere personer skal ha forsøkt å stjele fra en butikk da de ble tatt på fersken av de ansatte. Det var da en av dem trakk frem macheten. Politiet har nå kontroll på de tre butikktyvene, og ingen er skadet, opplyser de. Politiet har fått inn mange bilder og videoer fra brannen i Krokstadelva 17. juli. Storbrann i Drammen regnes som den største i Norge på over 100 år, og over 100 boliger brant helt til grunnen. Nå skal politiet i gang med flere ukers etterforskning for å finne årsaken til brannen. Da skal politiet blant annet gå gjennom alle tips, bilder og videoer som de har fått inn de siste to ukene, forteller de til NTB. Statens vegvesen oppfordrer folk til å ikke kjøre på E18 mot Oslo fra klokken 9 nå i kveld. Dette vil vare frem til søndag ettermiddag. Det er ikke mulig å gjøre det som må gjøres på nye E18 vest for Oslo uten at det får konsekvenser for trafikk og folk, det sier byggeleder i Statens vegvesen, Thomas Riis Østergaard. Dette er den første av en rekke helger med arbeid ved Fornebu.
2: Jo færre biler på veiene, desto bedre vil det bli for dem som må ta bilen.
3: I juni tok veivesenet selvkritikk for å ha informert for dårlig om veiarbeid som førte til trafikkork på E18 og sideveiene i Oslo og Bærum i mange timer. Den gang rapporterte flere bilister om andre som ble utålmodige, som kjørte på veiskulderen, rygget på påkjøringsramper og tok andre dristige valg på grunn av stor frustrasjon.
2: Vi oppfordrer jo folk til å være tålmodige, og ta den med ro og beregne ekstra tid når man må kjøre, hvis man må kjøre. Det vil bli kø, og det vil komme til å ta lengre tid enn vanlig. Folk må ta seg en kaffe med på tur og ta det litt sakte.
1: Reporter Jon Kjerpen. Og det var P4-nyhetene klokken 21. De fikk du av meg, Frida Ystebø. Nå får du mer fra P4 sommerkveld med Inger Dahle.

Dasha med Austin som du fikk her I sommerkveld med Inger Dahle på P4 som håper at fredagen har vært flott så langt. Det kanskje mange som nå I ferd med å avslutte ferien, driver og pakker og vasker for å være klare til mandagen. Eller kanskje du som meg har jobbet hele juli og gleder deg til at ferien begynner. Uansett, det jo meldt litt ruskevær fremover, og som jeg alltid pleier å si, hva vel bedre da enn å sitte og se på en krim? Og også I kveld du så skal du få et godt tips. Det nemlig sesong 2 av Kastanjemannen. Og så fikk jeg noen litt artige minner da jeg hørte at E18 skulle være stengt ved Fornebu for at de skulle bygge om krysset der. Vi skal også snakke om det gamle Fornebu-krysset.

0: sommerkveld på P4. Nå har klokka passert 9, og det også det tidspunktet hvor Statens Vegvesen har bedt bilister om å holde seg unna Fornebu og Lysaker kryssene helt fram til mandag. Og det fikk meg til å tenke litt på hvordan det gamle Fornebu krysset så ut. Jeg tanker da på avskjøringen til flyplassen. Mer ganske snart.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
3: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Mer idyll blir det vel ikke enn dette her, Postgirobygget I sommerkveld på P4. Du, vi får sånne NTB-meldinger hver eneste dag her på P4, og det kom da en melding fra Statens Vegvesen, som da varsler om veiarbeid ved Fornebukrysset, for at det skal monteres opp en ny sykkelbro. Og da blir det stengt, altså alle avkjøringsrampene mot Fornebu, Lysaker og Ring 3 Smestad, og litt kjipp omkjøring via Vækerø, og det går inn på en bitteliten vei for de som lokalkjente der, men alle blir jo da oppfordret til å velge andre ruter og reisemåter. Og det med en sånn bru over veien på, ja, akkurat ved Lysaker der, det fikk meg til å tenke på hvordan det så ut der før, altså før den der store ombygningen kom. For da het det Drammensveien, og det var sånn to filer hver vei, men når du skulle da kjøre av fra Lysaker til Fornebu, og dette var før Lysakerlokket kom, så kjørte du liksom sånn opp på en rampe, ganske bratt den også, som da hadde først en 45-graders vinkel, og så en ny 45-graders vinkel, med bare litt grann sånn autovern på hver side, og så kom du da ut på Fornebu, og hvis du lurer på hva du skulle på Fornebu, da skulle du til flyet, for det der var nemlig flyplassen I gamle dager. Dere kan jo da ta og søke etter bilder Drammensveien, avkjøringen til Fornebu, så ser du at det der, det var ganske risikable greier, så det ganske greit da, at man da får opp et par nye bruer I området.

0: Ricky Martin, Livin La Vida Loca, og det var vel akkurat det vi drev med det året den låta her kom ut, nemlig I 1999, siste året av forrige årtusen. Hvor vilt det var, vet jeg ikke, men jeg husker nå I hvert fall at vi var innmari engstelige for den overgangen til år 2000. Da trodde vi nemlig at datamaskinen ikke kom til å takle det, og at alt kom til å rakne. Jeg har selv et bilde av meg hvor jeg står I en minibank nede I Klingenberggata for å prøve å ta ut noen penger. Det gikk helt fint kvart over tolv da inn I år 2000. Alex Warren skal du få ganske snart med Fever Dream, og så skal du også få en liten krim-anbefaling for regnfulle høstdager.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: På farten I sommer.

Kenny Loggins på P4. Og hvis du som meg ble veldig begeistret for den danske krimserien Kastanjemannen, som kom for 5 år siden, så det bare å glede seg til Kastanjemannen del 2, selv om den strengt at ikke handler så alt for mye om kastanjefigurer. Og han som har skrevet Kastanjemannen, det han som også har laget Forbrytelsen, hvis du husker den danske serien som liksom startet hele det der skandinavisk noir-krimseriene. Og denne sesongen nummer 2, den har ikke kastanjefigurer som sånn gjennomgangstema, men barneregler og fuglereder, og det som skjer at offrene mottar forskjellige sms'er fra morderen da i dagene før de blir tatt livet. Og det videoer av dem selv da med små barnerim ved siden av, som handler om å leke gjemsel. Og det aller siste de ser, det en melding med funnet. Og så de dagene over. Og det Naya Tullin som tilbake igjen som etterforsker, og får også hjelp av sin tidligere partner Mark Hess. Og de finner også snart ut at offrene, de har alle begått utroskap mot partnerne sine. Og så også veldig stas for oss som glad i forvittelsen, at Sofie Grobbel med.

0: Chasing Cars, Snow Patrol på P4, og jeg glemte å si at Kastanjemannen, den kan du strømme på Netflix, 6 episoder, og det kan jo passe kjempefint det for en helg I sofaen. På P4 får du ganske snart Maggie Reilly, Every Time We Touch.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Dette P4.
9: P4.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: Favorittkanalen min alltid vært P4.
12: Musikken på radioen med å live opp stemningen.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: Når P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
15: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
16: På et ytta, så P4 bare et must for meg.
17: Det for meg trengende.
18: P4.
19: Lyden.

Maggie Riley, Every Time They Touch på P4, og mens Erling Braut Haaland fortsatt har sommerferie fra Manchester City, og slapp også å være med da på Asia-turnéen som laget nå på, så Patrick Berg tilbake på jobb. Han var det 6 dager han etter kvartfinalen mot England I VM, og det åpenbart at det gjør suksess, for oppe på Aspmyra nå så leder Bodø Glimt 2-0 over Lillestrøm etter første omgang.

What med Pink, som du fikk I sommerkveld med Inger Dahle på P4, som nå skal takke for følge, og for så vidt ønske deg en fin fredag videre. Kvelden jo fortsatt ung, bare klokka 10. Men hvis du ganske tidlig oppe I morgen, så det Elisabeth Karev som sitter klar med helgefrokost, og hun har sendt meg en liten melding hvor hun sier, Inger, kan du be lytterne gå inn på Facebook-siden P4 Lyden av Norge og fortelle oss hva de gleder seg til I august? For det jo tross alt en fin måned. Det mye som starter opp igjen, for eksempel studie og jobb. Og det egentlig ganske koselig å komme I gang med litt ting igjen. Men altså, ta og gå inn på Facebook-siden vår, fortell oss hva du gleder deg til, og I morgen kveld, da jeg på plass igjen. Fram mot nyhetene, så blir det nå Sting sammen med Bryan Adams og Rod Stewart, All for Love. Ha da!

0: klokka 10, og du får P4-nyhetene av Frida Ystebø.
1: Det har vært over 50 nye branner i Hellas bare det siste døgnet. Kraftig vind gjør at terrengbrann sprer seg, og en av dem nærmer seg nå Aten, melder nyhetsbyrået AFP. Folk både sperret inne i og ute fra Aten grunnet stengte veier, og det meldt sterkere vind i morgen, forteller en person i Hellas til Aftenposten. På Kreta fortsetter også brannvesenet innsatsen mot flammene, men lokale medier melder at situasjonen har blitt betraktelig bedre. Romania har i kveld erklært unntakstilstand. Vannstanden i Europas nest lengste elv Donau faretruende lav, og dette rammer strømproduksjonen, det melder nyhetsbyrået Reuters. Unntakstilstanden den vil vare ut august. Også elven Rhin skaper bekymring. Der vannstanden rekordlav, noe som skaper bekymring i tysk industri og skipsfart, det opplyser NTB. Elven blant de lengste i Europa og forsyner 9 land med drikkevann, vannkraft og shipping. Tyskland har på lik linje med store deler av Europa opplevd mangel på nedbør og svært høye temperaturer som følge av menneskeskapte klimaendringer. Arrangørene bak minnemarkeringen for kvinnen som døde på Jæren ønsket ikke innvandringskritikk som tema under markeringen som ble holdt i ettermiddag i byparken i Stavanger. En mann i 30-årene er siktet for å ha drept henne i en bolig på Nærbøy helgen. Han fra Afghanistan med lovlig opphold i Norge. Man nekter straffskyld. Stortingsrepresentant for FRP i Rogaland, Kristoffer Sivertsen, var på talerlisten, men endte opp med å ikke ta ordet. Han forteller at han ble nektet å snakke om innvandring i sitt innlegg. Det var P4-nyhetene. De fikk du av meg, Frida Ystebø, og nå får du mer musikk her på kanalen.
2: Dette er lyden av sommer. P4.

Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley.

0: Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Det norske skipet ved navnet Misverde har fått lov til å forlate Sverige. Det er mistanke om at skipet var i ulykke med en fritidsbåt tirsdag kveld. To personer døde i ulykken. Undersøkelsene av skipet er nå ferdige, og det kan reise videre. Kaptein derimot er igjen i Sverige, skriver NRK. Han ble pågrepet, mistenkt for uaktsomhet på sjøen og for å ha forårsaket en annens død. Far og sønn i fritidsbåten ble fraktet til sykehus, mens mor og datter først ble meldt savnet, men i går ble de begge funnet døde. En 28 år gammel mann er tiltalt for å ha drept moren sin i Hurdal i august i fjor. Sønnen skal ha knivstukket moren sin 53 ganger, og ifølge tiltalen skal han ha vært i psykotisk tilstand. Forsvaren hans sier til VG at han ikke nekter for det som har skjedd. Politiet ønsker tvungent psykisk helsevern for 28-åringen. Saken han skal opp for tingretten i slutten av november. Og en mann og en kvinne er siktet for frihetsberøvelse og kroppsskade på Lillehammer. Det var i går de ble pågrepet etter at en kvinne ble funnet skadet i en leilighet. De blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen, skriver Gudbrandsdøl Dagningen. Det er ikke kjent hvordan de stiller seg til siktelsen. Dette er en prioritert sak for politiet, og etterforskningen vil fortsette i helgen og til uken med full styrke. Det sier politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. Det har vært over 50 nye branner i Hellas bare det siste døgnet. Kraftig vind gjør at terrengbrann sprer seg, og en av de nærmer seg nå Aten, melder nyhetsbyrået AFP. Folk er både sperret inne i og ute fra Aten grunnet stengte veier, og det er meldt sterkere vind i morgen, forteller en person i Hellas til Aftenposten. Og Bodø Glimt, de vant til slutt 4-0 over Lillestrøm. Det var P4-nyhetene klokken 23. Mitt navn er Frida Ystebø.
1: P4. Lyden av sommer. P4.
2: Lyden av sommer.
3: God sommer.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Tusenvis har demonstrert i Kyiv i dag for å få tilbake forsvarsministeren i Ukraina. Mykhailo Fedorov fikk sparken som forsvarsminister i midten av juli. Hans popularitet blant folket kommer av at han har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner i krigen mot Russland, det skriver NTB. Grunnen til at han fikk sparken var ifølge president Volodymyr Zelensky i en konflikt med forsvarsledelsen om militær strategi. Det norske skipet ved navn Mische Verde, som er mistenkt for å være innblandet i ulykken med en fritidsbåt i Sverige, fikk i dag lov å seile videre. Ulykken der en mor og datter døde skjedde tirsdag kveld. Faren og sønnen ble fraktet til sykehus. Undersøkelsene av skipet er nå ferdige, og det kan reise videre. Kapteinen derimot er igjen i Sverige, skriver NRK. Han er pågrepet, mistenkt for uaktsomhet på sjøen og for å ha forårsaket en annens død. En mann og en kvinne er siktet for frihetsberøvelse og kroppsskade på Lillehammer. Det var i går de ble pågrepet etter at en kvinne ble funnet skadet i en leilighet. De blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen, skriver Gudbrandsdøl Dagningen. Det er ikke kjent hvordan de stiller seg til siktelsen. Dette er en prioritert sak for politiet, og etterforskningen vil fortsette i helgen og til uken med full styrke, sier politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. Og nå sport. Gjert Ingebrigtsen får portugisisk trenerakkreditering til friidretts-EM i Birmingham i august. Dermed ser det ut som han fortsetter som trener for både Jose Carlos Pinto og Patricia Silvia. Dette er overraskende, siden det tidligere i juli kom meldinger om at Ingebrigtsen hadde avsluttet trenerkarrieren, skriver VG. Det var dagens aller siste P4-nyheter. De fikk da meg, Frida Ystebø.
1: God sommer!
2: God sommer!
3: Lyden av sommer.
2: P4.
3: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei.
2: Hei, det Marius fra AJ Produkter som ringer.
1: Åja, hei.
2: Du har tatt litt ansvar når det gjelder innkjøp av kontorstoler og sånn, du.
1: Ja, stemmer det.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Vi kjører jo ganske avansert med sånn lydavtrykk vi på kropps og vekt og alt sånt.
1: Jaha.
2: For å slippe at jeg må komme individuelt ned til Kristiansand for å prøve disse stolene.
1: Ja.
2: Så kjører vi såkalte ergoreflekser over telefonen, som det er samme som flaggemus som sender ut lyd, og så reflekteres det.
1: Tøyser du med meg nå?
2: Nei. Vi gjør dette hele tiden, vi.
1: Aldri hørt om sånt nå før.
2: Det er jo cutting edge stolteknologi. Det er jo relativt nytt.
1: Ok.
2: Det reflekterer i prinsippet kroppsfasongen din.
1: Den stor og romslig.
2: Ja, det er greit nok det. Da har vi garantert en stol som passer for det.
1: Ok.
2: Men da bare prøver vi.
1: Ja.
2: Har du et egnet flatt underlag hvor det er passelig rent og du kan legge deg på ryggen?
1: Ja, jeg har det.
2: Da må du bare gjøre det nå, så står min kollega Oddgeir her klar å starte testen.
1: Nei. Ok, ja.
2: Har du...
1: Ja, ok. Nå ligger jeg på gulvet.
2: Så må du da løfte bena dine opp sånn at du ligger nærmest i sånn sykkelposisjon? Ja, du ler, du. Det er for så vidt greit, det.
1: Ja.
2: Bena opp fra gulvet. Oddvar, Oddgeir, er du klar?
3: Ja.
2: Okay, da kjører vi.
3: Her holder vi.
2: Ok, ligg helt rolig nå.
3: Ok. Hva er det her?
2: Der har... Da ble det brukbart.
3: Nei, vi skulle hatt litt mer lyd fra henne.
2: Du må reflektere noe lyd du også.
3: Ja.
2: Skal vi ta den der numeriske ekovarianten?
3: Ja.
1: Ja.
2: Skal vi se, vi teller til tre. Så okay. Du bare teller høyt.
1: Det kan jeg gjøre.
2: Ja, da sier vi klar, ferdig, gå.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Du, beklager, du må telle mye høyere. Vi skal ha et mottrykk på den lyden vi sender ut, kjenner du, så vi får reflektert lydbølgene.
1: Tror du må få noen andre til å
2: Nei.
1: Gjøre det?
2: Nei, du, nå, la oss få dette overstått. Det går veldig fort, det tar maks 10 sekunder. Nå teller du så høyt du kan. Klar, ferdig, gå.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Der fikk vi et nydelig avtrykk av kroppen din.
3: Veldig, veldig, veldig bra.
2: Driver du med noe trening eller noe sånt? Det så flott ut det bildet vi fikk.
1: Jeg driver med hele tiden.
2: Ja, du gjør det. Det kan vi se her. Det var,
1: ja, det er fint.
2: Det var grunn til å være stolt. Vi skal finne en veldig passende stol.
1: Jaha.
2: Og så kan jo du sørge for at vi får testet alle kollegaene dine også.
1: Ja.
2: Men det gjør vi over radioen.
1: Ja, ikke sant?
2: På P4. Det kan jo hende at du har gått litt fem på.
1: Du tuller med meg.
2: Vi skal hilse deg fra Kjellfrid.
1: Takk skal du ha.
2: Er hun i nærheten av deg, eller?
1: Hun tar ikke å kjøre på meg.
2: Hun gjør ikke det, nei.
3: Hils da.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha ha ha.